No se puede decir grosería.

vienas.

0: Labas rytas, bundantį Lietuvą, gegužės 6, trečiadienis, nu ir iškart yra proga pašvesti, šiandien yra minima tarptautinė diena be dietų. Kemšam, kiek galim ir nesinervinam.
1: Didžiosios ėdynės. Eskite be sąžinės graužaties, valgykite, kramsnokite, lapnokite ir žiaumokite.
0: Po visko užkandžiaukite ir nesustokite.
1: Taip, šiandien oficialiai tą galima daryti, puiku ir, kaip sakant, skaniai kalbam, tai pasigardžiuokime ir daina. Trečiadienio rytą kviečiu paklausyti Lady Gagos naujo kūrinio Glamorous Life, glamūrinis toks, reiškia, fantastiškas, prabangus gyvenimas, taip vadinasi, šita daina. Yra toks filmas šiuo metu rodomas kino teatruose visoje Lietuvoje, merginos moteris plūsta įžiūrėti ir Velnes dėvi Prada, antroji šio filmo dalis. Labai laukta pasaulinė premjera, Meryl Streep, kitos garsios aktorės vaidina, netgi pati Ana Vinturtin, tokio žurnalo redaktorė Amerikos, reiškia, eis pažiūrėti, nes jai baisiai įdomu, kaip ją vaidina tam filme Meryl Streep. Beje, ir Lietuviai yra prisidėję, vienas telefonų dėkliukus gaminantis prekės ženklas yra šiame filme, nes jo pastangomis buvo nufilmuotas, reiškia, tas dėkliukas ir jį galima bus matyti šio filmo scenose. Tai vat, tokios naujienos, tokie
0: Ačiū pletkai. Ačiū pranešėjai, Saulius Žvirgždoje, mes važiuojam toliau, gal einam iš kart prie muzikos, nes jo. Ir taip ilgai plepam.
1: O tai va, prie ko čia muzika ir filmas, kadangi Lady Gagos Glamorous Life, kūrinys, kurį dabar girdėsite, ir yra šio filmo vienas iš garso takelių.
0: Pagaliau nuo to galėjai ir pradėt.

0: Turėjom šiek tiek muzikos, dabar turėsim šiek tiek faktų. Šį rytą apie baikerius. Motociklininkų sezonas prasidėjo, pakalbėkim apie juos.
1: O taip, žinaigi, legendinė anekdota, kuo skiriasi linksmas baikeris nuo liūdno. Na tai linksmo baikerio dantis aplipę musėmis. Čia jau reiktų juoktis, gedai. Taigi, kelyje prasilenkiantys baikeriai dažnai pasisveikina. Pakelia ranką ar linkteli galvą. Būtina tą daryti, nes tai yra savotiškas slaptas ženklas, rodantis bendrystę.
0: Jeigu pamatai sustojusi motociklininką, nuo senų senovės laikų laikoma garbės reikalų sustoti ir paklausti, mielas motociklininkė, ar jums viskas gerai?
1: O įdomu, galima to klausti, jeigu stovi degalinėje tas motociklininkas. Baikeriai dažnai dėvi liemenes, na gal visada net, nedažnai, su emblema. Tai nemada, žinokite, nėra, kad jie mėgsta tas liemenes, tai yra tiesiog na, priklausimo klubui, regionui ir filosofijai ženklas. Tai simbolika, labai svarbi detalė, liemenė, odinė, aišku.
0: Baikeriai dažnai važinėja būriais, bet tie būriai vadinami ne būriais, o grupėmis. Grupė baikerių važiuoja tam tikra tvarka, kad būtų saugiau ir kad jie būtų geriau matomi kelyje.
1: Pirmieji irgi gauna daug musių į dantis. Svarbus ir pagarbos motociklui principas. Gerbti turi ne tik kitus motociklininkus, ten žinoti jų rangą ir panašiai, bet ir jų techniką. Taigi negalima kitam žmogui liesti motociklo be leidimo. Negali liest baikerio žmonos ir motociklo.

0: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
3: Reklama.
4: Čia mano radijas.
3: M1.

0: frequencies.
1: Geriausia, kas jums gali nutikti, ryte prasidėjo 6 valandą ryto laida, kurios klauso lietuviai visame pasaulyje.

0: čia Gedas.
1: Ir Saulius.
0: Saulius, labas rytas visiems, labas rytas Gedais, sveiki klausytojai.
1: Sveikas gyvas Sauliau, labas Lietuvo, šiandien balselis toks prikimęs, nes vakargi čia įvyko garsusis M1 laidų vedėjų pasimatymas su M1 klausytojų mamomis. Su tavo mama vadinasi projektas, kuris virto nuostabiu pasimatymu.
0: Taip, Gedo balsas užkimęs, vis bandė kažką pasakyti prie stalo, kėlė ranką ir taip šaukt, paskui pradėjo.
1: Paskui jau išnapždėjo garsiai.
0: Ai, eikitis, ne, klauso, taip pasikalbėsiu, žinai, su viena mama, ne su visom vienu metu. Jo, fainas vakaras, restorane pabendravom, mamas išlydėjome, reiškia, į vyrų ir vaikų glėbį, ką sūnus atvažiavo paimti, ką kai kurie ir vyras, žinai, vat laukia visą tą laiką, kol mes vakarieniavome. Tai fainai projektas uždarytas, kaip sakoma, iki kitų metų. Tai vat, nuotraukas pamatysite šiandien socialiniuose tinkluose M1, Facebook'e, Instagram'e. Na, storių galima jau dabar pamatyti, kaip ten lipom į limuziną. Šiaip labai jokingai važiavom kelių metrų ilgio limuzinu Vilniaus senamestė, kuris beveik užstrigo prie gynybinės bastėjos.
1: Toks įspūdis buvo, kad ne kelių metrų, o keliolikos, nes mūsų buvo daug vietos vis tiek dar buvo klausyk linksmybės, daino, šlageriai, dainavom. Iš esmės, ko gero, šiais metais tas pasimatymas buvo toks jaukiausias. Aha. Nuo pirmų minučių gal dėl to, kad apšilom vakar eteryje.
0: O, geras, gali būti jau. Na, tu turi daugiau patirties, aš praleidau tos pasimatymus, tai man buvo pirmasis. Patiko. Na, gerai, tai yra praeitis. Kalbėkime apie ateitį. Ateitis sako, kad šiandien yra gegužės 6, trečiadienis, tai vat su to ir sveikinam. Gal šiek tiek apniukė, gal to saulės mažiau, bet pažiūrėkim, ką sako sinoptikai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui. Reklama.
0: Na gerai, šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur per kūnyje, vėjas šiaurės rytų, na temperatūra nuo 13 iki 18 bus, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19, net 24 laipsniai šilumos. Va taip, prašau.
1: Taip, va, Vilniuje šiandien apie 19 į dienojus, gal gerokai po piet, Kaune 19, Klaipėdoje 13, jei neklystu. Žiūrim toliau, ką čia dar matom, Alytus Marijampolė po 17, Utena 16 laipsnių šilumos.
0: Aha, nu va toks reikalas. Gerai, ketvirtadienį naktį palis, kaip ir šią naktį matyt. Na, žiūrėkime, o rytoj dieną vietomis irgi trumpas lietus, 11-16 maždaug rytoj. Pietrytinės rajonas vėl kai kur

0: Reklama. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
2: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. We ain't born to die. Like we ain't born to die. Nombeko Auguste, Mano Vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones.
4: Neneto di tutto per il segno di bacio, sopra il collo.
3: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
5: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
3: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.

0: šitą girdi, reikia pakalbėti.
1: M1 ryto šou.
2: Paskambink man vakare, paskambink man naktį mažutį, buvo tokia daina, tai dabar ta naktis, žinai, gal kokia nors kitoje gaublio pusėje, bet dabar mus domina jūsų skambučiai studija, 18.30, toks mūsų magiškas numeris. Na, iš užsienio, jeigu norite paskambinti, tai ilgesnis tada, su kodu.
3: Klausyk, aš dabar žiūriu į savo telefoną, aš vakar buvau pasirašęs eilių tokių, galvau, ten, žinai, kartais atsistot, kažkas kažką pasako, bet nieko nesakym, tai...
2: O tu čia, apie...
3: Gerokai karštesnė, cituoju čia dalį tik tais poemos, gerokai karštesnė būtų ši vakarienė, jei Viktorija būtų Aitė, o ne Ienė.
2: O, dieve. Gal ir gerai, nes dar mamas kitų, nu, jo mums reikia varyti. Taip, apie projektą su tavo mama dar vis kalbame, vakar buvo pasimatymai su klausytojų mamomis, bet tu ir baigim, manau, dabar keliavom prie naujos dienos ir naujų jūsų istorijų.
1: Eteryje Saulius ir Gedas.
2: Okei, žinosim, labas rytas.
4: Labą rytelį.
2: Labuka, kuo vardu vairuotojau?
4: Čia Ernestas skambina.
2: Malonu, Ernestai, kur esat, kurio vietoj Lietuvos?
4: Aš iš Klaipėdos į Vilnių.
2: O, iš Klaipėdos į Vilnių, kas vyksta, kokiais tikslais?
4: Ai, poilsis, business ir pleasure, kai sakant.
2: O, geras, va taip, pirma nuo ko, nuo biznio gal, ar ne, paskiau pleasure.
4: Nu, vakare žalgiriukas, tai manau, kad jo, pirma biznes, paskui pleasure.
2: Aha, viskas aišku, gerai. Kiek, kiek busit?
3: Rimta diena.
2: Kiek Vilnių busit?
4: Vieną dieną tik tai.
2: A, viena. Nu, bet apie žalgiriuką prakalbot, šiaip Kaune reiktų saptelt šį vakarą.
4: Na, kad Vilniui geresnė atmosfera, geriau serga.
2: A, teisingai.
3: Pusikit, iš Klaipėdas į Vilnių, ar ne, ir atgal, už kokius pinigus buvo pripildytas bakas?
2: Nu jo, čia kelionė kaip į Dubajų. Lėktuvų.
4: Už čekiukus.
2: Gerai, merė, sakykit, tai tuomet... Puikiai, klausykite, šiandien žalgiriukas, vienas pat žiūrėsit su draugais, su kažkuo Vilniuje, su kuo?
4: Manau, kad su geriausiu draugu buriu, be abejo, su gimnaičiais.
2: A, viskas, aišku.
3: Labai domina jūsų prognozė, tai seriją pratęsim, ar šiandien ir baigsis viskas, kaip galvojat? Bet taip, nu...
4: Aš galvoju, kad čia bus intrigos ir tikrai, taip čia lengvai nepasibaigs, o finalę pamatysim, arba 3-1, arba 3-2.
2: Nu jo, teisingai, nes namų sienus visada kažkaip apsaugo, tą sako ir apskritai Žalgirio istorija šiame ir praeitame sezone, kad visko čia yra buvę. Gerai, tai smagu pakalbėti, duokit pipsiaus dabar.
4: Pakartokit, prašau.
2: Pipsiuką, reik papipint, ar galite papipinti?
4: O, taigi va.
2: Op, yra, nu va, čia tokia tradicija pokalbio pabaigoje, ačiū, geros dienos, laikykitės.
4: Ačiū, geros dienelės.
2: Viso, iki.
5: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.
1: Saulius ir Gedas.
2: Šarūnas Jasikevičius vakar. Mes nieko nepadarėme, tik apsaugojome namų pranašumą. Žalgiris bandys seriją sugražinti Stambulą. Rezultatas geras, bet jis nieko nereiškia, sako Šaras. O tai va.

0: 6:57. Labas rytas, Lietuva. Su jumis sveikinasi M1 ryto šou Saulius Gedas. Netrukus tą padarys ir Aurelija Gintautaitė. Lygiai 7, lygiai 200 sekundžių informacijos, tarp kitų naujienų. Aurelija papasakos, kur nagrinėti incidentus Lietuvos geležinkeliuose ketina vyriausybė.
1: Puiku, mes keliavome prie muzikos, dar tilps viena daina, lietuviškas kūrinys, šiandien ypatinga gimtadienį švenčia visiems gerai pažįstama Jessica Šyvokaitė, Jessica Shy, šiandien jos gimtadienis ir šiandien jai 30 metų. Va taip, jubiliejus Jessica, sveikinam.
2: Muzikos istorija.
0: Čia Jessica Shy ir tūkstantis vėtrų, gero ryto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip praneša LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyrė grupę sudaryta komisija, bet to Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimo, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Bendrovė pripažino, kad prieš incidentą Gudžiūnuose ruože neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu Jiesioje, Europinės geležinkelio vežės linijoje, vis dar nėra signalizavimo sistemos. Pasibaigus praėjusiu metu pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę 189 tūkstančiai gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis sako, kad dauguma nedeklaravusių individualiai dirbantys žmonės, bet realios piniginės baudos grėsia tik tiems, kurie laiku pajamų deklaracijos nepateikė ne pirmą kartą.
1: Tuomet, jeigu nereaguosi, tuomet bus suformuota pakaitinė deklaracija ir ta pajamų mokesčio suma išieškoma. Kol kas dar išieškojimai, žinoma, pirmą mėnesį nebus vykdomi. Baudos gali būti skiriamos, bet jeigu yra pirma nepateikta deklaracija laiku per paskutinius 12 mėnesių, na, per metus, tai tokiu atveju yra skiriamas įspėjimas. Jeigu jau antros deklaracijos yra nepateikimas, tada skiriama bauda. Kažkur orientacija apie 100 eurų yra. Ir aišku, jeigu pažeidimas yra pakartotinis, tai tos baudos po to didėja atitinkamai. Ir žinoma, priklauso vėlgi pati bauda nuo konkrečios, mokėtinos sumos, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, už šiuos metus matome didžiausią mokėtiną sumą. Vienam gyventojui teko 5,227,000 eurų. Antra pagal dydį suma buvo 3,929,000 eurų.
0: Sako mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas, jo teigimu iš viso už 2025 metus pajamas deklaravo virš 1,5 milijono gyventojų. 500 000 žmonių sumokės valstybei 430 milijonų eurų, o 850 tūkstančių atgaus 400 milijonų permoką. Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas telefonu kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Apie tai pranešė Jungtinių valstijų valstybės departamentas, kurio teigimu pokalbis vyko Lavrovo prašymu. Anot pranešimo buvo aptarti abiejų šalių santykiai, Rusijos ir Ukrainos karas bei Iranas, tačiau jokių kitų detalių nepateikiama. Pokalbis vyko tą pačią dieną, kai per Rusijos smūgius Ukrainos miestams žuvo 21 žmogus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Anot prezidento, ši operacija sustabdyta trumpam, o sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu esą padaryta didelė pažanga. Jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti visą apimtimi. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 12 iki 17, o pietrytinėje dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Apsitvarkom. Pavasaris su M1.
1: M1.

0: Geras vakarėlis gali ir turi prasidėti 7 valandą ryto. Norit kažko rimtesnio, šekit čia. Dvi ištraukos, 18.30 paskambinat ir nusprendžiat, kuris kūrinys šiandien bus grojamas nuo pradžios iki pabaigos.
1: Du apvalus, vienas ilgas. Na, žirklės, teisingas atsakymas, būtent ties ir pasiėmė Gedas, apkarpė kūrinius ir dabar parodys savo tokius, reiškia, iškarpas. Paklausykime.
0: Legendinis geras paremiksuotas Oliverio Heldenso Lady Hear Me Tonight. Gerai skamba? Pamenat? Neįsibėgėjom, žiūrėkit, turim ir antrą. Insomnija, Faithless. Šiek tiek paeditintas.
1: Paturbintas. Nu jo, klausyk čia. Jau karštieji patiekalai prasidėjo ir kulninė papjaustyta, reiškia, mėsytė, riebus padažas. Smagiai čia skamba šitos dainos. Aš balsuočiau už antrą, bet kam tai rūpi mums? Svarbiau, ką jūs pasakysite. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo varduojasi?
2: Vytautas.
1: Nu, Vytautai, ką pusryčiams suvalgiai?
2: Dešrelį.
1: Super. Kiek suvalgiai dešrelių?
2: Vieną su pusę.
1: Nu, šaunolis. Užteks, kaip rytui tikrai nemažai.
0: Pusantro aštuon kojo, jeigu buvo kepintas.
1: Kojas. Gerai, Vytautai, balsuok, klausom tojas.
2: Už antrą.
1: Gerai, ačiū, geros dienos tavo mokykloj visam.
0: 18.30. Domėmės toliau. Kol norėtumėt jūs, labą rytą. Susipažinkim, kas ten sėdė ant galinės sėdynės.
3: Ant priekinės, sakykime.
1: Ai, priekinės. Gerai, kuo vardu?
4: Goda.
1: Goda, balsuok.
4: Už antrą.
1: Ačiū. Prastas ryšys, pakalbinti daugiau negalim, bet va, Vytautas valgės pusantros dečelės ir Goda irgi kokios košės ar kažko stipresnio. Nusprendi, kad klausom antro kūrinio.
0: O tas antrasis Insomnija, atlikėjas Faithless, šiek tiek paturbintas, padidintas. Gero ryto, 7:13, važiuoju.

0: senukuose, pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukuose pasinaudok specialiu lizingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
11: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pievutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
12: Puiku! Atvykstam!
13: Grilio Lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta Grilio Lendui.
14: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
15: Reklama.

0: toks posakis, į vyro širdį per skrandį, ar ne, kai geras užkandis, per skrandį pateksit, ne tik į vyro širdį, visa širdis jau užkariavo, labai sveikas užkandis Summer, puikiai idėja vaikų užkandžių dėžutį ar bet kurio šeimos nario desertui, prekės ženklas tariamas kaip angliškas žodis Summer, visiems raidės pavadinime, tai skanumo jaustukas.
1: Atėjo toks mažas, išsitraukė kardą, žnai, žnai per galvas, visas devynės nukirto.
2: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
3: Didelis, mažas.
0: Reklama. Mes skanaujam ir niekas mums to daryti neuždraus. Paskanaukite ir jūs, laimėkite žaidimą Didelis, mažas, pasiimkite visą Summer rinkinį.
4: Ne karvė mūkė, o žmogus ragaujant iš tą skanėstą. Sako, Summer užkrimsk vasaros. Taip, tiks ir su dripsniais, ir su košė pusrytinė. Šiaip pasimti, žinai, kaip užkandį į mokyklą, į kuprinę kažkur įsimesti, ar ne, ar automobilį turėti prie vairo. Užkandžiams kuo puikiausias reikaliukas, tai vat mūsų rankose pakuotės, skanavom ir gavom visą rinkinį, jums padovanosim. Gerai, užduotis mažam yra mano rankose, prašom, skambinkite mažieji ir žaiskime.
0: Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Kažkam pasisekė, kuo vardu?
5: Gustė.
4: Gustė, pirmą kartą žaidime. Kiek laiko bandė prisiskambinti, sakyk?
5: Tris kartus.
0: Gerai, vat iš trečio karto
4: gerai.
0: Paėjo.
4: Atėjo pavasaris, to ir vasara, ir populiariausias patiekalas Lietuvoje yra šaltibarščiai. Mėgsti šaltibarščius? Liuks, dabar festivalis bus čia šaltibarščių. Taigi klausiu, ar šis ingredientas, šis valgomas dalykas būna šaltibarščiuose ar ne? Dedamas ar ne? Pagal originalų, na, tikrą receptą. Gerai?
0: Taip, arba ne. 3, 2, 1, startas.
4: Karamelizuoti svogūnai?
5: Ne.
4: Agurkai?
5: Ne.
4: Krapai?
5: Ne.
4: Česnakas?
5: Ne.
4: Grietinėlė?
5: Ne.
4: Opa! 10 sekundžių, 5 taškai. Wow, seniai tai buvo. 10 sekundžių ir viskas atsakyta. Puiku, nugedai, laikykis dabar.
0: Ačiū, Gustai, dabar reikalingas dičkis. Jūsų didenybės, 18.30, toks studijos telefono numeris. Sveiki, gyvi, labas rytas.
4: Aš jau skanauju Summer.
6: Labas rytas.
4: Ir klausau, kaip žaisit.
0: Labas. Kas paskambino?
6: Dovilė.
0: Dovilė, iš šaltibarščių pamokos nersim į mikologijos mokslą, mikologija mokslas apie grybus. Sakysiu pavadinimus, jums reikės patvirtinti arba paneigti, kad tai yra grybo vardas. Jeigu grybas sakot taip, jeigu ne grybas sakot ne.
4: Lengva?
6: Gerai.
4: Lengva bus.
0: Saulius.
4: Saulius, pirmas.
0: Taip, gedas. Taip. Gerai, jeigu pasiruošius viskas. 3, 2, 1, pradėkime. Juotkotė meškutė.
6: Taip. Taip.
0: Pumpotaukšlis.
6: Taip.
0: Ausūnis.
6: Taip.
0: Raudonspuogis.
6: Ne.
0: Gleivukas.
6: Ne.
4: Ne, šitas neturėtų būti.
0: Tris taip ir du ne, reikėjo sakyti visus penkis taip. Gleivukas yra grybas, raudonspuogis grybas, ausūnis, pumpotaukšlis ir juotkotė meškutė irgi. Trys taškai.
4: Nu va, Dovilė, ne šį kartą. Ačiū jums, bandykite skambinti dar. Dėkujame už jūsų skambutį, nagus, sveikinimai visas rinkiniai Summer skanėstų. Ieškai sveiko ir skanaus užkandžio, taigi Summer šaltyje džiovinti vaisiai ir uogos pagaminti tik iš natūralių ingredientų be pridėtinio cukraus ar konservantų.
0: Energijos užtaisas išalkus, patogus pasirinkimas keliaujant ir vitaminų kupinas skanėstas visai šeimai nuo mažiausio, kuris žinai tik pradeda kažką dėti burną, iki didžiausio. Kramsnok tiesiai iš pakuotės, ką dabar daro Saulius.
4: Niam.
0: Nu, ar skanu sakyti?
4: Labai skanu, žinok.
0: Arba pagardink pusryčių košę, jogurtą arba desertus natūralių vaisių skonių. Summer užkrimsk vasaros.
4: Jo, da, žiūriu,
0: galite.
4: Internetu, tai pasakysim, žiūriu pakuotę, kad labai patogiai užsidaro, vat nepabyra mašinoje, tai fantastika. Taigi summer.lt, 3M raidės, summer.lt ir visose prekybos tinkluose.
3: Reklama. Pirmoje vietoje Tesloje.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip pranešė LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyrė grupė sudaryta komisija. Be to, Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, susitiks Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda. Jie kartu stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas su Valkų koridoriuje, kuriuose dalyvaus abiejų šalių, taip pat Portugalijos ir amerikiečių kariškiai. Prezidentai taip pat aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. 27 žmonės žuvo, 120 buvo sužeista per vakar įvykdytus masinius Rusijos smūgius įvairiuose Ukrainos regionuose. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Igoris Klimenko, kurio teigimu smūgiai buvo nukreipti į civilinę ir energetinę infrastruktūrą, taip pat jie teko gelbėtojams ir medikams. Ispanija patvirtino, kad kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, plauks į Kanarų salas. Ten jis turėtų atplaukti per artimiausias 3 ar 4 dienas. 3 sergantys žmonės iš laivo bus evakuojami greičiau per artimiausias valandas oro keliu. Konkretus uostas, į kurį plauks laivas, dar nėra pasirinktas, tačiau jame keleiviai ir įgula praleis karantino laikotarpį, turės būti apžiūrėti.

0: Dirbam Lietuvai.
1: Mįslę turiu, didelis, gražus, mielas širdžiai, patogus gyventi ir dirbti. Kas?
2: Nu, miestas.
1: Nu, miestas.
2: Tikrai
1: Šiauliai.
2: Taip.
1: Tikrai Šiauliai, ten Lietuvos šiaurėje. Šiauliai ideali vieta dirbti, kurti ir gyventi, nestringant automobilių spūstyse. Vilniečiai dabar supranta, apie ką mes kalbam. Šiaulių miesto savivaldybė skatina inovacijas, siūlo paramą. Naujai besikuriančioms įmonėms ir aktyviai pritraukia investuotojus, kuriems veikia specialiai sukurta vieno langelio aptarnavimo sistema.
2: Na, patogu kurti, mokytis, dirbti ir gyventi. Kaip sako, o kad žinotume, draugai, kaip gerai atrodo Šiauliai. Palankios sąlygos verslo plėtrai, kuria terpė, kurioje lengva realizuoti savo idėjas. Na, čia pirmiausia, taigi yra parama, apie kurią galime kalbėti, net 10 paramos rūšių verslo steigimui ir augimui, taip pat finansinė parama aukštos kvalifikacijos specialistams.
1: Daug informacijos išpešit ne iš mūsų, o užsukę adresu šiauliai.lt skiltyje verslininkams.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabemušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Akcijos visiems maisto papildams. Tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
8: Kids, don't say a word. Follow me.
7: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
9: Ram it, Janet.
10: 3, 2, 1.
7: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50, tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50, agrochemo prekiams iki 40, laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
12: Tik dabar. Svedbank?
13: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
14: Žaibs! O Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trubu, kol tada moniai daryti.
15: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
16: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
17: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
16: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
17: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
16: Samsung.
17: Samsung sriuba?
16: Samsung telefonai.

0: Lidl.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.

0: 7:47 M1 eteryje Maikas Pausneris kartu su Deividu Geta. Labai gražiai vyrai traukia šitą dainą, bet mes norim išgirsti jūsų balsą. 18:30 jūsų balsas bus reikalingas po to, kai Saulius šį rytą užduos super klausimą.
1: Ir įdomus tyrimai ir faktai mūsų dėmesio centre. Šiandien kelkimės į Didžiąją Britaniją. 2011 metais Didžiojoje Britanijoje buvo tirti vaiko vystymo kambariai. Na, viešieji, žino, toletai, kur yra vaiko motinos ar tėvo kambarys, žinai, užėnė ir pervastai kūdikį. Tai būtent tais metais Didžiojoje Britanijoje ant 90% kūdikio vystymo stalų esančių viešuosiuose toletuose buvo rasta kai ko. Ko? Kaip jūs galvojat, 18:30 paskambinkit ir pasakykit, galbūt iš savo patirties. Na, aš savaitgalį, aišku, su šeima buvom prekybos centre, užėjome, žinai, tokį kambariuką. Rakto nėra, jis užrakintas ir supranti, kad kamera apsauginių stebi, žinai, pamato ten mygtuką paspaudi, pamato per kamerą, kad tikrai, žinai, vaikas ir tėvai, tada atsidaro duris, užėjai ir ten gali pervystyti kūdikį. 2011 Didžioji Britanija. Na, kaip jūs galvojat, ko rado?
0: Labas rytas.
1: O, koro atsiliepėm. Kas paskambino?
2: Aurelė.
1: Nu, kada keitėt pampersiuką paskutinį kartą tokiam tulikėm višam?
2: Nu, teko.
1: Senokai, ne? Užaugo jau vaikai.
2: Senokai, bet teko.
1: Teko, na gerai.
0: Gal teko ką surast?
1: Ką?
0: Ant paviršiaus vystymo lentos.
2: Žinokit, čia ne tik Didžiojoje Britanijoje, čia galima ir Lietuvoje.
1: Lietuvoje, gal jo.
2: Narkotinių medžiagų.
1: Narkotinių medžiagų? Ir Lietuvoje, sako. O, geras.
2: Tikrai taip.
1: Ne kakutį, ne kokia drėgna servetėlė, žinai.
2: Ne, kakutis čia geriausias būtų atvejis.
1: Gerai. Ok, ačiū, užsirašom. Jūs su humoru tokia, žinai, skepsi pasėjote eterį. Ne, sakot, baigti čia, žinai. Paliko dėmelį, tai nieko.
0: Labas rytas.
1: Narkotikų saugas.
2: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
2: Alina.
0: Alina, vystimų lentų ekspertė, ko gero būsit. Rėškit.
2: Aš manau, kad galėjo būti narkotinių medžiagų likučių.
1: Narkotinių, sakot, irgi. Iš kur tie narkotikai čia visam iš ryto? Gerai, ačiū už skambutį. Daug žmonių skambino ir matyt tą patį nori pasakyti. Taip, toks faktas egzistavo. 90% stalų turėjo kokaino pėdsakų, kalbant apie šią narkotinę medžiagą. Viena organizacija natyrė Didžiojoje Britanijoje kūdikių vystymo kambarius, ar ne, tuos stalus, ar ne, kur paguldai vaikiuką pakeisti. Reiškia, vystiklą ir pamperį, ir tuomet tai buvo surasta. Kad Lietuvoje taip yra, nu, va, čia klausytos išvalga.
0: Dėjojama.
1: Ne, taip pat nebūnant, iš kur čia taip. Tik Britanijoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
7: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaiti kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
10: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jų prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VipZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32 Vilnius. Domus galerija.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg. Tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė – tik 3,99. O 200 gramų sviesto – tik euras 19. Lidl verta.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai, Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Aš Davinčis. Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
15: Labas rytas, prašom čia.
14: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
16: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
17: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
18: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1 euras 95 centai, 500 gramų persikų indelyje tik 2 euriai 59 centai, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1 euras 39 centai, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip praneša LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyrė grupė sudaryta komisija, bet to Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Bendrovė pripažino, kad prieš incidentą Gudžiūnuose ruože neveikė riedmenų automatinės kontrolės sistema. Tuo metu Jiesioje, Europinės geležinkelio vežės linijoje, vis dar nėra signalizavimo sistemos. 4 kartus iki 2000 eurų politikai siūlo didinti neapmokestinamųjų palūkanų ribą. Dabar gyventojų pajamų mokesčio nemoka už indėlių akcijų obligacijų palūkanas, jų suma per metus neviršėja 500 eurų, o šią sumą viršėjančiai daliai taikoma 15% pajamų mokestis. Parlamentarė Daiva Petkevičienė sako, kad riba buvo įvesta daugiau nei prieš 10 metų, todėl ją reikėtų koreguoti.
1: Didinant neapmokestinamą palūkanų sumą, gyventojams sudaroma aiški paskata laikyti lėšas banko indėliuose, investuoti obligacijas, naudoti tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo galimybę. Mažėja paskata laikyti santaupas grynaisiais pinigais.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas įsitikinęs, kad sprendimas tik didins atskirtį.
2: Tai ne kiekvienas turbūt laiko banke virš 60 tūkstančių, kad galėtų per metus palūkanų gauti tokią normą. Siūlymų tą atskirtį didinat, nors Lietuva pagal atskirties tarp turtingiausių ir vargingiausiai gyvenančių yra pirmoji vietoje iš kito galo.
0: Po pateikimo Seimas tokiam siūlymui pritarė, siūloma, kad pataisas susigaliotų jau nuo kitų metų sausio, tačiau Seimo teisės departamentas teigia, kad tai būtų sudėtinga, nes biudžeto pajamos jau suplanuotos iki 2028. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, jo laisvės projektas truko tik kiek daugiau nei parą. Jis pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Anot prezidento ši operacija sustabdyta trumpam, o sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu esą padaryta didelė pažanga, jis taip pat pridūrė, kad Irano uostų blokada liks galioti visa apimtimi. Ispanija patvirtino, kad kruizinis laivas, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, plauks į Kanarų salas. Ten jis turėtų atplaukti per artimiausias 3 ar 4 dienas. 3 sergantys žmonės iš laivo bus evakuojami greičiau per artimiausias valandas oro keliu. Konkretus uostas, į kurį plauks, o laivas dar nėra pasirinktas, tačiau jame keleiviai ir įgula praleis karantino laikotarpį, turės būti apžiūrėti, gydomi ir perkelti savo šalis. Didelis miškų gaisras kilo pietryčių Lenkijoje, Liublino regione. Gaisras per labai trumpą laiką apėmė daugiau nei 150 hektarų miško. Gaisrą, kurį iki šio ryto, kaip praneša pareigūnai, pavyko suvaldyti, gesina 300 ugniagesių. Bandant užgesinti gaisrą, įvyko ir tragedija ore. Operacijos metu sudužo gaisrų gesinimui pritaikytas lėktuvas, pilotas žuvo. Šiuo metu oro katastrofos priežastis tiriama. Ir apie orų šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Trečiadieniais vieną iš neurobikos raundų žaidžiame su portalo 15 min skaitytoju. Kodėl taip yra? Todėl, kad antradieniais portale 15 min galima spręsti neurobikos užduotis ir atrenkam vieną laimingai, gerai, teisingai išsprendusi, jį pakviečiam kitą dieną, šiuo atveju šią dieną, susikauti eterė su klausytoju.
1: Prizas pupso ant stalo, centrinės projektų valdymo agentūros gertuvė, solidi, didelė, numalšins visų jūsų troškulį. Atvirų durų dienų užmesk akį organizatorius. Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su finansų ministerija kviečia gegužės mėnesį aplankyti ne 12 įspūdingų projektų, kurie sėkmingai pasinaudojo Europos Sąjungos investicijų suteiktomis galimybėmis.
0: Na, už metų sakį jau patys ir įsitikinsite, kaip sėkmingai vystomi tie projektai. Gerai, gertuvė, prizas, daugiau apie užmeską akį pakalbėsime po žaidimo. Dabar pirmasis raundas su minėtojų klausytojų brūkšnelį skaitytojų. Povilas su mumis, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Na, kaip nesunkiai išlukštenot vakarą, ne, portalo klausimus.
2: Kažkaip pasisekė.
0: Na ir gerai, burtai lėmė, kad ir jūs šiandien žaisite. Tai ką, taisyklės aiškios, jums vieno marškinėlį čia iš kart už tai, kad įveikėte ar ne 15 min klausimus, o dabar kovokime dėl gertuvės. Taigi, pradėkim žaidimą, gerai, Povilai?
2: Gerai.
0: Koks gyvūnas pavaizduotas kelio ženkle laukiniai žvėris?
2: Elnės gal.
0: Kaip vadinamas žaidimas, kai reikia be žodžių suvaidinti kokį nors objektą arba daiktą? O, draugams, pavyzdžiui. Kaip pat žinot, ha? Su kokiu sportu susiję žodžių junginys vakarų konferencija?
2: Vakarų konferencija.
0: Koks sportas čia užkoduotas?
2: Nežinau.
0: Koks paukštis vadinamas cyruliu? Cyrulis. Cyrulis, tarmiškai.
2: Cyrulis.
0: Koks čia paukštis?
2: Tebu negegutė, bet nežinau.
0: Per kiek dienų dažniausiai galima gražinti prekę?
2: Per 14.
0: Gerai, stabdome laiką. Na, ne 14 sekundžių, daugiau 47. Žiūrim, ką pasakėte. Taip, elnės, briedis tiktų, raguotasis, porakanopinis. Taip, toks gyvūnas pavaizduotas. Į lytį nelysime, bet panašiai. Tikrai taip, taškas yra. Šarados yra ta žaidimas, kai reikia suvaidinti, be žodžių, parodyti daiktą ar objektą. Užstrigo, ne, bet žinote, ne, greičiausiai apie ką jo kalba.
2: Eterį gali būti, kad ir užstringa.
0: Užstringa, nieko tokio, šarado.
1: Dažniausiai ir užstringa eteryje gyvam.
0: Na, va. Vakarų konferencija, NBA, krepšinis, teisingas atsakymas buvo. Na, yra dvi konferencijos, jos sudaro NBA asociaciją, ar ne? Nėra taško, versys yra cirulis, negegutė, ir 14 dienų, taip, na, tas galima gražinti, nas prekės per 14 dienų. Ten su išlygom kitom ir ilgiau gali būti.
1: Cirulių dar vadina tą mažą gaidžiuką, žinai, to būna mažos vištytės ir gaideliai, tai todėl, kad jis mažiukas, matyt, artimiausias vieversėlių, tai sako, irgi tas cirulis žiekoks.
0: Kaip kažkas. Pudžim do turgus, kupim gaidžiukas. Tai jo, va, cirulis. Gali būt. Gerai, tai 2 taškai iš 5. Gal ekstra klausimą?
2: Tai aišku.
0: Gerai, imam. Lengva ranka, tai Povilas. Imam. Nu tai aišku, kur čia daugiau...
2: Žaisti.
0: Va, būtent, kur čia daugiau nuskubėsi. Gerai, žiūrėkime, išvardinsiu keletą žodžių. Jums reikia pasakyti, kas šiais žodžiais vadinama. Tik žodžiai tokie. Stividoriaus, tiesusis, piemenų, žvejo, šotinis, vimblinis ir taip toliau. Ir dar daugiau yra visokių pavadinimų. Kas taip vadinama šiais žodžiais?
2: Gal dar trumpai greitai galima?
0: Stividorius, tiesusis, piemenų, žvejo, šotinis, vimblinis ir taip toliau. Kas?
1: O. Nu, tu čia primazgėjai, Sauliau, klausyk.
2: Na, tikrai.
1: Privėliai.
0: Ką, kaip galvojate?
2: Šotinis, vimblinė, piemenų.
1: Ar tėt reikėtų galvos prie atsakymo kažkokio, Povilai? 3,
2: Piemenų, nežinau, kažkoks, nu,
1: vienas.
2: Aha. Saugojimas, sergėtojas, nu, apsauga kažkokia, nežinau.
0: Apsauga vadinama kažkokia, ne, šitai žodžiais?
2: Nežinau.
0: Na, gerai. Suprantama, jo, googlint gal ir nėra galimybės ar poreikia. Ne, atsakymas, aišku, neteisingas, tai yra mazgų pavadinimai. Stividoriaus mazgas, tiesusis, piemenų mazgas, žvejo, va čia galėjo gal jums pasufleruoti šiek tiek.
1: Tyčia, mesteliau, kad nu čia soliau ir primazgiai.
0: Gedas metė netgi teisingą atsakymą. Šotinis mazgas, vimblinis, na, buriuotojų jau mazgai, ar ne, įvairūs. Tai įvairūs mazgų terminai ir pavadinimai.
1: Povilai, paskutinis klausimas jums. Du dalinti iš dviejų. Kiek čia bus?
0: Per pusę.
2: Tai vienas.
0: Vienas lieka. Nu, ačiū jums, nenusiminkite, marškinėlį jūsų. Gali būt, kad dar ir gertuvė laimėsit. Antro raundo laukiame dabar. Ačiū jums.
3: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanėnėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
7: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Justas, karglas specialistas.
10: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
9: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
8: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
12: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
13: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
14: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
15: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
18: Reklama.

0: Atvirų durų dienos pavadinimu užmesk akį organizuoja Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Finansų ministerija. Čia siekiama padėti jums įsitikinti ES investicijų suteikiamomis galimybėmis ir jas pamatyti savo akimis, užmesti akį. Taigi turime dovanų projektų valdymo agentūros gertuvę. Pirmajame raunde žaidė Povilas. Povilas surinko taškelį, todėl, nu ką.
1: Liko tas taškelis.
0: Reikia bent vieno per labai labai greitai ir jūs šios rubrikos čempionas šiandien. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Gintaras.
1: Gintarai, pirmą kartą žaisit?
2: Žaidės
1: kažkada. Žaidės, a? Klausot dažniau turbūt, ne, šito žaidimo. Tai
2: be abejo, faktiškai beveik.
1: Kaip iš šono atrodo, vat, pasakykite, sunkus tie klausimai, ne, nesunkus, kur šiai iš mūsų sunkesnių sugalvoja?
2: Nėra sunkus.
1: Nėra sunkus.
0: Ai, nėra sunkus. Nu gerai, pažiūrėsim.
1: Nu gerai.
0: Gintarai,
1: pavaryk.
0: Du, viens pradėkim. Dzūkijos sostinė.
2: Alytus.
0: Iš kokio mokslas ar srities yra terminas deminutyvas?
2: Nežinau.
0: Uhum. Įvardinkite bent vieną Fenerbahčės komandos krepšininką.
2: Biberovičius.
0: Kas yra terkšlė? Terkšlė.
2: Toks sukamasis toks galėtai instrumentas.
0: Kur be Vokietijos kalbama vokiečių kalba?
2: Austrijai.
1: Gut, danke schön, Herr Ginter. 28 sekundės. Laikas labai geras, žiūrim, ką pasakėte.
0: Dzūkijos sostinė Alytus. Ein.
1: Yra.
0: Toliau klausiau, kas yra deminutyvas arba iš kokios sferos, iš kokio mokslo, iš lingvistikos. Tai yra mažybinė žodžio forma, pagaminama priesagos pagalba. Čia taškelio nėra.
1: Gedukas, Sauliukas, Gintariukas.
0: Fenerbahčės krepšininkas, sakė Biberovičius, Žagars, Kolinsas, Boldvinas ir taip toliau ir panašiai. Du taškai. Terkšlė, lietuviškas muzikos instrumentas, sukutis, užskaitytas.
1: Yra.
0: Taškas. Ir taip vokiečių kalba, be Vokietijos kalbama. Austrijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Lichtensteine, Liuksemburge.
3: Pirmoje vietoje Liuksemburge, antroje vietoje Šveicarijoje.
0: Gerai, kažką jūsų sąskaitą.
1: Keturi, nu bajoriškas rezultatas, galite neimti ekstra klausimus, tiek laimite žaidimą.
0: Ar norėtumėt pasitikryti?
2: Nu, galim sužaisti.
1: Nu, ko darom, Gintarai, imam tų klausimų?
2: Jamam
1: tų klausimų. Gerai.
0: Smagioji matematika.
1: O, stiprioji jūsų pusė, Gintarai. Kaip su matematika?
2: Kažkada lik ir buvo.
0: Gerai, Gintarai. Žiūrėkit, viskas labai paprasta, trumpai ir aiškiai čia mes. Skaičius 53 yra pirminis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dalinasi arba iš vienetuko, arba pats iš savęs. Daugiau iš nieko nesidalina, ar ne? Klausiu, koks kitas artimiausias, didesnis nei 53, skaičius yra pirminis?
1: Aš pati čia ne mano tema, Gedai, jeigu klausim.
0: Eis kitas. Kiek sakėt?
2: 57.
0: Ne, dalinam iš 3, gaunasi 17, man atrodo. Jeigu neklistu, taškelio nebus. Niekas čia nepasidvigubins, kaip tik sumažinam per pus. 59 artimiausias.
1: 59 artimiausias,
0: taip, ar ne? Pirminis, tada 61, 67 ir taip toliau. Nieko tokio, Gintarai, jūsų sąskaitoj 2 taškai ir pergalė.
1: Taip, sveikinam, jūs laimėjot žaidimą. Ačiū už tai, geros dienos. O dabar apie užmeskakį. Jau prasidėjo šita šventė. Gegužės 8 dieną kviečiame į Trakų Vokės dvaro sodybą, kuris sulauks atvirų durų dienos renginių ciklo atidarimas. Taigi, menų festivalis, kurio pabaigoje nemokamas garbanotas grupės koncertas. Nu va, čia yra fantastika ir nuostabu.
0: Atidarimo metu dvaras atsivers kaip gyvas eskizas, nuolatinis kūrybinis procesas, kuriame restauruotas paveldas ES investicijos ir istorija susilieja į patiriamas pasakojimas, ane? Lankytojai bus kviečiami įsitraukti per kūrybinės dirbtuves, pažintinės veiklas, leidžiančias užmėgsti asmeninį ryšį su dvaru kaip gyva, kuriančia kultūros erdvė.
1: Bus įveiklinta patirtis. Ekskursijos yra nemokamos, tačiau dėl riboto dalyvų skaičiaus reikia registruotis. esinvesticijos.lt.
4: Reklama. Čia M1.
5: Taip.

0: kylanti ranka, nori garsinti M1. Nuostabus naujas Summer Potential. O dabar dėmesio turime jums svarbų pranešimą.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention, everybody.
2: M1 ryto show.
3: Saulius Gedas. Iš esmės visas M1 ieško geriausios vietos grilinimui Lietuvoje ir mes galvojame, esam įsitikinę, kad Grilio Lendas šiais metais gali įvykti pas jūs. Kažkur jūsų kieme, terasoje, balkone, sode, sodyboje, gal net dvare.
0: Taip, tai ten, kur gyvenate, ten ir vyks Grilio Lendas. Kviečiame registruotis M1 puslapyje m1.fm ir tuomet atvyksime mes su M1 transliacija iš jūsų kiemo, atvešime linkėjimų.

0: su muskato riešutu, česnaku ar kitais prieskoniais. Visų mėgstamas desertas, zefyrai paruošti kepti ir mėgautis akimirksnio.
1: O, iš karto, nuostabu. Atsigaivinti, o ką, užsigerti galima čia gedai prie tokių vaišių, taigi gazuotas gėrimas, pavyzdžiui, chill špritsu.
0: O sakykit, labai stipriai gazuotas?
1: Pakankamai, tau patiks chill špritsu su ašvaganda ir vitaminais, mažinantis stresą ir nerimą gedai. Va, tau,
0: atsipalaiduokit ir užsiregistruokit, užsukiai svetainę m-1.fm. Gausus pasirinkimas maksimoje, kiekvienam padės susikurti išskirtinį grilio vakarėlį griname ore.
1: Tai kiekvienas mūsų klausytojo kiemas yra savotiškas grilio lendas ar neatsidarius sezonui, bet mes šio projekto metu ieškome to vienintelio kiemo, sodų, sodo, grilio lendo, kitaip tariant, į kurį atvažiuosim su M1 transliacija. Apsilankykite m-1.fm ir registruokitės.
2: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
3: Čia M1?
4: Taip.
3: Aš jūs myliu.
2: M1.

0: čia veikia.
1: Ir čia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
3: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu. Ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
8: Pasiruošk vasarai su Jusk. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, patalynei, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
9: Žaibs, žaibs, o Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi von trubu, kol tada moniai daryti.
10: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
11: Man prašau štai šį gabaliuką.
12: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
13: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

keturių dienų aktualija vis matoma įvairiuose portaluose. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos ir siūloma tomis pataisomis vairuotojams uždrausti naudotis telefonu. Akivaizdu, to negalima daryti. Planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitiklė ir kitais mobiliaisiais įrenginiais. Dabar draudžiama tik tais išmaniuoju telefonu, ar ne, skaitiklė nėra mobilusis įrenginys. Tai norima patikslinti ir įtraukti visus prietaisus. Klausim šį rytą jūsų. Jūs kaip vairuotojas, ką matėte kitą vairuotoją darantį prie vairo?

0: Gerai, man atrodo, čia sunkvežimių vairuotojai, autobusų vairuotojai sėdi aukščiau, mato daugiau truputėlį, ar ne?
1: Džipo vairuotojai dar iš tenkų mes.
0: Bet pradėkime nuo savęs. Aš esu matęs, kaip du vaikai, du mažiukai, vienam tėčiui ant kelių buvo vairuotojui, taip, ir visi trys vairavo. Žinai, du mažiukai, realiai, rimtai. Kaimo vietovėje viskas kaip ir saugu, bet čia kaip ir nelegalu, žinai.
1: Greit, plentas.
0: Ne, sakau, kaimo vietovėje, ten kažkur, kur atrodo beveik nieks nevažiuoja, bet va taip, esu užmatęs.
1: Geras, laukiame jūsų pavyzdžių, 18.30, paskambinkit pas...
0: Du vaikai, Sauliau, du, ne vienas, du ant kelių.
1: Du, neįtikėtina. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Tautvydas.
1: Na, buvot liudininkas, Tautvydai, kažkokio vairuotojo, ar ne?
2: Buvau liudininkas tokio įdomaus momento, kai žmonės kalba telefonu, tai kaip ir tuo metu, čia buvo gal prieš kokį 10 metų, buvo taip daug maž įprasta, bet vieną kartą netuoli Vingio parko mergina rankoje laikė ne mobilų telefoną, o pilno dydžio planšetę, tokią, nu, kurią su viena ranka net nepaimti, ten, už kraštelę tik tai pasiemus, bet prisidėjęs prie ausies lyg kalbėtų telefonu.
1: Rimtai, geras.
0: Mini televizorius toks, opa.
2: Taip, prie ausies.
1: Video skambutis gal koks buvo, ar kaip, prisidėjęs planšetę. Kosmosas. Nu, nepipsinot, nepiptelėt, ar kad atkreipdėmėsi?
2: Ne, nes kažkaip pagalvojau, nedaug dėlė, jeigu kas piptelės, tai...
0: Reikėtų piptelt, liuksą parodyti ir akį pamerkt.
1: Geras pavyzdys, ačiū jums už skambutį. Nuostabu, gerai, griebkime kitus klausytojus, yra ką papasakoti.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
3: Žilvinas.
0: Žilvinai, kur važiuojat?
3: Į naują
1: Akmenę. Lengvąją vairuojat ar aukštesnį automobilį?
3: Autobus jau kad
1: tai. Aha, nu gerai, ką jūs važiuodamas kelyje pastebėjot, ką vairuotojai daro?
3: Ne ką pastebėjau, bet norėjau pasakyti, už ką esu baudą gavęs pats.
1: Aha.
3: Tai vairuodamas valgiau sushi.
1: Okay.
0: Pagaliukais ar pirštais?
3: Su pirštais.
1: Ir ką, sustabdė?
3: Nustabdė,
1: surašiau
3: už telefoną, nors telefoną tikrai
0: nesinaudojau.
1: O kodėl jūs nesiginčiat? Nu, tai koks telefonas?
3: Ginčiai jau siūlė atvažiuoti į posėdį, bet ir to sakau, neturiu aš.
0: Tai būtumėt atvaręs į posėdį su sušiu dar pakeliu pavaišinės visus.
1: Geras. Okei, okay, ačiū už skambutį. Nu, toks ir geras, žinai. Vat,
0: ačiū už istoriją.
1: Nėra saugu, pasakytų pareigūnai. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Kas paskambino ir kokia jūsų istorija?
4: Aš vardu Kristupas, o mano istorija, tai nu, čia ne Lietuvoje buvo nutikę. Tai aš sėdėjau keleivio sėdynėj ir mačiau, kaip viena mergina vairavo, tuo pačiu valkė salotas ir naudojasi telefonu. Bet buvo telefonu, nu, kalbėjo, bet buvo prie pėties prispaudusi. Nu, žinot, kaip
1: aha, tai su žandu prie pėties taip ir prispaudusi.
4: Jo. Tai vaizdas tikrai šokiravo, nes važiavo tai autostrada, tai... Tikrai šokas sukėlė kultūrinį.
1: Kosmosą. O kaip jį vairavo? Vienu pirštu ten ranka pusę laikydama?
4: Net nesupratau, turbūt ten kažkaip kojam gal.
1: Geras, neįtikėtina, ačiū skambutį. Gavom ir laiškų, esu mačius, kaip moteris glostė vyro... Ai, čia gal... Nu,
0: ar vyras?
1: Ne, čia moteris glostė rašo. Nu, šitą gal neskaitysim, bet gal dulkės valė nuo kostiuminių kelnių tiesiog, žinai, kaip būna.
0: Nu, salotos valgė, kad yra, žinai, ir pabiro truputėlį.
1: Kažkas atliepė į klausytojų istoriją, sako, bet kokios moteris išradingos? Na, taip, jūs viską galit, mes tą žinom, bet gal neprivairo ką? Nu, išskyrius dulkių pavalymą.
5: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
5: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
6: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
7: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSM išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse LSM parduotuvėse ir lsm.lt.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Nes žemos kainos užveda mane.
11: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
14: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
15: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
16: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
15: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
17: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
18: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
19: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
20: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
21: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro grūzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro grūzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7. Lidl vertė.
0: Reklama. Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard.

0: Madrid nuo šeštos.
1: Prisiminkime vieno aukso fondą. Prieš 26 metus Australijos Kylie Minogue sukurtas On a Night Like This. Laukiame žinių, po mažiau nei 3 minučių išgirsite Aureliją Gintautaitę, kuri papasakos apie prieštaringą projektą, kurį Rusija planuoja UNESCO saugomą kuršių teritoriją.

0: Būt gerai, prie kavos ryte po bunda, bet gal pasaugokime tas kūno linijas.
1: Saulius ir Gedas.
0: Na, prisiminkime ryto pralaimėjimą Lietkabeliui, tą prisėmė ir Žibėnas. Treneris sakė, gal per daug informacijos sukišau, labas rytas Vaidai, tai pakalbėkime, kaip tos informacijos nesukišti per daug į galvą šiandien Žalgirio rūbinė.
2: Sveiki, baliauninkai. Aš manau, kad du esminiai dalykai, reikia kažkaip atsikratyti įtampos, kad treneriai akcentuotų žaidėjim. Kai baigsis, tai jūs mėgaukite žaidimu, nes po pirmo pralaimėjimo Žalgirį tiek sukančio įtampą laisvi, nebepatakė. Kamuolys krito iš rankų. Kitas dalykas, pakelti agresijos kontakto lygį gerokai. Kalbant apie gynybą, manau, kuo rečiau reikia keistis ginamaisiais, nes Jasikevičius gerai išnaudoja pranašumo situacijos. Kai žinai, Francisco Gosas lieka prieš aukštesnių žaidėjus. O Napoliume, sakyčiau, kad reikėtų įvairovės per daug su kamuliu. Būna ir Francisco, ir Gosas, reikia paškoti kitų variantų daugiau.
3: Jeigu galvojat, kad čia kažkoks sofos ekspertas sapalioja, ne, broliai seserys, Vaidas Šeponis, žmogus, kuris pats kažkada iš Žalgirio krepšį yra priešutinės 26 taškus aukščiausioje krepšinio lygoje.
2: Ačiū, Gedai, aš ne sofos. Lovas ekspertas, ne sofas, supainiai.
0: O jūs krepšininkai taip darykit, kaip Vaidutis sako. Gerai, sporto apžvalga ir daugiau išgirskite dabar ne tik apie krepšinį.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: NBA vakarų konferencijos pusfinalyje užtikrinta pergalė pradėjo čempiono titulą ginantis Oklahoma City Thunder krepšininkai. Jie savo arenoje 108-90 pranoko Los Angeles Lakers klubą, kuris toliau verčiasi be traumuoto Lukos Dončičiaus. Rytų konferencijos pusfinalio starte Detroito Pistons žaidėjai namie 111-101 palaužė Clevelando Cavaliers. Kauno Žalgiris šiandien 10 valandą savo arenoje Eurolygos ketvirtfinalio trečiose rungtynėse bandys įkasti Stambulo Fenerbahčiai. Pirmosius du mačius Turkijos žalgiriečiai pralošė beviltiškai. Šiandien 19 valandą vieno eteryje laida pratesimas. Vakar bilietai finalo ketvirtį užsitikrino prie Olympiakosas, kuris svečiuose 105-82 nepaliko šansų Monako ekipai ir varžovams išrašė restainį. Lengvai laimėjo seriją 3-0. Tuo tarpu Madrid Realui tiesiausių kelių nepavyko patekti tarp keturių geriausių. Ispanijos komanda Bulgarijoje 69-76 nusileido Telavivo Hapoeliui, kuris sušvelnino serijos santykį 1-2. UEFA čempionų lygos

0: Pusfinalo vakar žengė Londono Arsenalo futbolininkai. Jie atsakomajame pusfinalio mače namie 1-0 privertė pasiduoti Madrido Atletico komandą. Pirmoji dvikova Madride baigėsi 1-1. Arsenalas į Čempionų lygos finalą pateko po 20 metų pertrauko. Šiandien antras pusfinalio rungtynes žais Müncheno Bayernas ir Paryžiaus Saint-Germainas. Pirmoje tarpusavio akistatoje Paryžiuje 5-4 triumfavo PSG klubas. Rimas Kurtinaitis jau turi teisę pjauti aviną ir puotauti iš peties. Kurčio treniruojama Baku Sabah komanda antrus metus šeilės tapo Azerbaidžano lygos čempione. Finalo serijoje Sabah krepšininkai 3-0 pranoko Šperono Lions ekipą. Jai atstovauja Gediminas Orelikas, bet jis trečiose rungtynėse, kurie Sabah laimėjo 108-95, nežaidė. Lietuvos ledo ritulio rinktinė iškilo grėsmė iškristi iš pasaulio čempionato pirmo diviziono A grupės. Itin svarbiame mače mūsiškiai per pratesimą 2-3 neatsilaikė prieš Japoniją. Lietuviai turintys vieną tašką užima paskutinę 6 vietą. Jiems dar liko sužaisti su pajėgiomis Prancūzijos Lenkijos komandomis. Ta ekipa, kuri liks paskutinė, iškris į B grupę. Lietuvos futbolo top lygos lyderis Kauno Žalgiris namie prieš Telšių Džiugą pirmavo 2-0, bet žemaitišką charakterį pademonstravę telšiškiai išlygino rezultatą ir dvikova baigėsi 2-2. Džiugas nuo kauniečio atsilieka 6 taškais ir pakilo į antrą vietą. Gargždų Banga svečiuose 4-0 pažemino finansinių bėdų kamuojamus Vilniaus Riterius. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
1: Sportas. Top Sport Casino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Bilietai jau parduodami. kanuliutai.lt.
2: This time it's gonna be different. Trust me.
1: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
4: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radijo stotis M1. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
2: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: tu pjauk čia, tai tu pažiūrėk, kur tu pjauni. Nu taigi krūmą, supranti, visą atvarysi dabar.
1: Girdit?
0: Žiūrisi.
1: Girdit, kaip varo Saulius ant manęs ir žolę per žolę.
0: Rožės nupjausi, žolę reik pjauti, ne rožės.
1: Ar girdit, tai sodo sezono pradžia, va tokie ir panašus garsai.
2: Viskas prasideda nuo konflikto, paskui apsikabini, susitaikai ir sakai, va, žiūrėk, kaip gražus rezultatas. Nu, gražios rožės.
1: Gerai.
2: Rožės buvo.
1: Pigu.lt pasirūpino, kad jūsų kiemas atrodytų idealiai, be didelių išlaidų, sezono prekiams net iki 35% nuolaida.
2: Wow, duokime pavyzdžių. Alpina sodo traktorius pasirūpins vėje, taip, ką tik girdėjote, o Ecovax Winbot robotas nuvalys langus už jus ir dabar viską gali įsigyti už protingą kainą.
1: Sodo prekės dabar iki 25%, o lauko baldai net iki 35% pigiau. Žinai,
2: wow.
1: Beveik per pusę.
2: Be apie langų robotą, tau irgi reikėtų. Mes pasiskolinom, žinai, namuose langų robotą ir išvalėme langus, žinau, kosmosas, kaip gerai. Nieko, va, žiūri, jisai ten pat, žinai, valo, kavytė geri, supranti, nieko daryti nereikia, ten tik šluostę pakeitė ir viskas. Tai dideliems langams kaip tik, galvoju, kad reikia gal įsigyti, žinai, o čia dar gera kaina.
1: Nelaukite rytojaus, nes mėgautis komfortu galite jau šį vakarą, užsisakykite ir atsimkite prekes patys tą pačią dieną. Pigu.lt, viskas, ko reikia vasarai, tik pigiau.
2: Jūs gerai išgirdote, tą pačią dieną, taip sako Pigu, taigi leiskite sau viską pirkdami pigu.lt.
3: Reklama. M1 ryto show.

0: Ryto šou kaip tortas Napoleonas, loksniuotas, daug čia visko, visokių pertipimų turime, tai gražus BTS'o naujas Wim turime ir aktyvesnį rubriką Šaunam Espresso.
1: Vienas kampas patyžės to Napoleono, bet kita pusė, žiūrėkit kaip gerai atrodo.
0: Paklausykim David Puentes, Drop.

0: Reklama. Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
1: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
2: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
3: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų. Bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti? Gyvenkite neypatingai.
7: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautos indeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
4: Lidl grožio katalogas. Atras, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
6: Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones.
5: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
7: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
5: Sekmadienį nuo 17 valandos.
8: Reklama.
9: Čia mano radijas.
8: M1.

0: Besibaigiant M1 ryto šou laidai, kiekvieną rytą klausėme kokią nors klausimo vakar rubrikoje, kuri čia taip ir vadinasi, dedam tašką, paklausėme, kieno plaukai užkemša dušą, visiems aišku, o kas jie atkemša jūsų namuose. Kas užkimšo, tas ir atkemša. 64% apklausų sako, vat, kad toks turėtų būti kerštas, teisybė, žinai, kieno plaukai tas ir turi rinkti. Na, kitas variantas buvo vyrai, 36% apklaustųjų pasirinko būtent tai. Turim naują dieną, naujas ir klausimas.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Naujas klausimas, trumpas, aiškus, prietarais apie gegutį ir pinigus aš. A. Tikiu, visat pasiteisina, arba B. Netikiu, tai yra absurdų absurdas.
0: Nespėjai perskaityti, aš jau paspaudžiau, netikiu absurdas.
3: Aš tikiu. Nu, kas nežino, tai žiūrėkit, kai išgirsti pirmą kartą metuose gegutę, sako liaudis, jeigu kišenėje turi pinigėlį, metai bus pinigingi. Jeigu kišenės tuščios, ubagais išeisi. Nu, kažkas tokio.
0: Tokie jie prietarai, tokios taisyklės, aišku, ten prasideda išvežiojimo, o tai kortelė ar skaitosi.
3: Nesiskaito.
0: Turi būti grinė pinigai. Nesąmonė visiška.
3: Nesąmonė, bet aš tikiu. Šiais metais girdėjau. Kišenėje metalinio nebuvo, bet mano ranka buvo ant porankio. Sėdėjau automobilyje prieš žvejybą. Porankyje buvo įdėta piniginė. Ten buvo grinųjų. Tai aš galvoju, kad skaitosi, bus geri metai.
0: Nu, leidimą aš negavau iš tavęs pasakot apie tave didelės išlaidas, bet nu, manau, kad kaip tik atvirkščiai išgirsti gegutę, tau kažka, už kažką reikia sumokėti, žinai, nemažą sumą. Gerai, tai klausėme šito dalyko, galite paskambinti 18.30 trumpai ir atsakyti, ar tikite prietaro apie gegutę ir pinigus, grynus pinigus kišenėje.
3: Jeigu tingit skambint, tai salankykit bent jau mūsų svetainėje, atsakykite, tikrinam situaciją, o kol kas
0: yra,
3: jeigu
0: kažkas,
3: 50-50 svetainėje.
0: Labas rytas, sveiki.
4: Sveiki.
0: Na, ar tikit šito prietaro, trumpai aiškiai?
4: Taip ir tikiu.
0: Tikit, yra pasiteisinę gal kažkada iš tikrųjų praturtėjęs?
4: Kaip paskai praturtėjęs, gal ne, bet tai tiesiog tokie geresni, pinininkesni metai, kaip čia pasakyti.
0: Taip ir buvo, ne, iš tikrųjų turėjot pinigų, prikukavo jums.
4: Tas prietaras, tarkim, turi kišeniai, bet išgirdus gegudę, dar tu turi tos centus ar tos pinigėlius papurtyti.
0: Pabarškinti.
3: Ai, tai va, dėl ko man nebūdavo tokie gausus tie metai. Pinigėlių yra, bet jie nepabarškinti lieka.
4: Taip. Išgirsti jos turi pabarškinti, nesiskaito, aš ten turi tiesiog įsidėjęs. Ten
0: močiutė
4: tai pasakodavo.
0: Nu, jas, esi Harry Potteris, sakai Wingardium Leviosa, bet laikai džinsuose, reiškia rankas, be lazdelės ir nieko neišeina.
3: Kaip ir nesąmonė, bet malonus toks, ne, pritariukas, kurio, ai, aš tikiu vis dėlto.
0: Ačiū Jums. Tai kalbėjome su klausytoju iš jo turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašo top 10. Ačiū visiems, atsakykite šį klausimą vieno puslapyje.
2: Dedam tašką.
1: Dedam tašką.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Mame mi momo, mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
8: Carglass remontas, Carglass keitimas
6: ir Carglass kalibravimas.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Tada?
15: Ne, sunau, dar ne šiandien.
14: Tata.
15: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
14: Tata.
15: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
14: Tata.
16: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
17: Aš Davinčis, Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
18: Labas rytas, prašom čia.
17: Mano darbas... degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą. Au.
19: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
20: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
21: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
22: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Vilniuje vėl pasirodė rudasis lokys. Vilniaus rajone, Vyžieniuose ir Tarandėje nufilmuotas lokys. Žmonės įspėjami nesiartinti prie gyvūno, pastebėjus jį skambinti bendruoju pagalbos telefonu. Labas rytas, Pauliu.
1: Sveiki.
2: Čia tamsiuoju paros metu, ar ne? Rudos spalvos?
0: Šį rytą jo rudos spalvos.
2: Paulius vakar šlitinėjo po pasimatymo su mamytėmis su ruda odinės triukė. Gal...
0: Aš tarandį, ne tarandį gyvena.
1: Ne,
0: jisai čia, nepanašus, važiuok iš nugaros. Matei šitą?
1: Gedo prospekte.
0: Lakstė kažkur tai. Tai vat, čia jos.
1: Nelesinkit, jeigu pamatysit, nelesinkit.
0: Lesint, nesiartint, sako, skambinkite 112, tai vaistė.
1: Taip pat ir su gedu, jeigu pamatot, šiukštu nemeskit kažkokio užkandžio jam.
2: Yra taisyk. Laikytis atstumo reikia.
0: Nebėk, nesiartink, nemaitink. Va tokie trys ne, galioja ir mums.
2: Klausykit,
0: nepanikuok dar.
2: O kur Mantas jau šiandien, aš klausiu nuo širdžiai, nes vakar pasišalino su Damute vienas pirmųjų ir jokių žinių.
0: Palidėjo iki automobilio ir...
1: Žiūrėsime, kurgi čia Manto pasisuko vakaras.
0: Likite
1: įsijungę.
0: Ieškomų žmonių suvestinė gal yra. Kur
1: o kaip patys vyrai jaučiatės? Vis dėlto ne 10 vakaro atgulėt.
0: Na, kaip sakant, yra iš sunkesnių šiandien tų rytų, gal to kelimosi prasme, nuotaika puikiai, miego būtų gerai daugiau.
1: Būtų taip.
0: O taip, bet nesukrito kortą šį kartą. Tai va.
2: Ne visiems tas gyvenimas rožėmis klotas, Pauliau. Ne visi keliasi 9 valandą.
1: Nu, bet jūsų ir metai vyrai jau, bet jūs kažkas turi prisimti šitą.
0: Nu jo, jau kitais metais reikstai projektą daryti vakarą su senioru.
1: Jeigu ne jūs, o kas daugiau?
0: Mes, na taip, pradedam viską, žinai, nuo ryto. Tai, kaip sakant, pradžia nuo mūsų prasideda, mes tas taškas.
1: Aš jums mokėčiau daugiau, iš tikrųjų. Jeigu girdi savininkai, aš jums tikrai mokėčiau daugiau.
0: Ačiū.
2: Ačiū, gerasis Pauliau, tau.
0: Turime protekciją, labai gerai. Nu ką, laukiame to žmogaus X ir laidai vyks turėtų po 3 minučių. Geros dienos, iki, linkėjom visiems.
2: Su žmogumi X ar be žmogumi X, bet laida įvyks.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pastaruoju metu parlamentarams sulaukus teisėsaugos dėmesio ir tarnyboms pateikiant įtarimų jiems, pačiam Seimui kaip institucijai būtų geriausiai, jei šių asmenų jame nebūtų. Apie tai duodamas interviu Žinių radijui pareiškė parlamento vadovas Juozas Olekas. Taip jis kalbėjo, paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu susilaukę Seimo nariai. Keliose rezonansinėse bylose įtarimai buvo pateikti buvusiam demokratų lyderiui Sauliui Skverneliui, konservatorių Kaziui Starkevičiui, Seimą taip pat kreiptasi dėl socdemo ekspremjero Gintauto Palucko neliečiamybės panaikinimo. Pauskas savo kaltę neigė, liko dirbti Seime ir frakcijoje, bet pasitraukė iš partijos. Tuo metu Skvernelis liuina Seimo nario pareigas, tačiau nepriklauso nei partijai, nei frakcijai. Starkevičius, prisipažinęs, jog ėmė kyšį, pasitraukė ir iš Seimo, ir iš partijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, premjerė Inga Ruginienė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Jame bus aptarta geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Kaip praneša LTG, incidentų geležinkelyje priežastis tyria grupė sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat vykdo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus iki teisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Ugniagesiai praneša, kad Kupiškio rajone Šepetos durpynė kilusi gaisrą po daugiau nei paros pavyko suvaldyti. Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys sako, kad atlikus žvalgybą dronu nustatyta, kad degimas atskirais židiniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Ugniagesiai dirbo visą naktį, o didžiausias iššūkis buvo neleisti ugniai persimesti į šalia esantį mišką.
1: Šiandien iš ryto turima informacija, tai kad jau gaisras yra likviduotas, gaisro vietoje vykdomi baigiamieji darbai. Prieš gaisrinių gelbėjimo pajėgų buvo surinkta pagal penktą iškvietimo numerį, tai yra pats jau aukščiausias Lietuvoje iškvietimo numeris. Dalyvavo 11 automobilinių cisternų, 4 sirblinės stotis, 3 konteineriai su gaisrinėmis žarnomis. Vienu metu gaisro židinyje dirbo beveik 90 darbuotojų. Jau sudėtingiausia tai buvo su vandens pasitelkimu link gaisro židinių. Gaisro priežastis vėl šiuo metu yra statinėjama, bet kiek teko bendrauti su Durpetos atstovais, tai bus techninė priežastis greičiausiai. Gedimas traktoriuje, kuris atliko durpyno skutimo darbus.
0: Pranešama, kad šiuo metu dūmų gaisro teritorijoje yra žymiai sumažėję, tačiau keičiantis vėjų krypčiai ir stiprumui aplinkinės gyvenvietės dar gali pasiekti didesnis jų kiekis. Durpynų gaisrai yra vieni sudėtingiausių, jie gali degti ne tik paviršiuje, bet ir giliai po žemę, dažnai be atviros liepsnos. Didelis miškų gaisras kilo ir pietryčių Lenkijoje, Liublino regione. Gaisras per labai trumpą laiką apėmė daugiau nei 150 hektarų miško. Gaisrą, kurį iki šio ryto, kaip praneša pareigūnai, pavyko suvaldyti, gesina 300 ugniagesių. Bandant užgesinti gaisrą, vyko ir tragedija ore. Operacijos metu žuvo gaisrų gesinimų pritaikytas lėktuvas, pilotas žuvo, šiuo metu oro katastrofos priežastis tiriama. Australija ketina sukurti milijardo litrų nacionalinį degalų rezervą, siekdama apsaugoti šalį nuo energetinės krizės, kurią išprovokavo karas artimuosiuose rytuose, apie tai pranešė šalies ministras pirmininkas. Jis pažymėjo, kad tokio vyriausybės valdomos atsargos parems ilgalaikį dizelino ir aviacinio kūro tiekimą. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Mantas ir Paulius. M-Dieno.
1: 11 minučių po 10 valandos. Labą rytą, sako orų berniukai. Nežinau, spėjai pasveikinti dar prieš 10?
2: Tai taip, nes vyksta apsikeitimas visada tokiu metu.
1: Žinau.
2: Į kurį ateini kartą per savaitę.
1: Ne, statistika gerokai. Pro šalį šį kartą, kolega, būna kartais, kad tu išvaluoji, tai vienas tų kartų buvo. Objektyvė priežastį turėjau kažkaip, kadangi labai retai su taksi važiuoju į darbą, tai kažkokiu būdu pas mane tas mokėjimas buvo nustatytas grinais, o ne kortelė, tai teko dar važiuoti grynintis pinigų tam, kad atsiskaityti su taksistė, kuri vairavo beje kaip, nežinau, ralistė. Įspūdingas pasirodymas.
2: Nu, to, jau tokį svarbų žmogų vežė, reikėjo paskubėti, žinai?
1: Nu, taip, būtent dėl to.
2: Pasiskubint.
1: Jo, ko piktas?
2: Vakar, audringas vakaras vyko su klausytojų mamom. Tikrai pasėdėta, pasibūta. Skaniai pavalgyta labai.
1: Mes turėjom iš esmės antras kūčias ir kalėdas combined, man atrodo.
2: Taip.
1: Kiek patiekalų ir tokių fantastiškų patiekalų, ta prasme... Nu, ten visos dietos, būtų nusikaltimas tęsti kažkokią dietą, jeigu kas nors tokia ten turėjo, žinai, nes...
2: Labai skanu viskas, jezu, kaip...
1: Nustabu. Mes labai tikimės, kad mamos irgi liko tikrai patenkintos, jaukiai, fainai pasėdėjome, ir faino kompanija, aš nežinau, kai kurie ilgiau šiek tiek dar mieste užtruko.
2: Sakykim.
1: Galimai kokios antros pasivadalo.
2: Sakykim, pasitampėm kažkur ten.
1: Aš absoliučiai... Įspūdingai, tvarkingai atsiguliau apie pusę pirmos.
2: Nu čia šiaip man ta, tai...
1: Mano yra eilinis vakaras.
2: Tau čia tiesiog giriam, džiaugiamės, didžiuojamės.
1: Jo. Tai va tokia Tomas ga šį kartą su tavo mamo projektu. Labai faina, linkėjimai dar kartą visoms damoms. Gal žinai ir užsimėgs kažkoks kontaktas, ką gali žinot, kartu nuo karto palaikysime ryšį.
2: Ir dabar prasideda projektas su tavo tėvu, kur tą patį darysim.
1: Absoliučiai. Aš dar norėčiau kreipti savo mamą Agnę. Šiuo atveju iš jo projekto mamą. Perduoti linkėjimus, padėkoti už vakarą.
2: Agnelė.
1: Ir priminti, kad jinai šiaip gyvena per gatvę. Dabar čia yra apsistojus ir sakė, picos yra likę. Pas ją gerokai daugiau, negu galėtų suvalgyti. Tai jeigu tik Agnė...
2: Išneškite lauką.
1: Kas mes tokie, kad nepadėtume jums
2: taip.
1: Šitoje kovoje su nesuvalgyta pica. Tai tik tiek kol kas. Pasklausykime muzikos, pratęsim jau kitais reikalais.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia Atlantinių lašišų filė soda 11,99. Tris glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubiliejaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosmai, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.

0: kasdien pigu. Iki.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35% Pigu Plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: O ko gero, ne vienam ir ne vieną kartą yra tekę pajusti, kaip skiriasi realybė nuo to, kas yra pavaizduota paveikslėlėje, Instagrame ar kažkur.
1: Tai man yra... taip yra buvo vieną kartą.
0: Yra, ne? Čia su kelionėm?
1: Jo, su Graikija. Tai buvo, kai pirmą kartą važiavau į Graikiją, į Kreto salą variau. Ir viešbutis, nu toks atrodė, o jezu, čia žinai, ir baseiniukas toks, kur ten su panorama maždaug. Labai dar priklauso, kokiu kampu nufilmuota, šiaip žinai.
0: A, nu, ir, kad pats, lūkėšio,
1: ir kad pats baseinas, žinai, ten čiurnas tik tai apsėmė, irgi gal įdomesnis toks atvejis mano gyvenime.
0: Žodžiu, nusifotkino, kaip ir kai kurie, pavyzdžiui, Facebook'o nuotrauką turi 15 metų, žinai, tą pagrindinę geriausiais laikais nufotkino.
1: Ir ten dar prašyta, miesto širdyje, žinai, stovintis viešbutis ten. Ten dar jo gerai paieškoti reikėjo.
0: Okay. Tai žiūrėkite, kad taip nebūtų, nesirinkite aklai, nesikliaukite vien tik tais vizualizacijomis, o pasitikėkite ekspertais. Rinkitės atostogas pasirinksparnus.lt, tai yra kelionių agentūra, kuri atrenka, palygina ir pasiūlo jums tinkamiausius kelionės variantus, nes kelionių agentai patys lankosi viešbučiuose, todėl rekomendacijos iš realios patirties, ne iš katalogo.
1: Nu, yra tas dalykas, žinai, ir tai yra svarbu tiems, kurie galbūt pirmą kartą kažkur ruošiasi atostogų. Tu gali žinot, kad viskas bus patikrinta, viskas bus sužiūrėta. Skirtingiems žmonėms skirtingos ir atostogos, o dar to pačiu, kaip ir su Mantu minėjom, ypatinga akcija, iki 25% nuolaidos kelionėms į Ispaniją, Graikiją, Turkiją, todėl reikėtų jums suskubti pasinaudoti akciją.
0: Taip, tai pasinaudokite tą akciją, kelionių agentų pagalba ir atraskite savo kelionę su pasirinksparnus.lt. Reklama.
2: Prasidėjęs. Nepyk ant kaimyno. Klausykim vieno. M1.

0: Šiandienos orai.
1: Šiandienos orai.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Štai tik ką mestelėjau, pamačiau, kad Vilniuje, pavyzdžiui, rytoj 21, poryt 8. Toksai pokytis, bet iš tikrųjų tik tais penktadienio reikalai suprastėja.
4: Bet kas šiandien penktadienį?
3: Kažkokia tai duodė.
4: 8 laipsniai tiesiog. Tada matau, kad kitos savaitės vidury vėl pašyla iki 24.
3: Tai jo, toks trumpalaikis tik tais atvėsimas, bet panašu, kad nusistovės kažkas tai gražesnio. Tai jeigu konkrečiau apie šiandieną kalbant, daugelį rajonų sulauksime trumpo lietaus, kai kur griaudės per kūnį. Temperatūra nuo 13 iki 18 pietrytiniuose rajonuose, tačiau ir pas mus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Visai šiltas turėtų būti.
4: Jo, taip su Mantu jau paminėjom, kad tas penktadienis labai šaltas bus ir labai toks, nu, nei tema absoliučiai, bet panašu, kad Vilniuje ir bus šalčiausia tą penktadienį. Visur kitur, nu, bent jau 11, kitur matau ir 13 laipsnių šilumos gali būti. Tai nors, pavyzdžiui, žiūrint į tą jau apdainuotą kitos savaitės vidurį, tai, pavyzdžiui, antradienį Vilniuje žadama 24 laipsnių šiluma, o pajūrė 10.
3: Va tokie kontrastėliai.
4: Nu, labai bus čia įdomu. Tiesiog.
3: Šiaip, atrodo, lyg gyventume, žinai, kokioj Amerikoje, kur ten kontrastai dar gali būti, žinai, 14 laipsnių skirtumas Lietuvėlėje, ten per kelišimtus kilometrų 14 laipsnių skirtumas atrodo įspūdingai. Tai tiek trumpai apie orus.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: pasimatymą ir per 10.
1: Lietuvių nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Štėl. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt. M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jay Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Grammy, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam.
5: M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę.
4: Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo.
5: Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
6: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
7: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Reklama.

0: Kertam.
1: Kertam.
2: Reklama.
0: Taip jau dabar kviečiame skambinti į Kertam žaidimą telefonu 18.30 ir užsimti vietą, dalyvauti, nes čia įspūdingos ir įsimintinos dovanos. Labai norime visus pakviesti į Energylandiją, jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, tai darome už jus. Nes šį pavasarį ir vasarą važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
1: Nu, jūs tiesiog pasižiūrėkit internete, kaip atrodo vaizdai iš to pramogų parko, nu tai yra kosmosas.
0: Jo, vakar Paulius leido garsus, kaip skamba, tikėtina Energylandija, aš manau, kad ten dar daugiau kliksmų turėtų būti, tai jeigu norite kažką panašaus patirti, puikiai praleisti laiką, tai skambinkit jau dabar mums. Gerai, atsiliepkime pirmajam žaidėjim, vienas, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Marius.
0: Gerai, Mariau.
1: Tuo jums varžovą surandam.
0: Bandome čia su kažkuo kalbėtis. M1, sveiki.
4: Sveiki.
1: Kuo vardu?
0: Ai, kažkas nutrūko, gerai.
1: Kuo jūs vardu?
5: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino? Kas yra? Mariau, dar paprašysim tą triukšmą sumažinti, jeigu įmanoma kažkaip, tai...
3: Be problemų, be problemų.
1: O, labai gerai. O,
0: gerai, kažkas dar paskambino. Sveiki. Alio, alio, laba.
6: Sveiki.
1: Kuo vardu?
6: Mantas.
1: Mantas ir Marius šiandien žaidžia. Klausimas labai paprastas, vyrai.
0: Jo, keliamės į egzotiškosius Havajų šį kartą. Ten šiuo metu yra naktis, o jums reikia pasakyti, kiek šiuo metu laipsnių yra Havajuose, labai paprastai. Tai, Mariau.
3: Šiuo metu?
0: Taip, šiuo metu.
3: Naktį.
0: Taip, naktį.
3: Tai, spėčiau, gal kokie...
1: Nu...
3: Neįsivaizduoju.
1: Nu, tai spėjom.
0: Žinokit, šaukit, nes jūsų varžovas jau išsigūglins spės. Tiesiog.
3: Tai gal kokie 28.
0: 28, gerai. Ką man tas galvoja?
6: 23.
0: Ir yra arčiau truputėlį teisingo atsakymo. Šiaip tai į kosmosą nešaudėte, nes yra 24 laipsniai, tai kažkur aplink tos 24 ir paspėliojote. Jo,
1: tai sveikina Mantą, jis siunčiam į Energylandiją. Ir jūs visus norime pakviesti, apsilankyti Energylandijoje. Tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje. Tai yra vienas įspūdingiausių pramogų parkų visoje Europoje.
0: Taip, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvieno skonį, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas visoje Europoje, tad pramogų tikrai netrūks visai dienai. Jeigu nusiperkat vieną bilietą, galite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Įsigyti bilietus galite jau dabar energylandia.pl.
2: Reklama.
7: Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausi pasaulio dvyniai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams -20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
9: Reklama.

0: Trečiadienio alias.
1: Pradedame trečiadienio aliasą ir laukime pirmojo raundo žaidėjo. 18.30 paskambinkite ir pasivaržykite šiandien dėl M1 koinių. Tokia dovana laukia nugalėtojo.
2: Taip, skambinkit. Skambinkit.
1: Va. Dabar iš esmės.
2: O ne skambinkit.
1: Skambinkinkit. Gerai, pasižiūrėsime, su kuo šiandien teks pamendrauti pirmame raunde. Jeigu dar nesat žaidę, tai tikrai jums pirmam ragelį pakelsime. Jeigu nebus debiutantų, arba tų, kurie nėra su mumis kalbėję, tuomet jau kažką imsime iš minios veteranų.
2: Gerai, tai 1830, mūsų studijos telefonas. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
2: Kuo vardu?
3: Eglė.
2: Kas gero, Eglė? Kaip gyvenat?
3: Na, neblogai, žinau, kad lyja už lanko, tai džiaugiuosi, gamta atsigaus, žolė greičiau užaugs.
2: Aha, jūs išvelgiat pozityvo, ne?
3: Jo, pozityvo, kažkaip noris tie tokie medeliai, žinot, per prievartą proksą, tai dabar jiems bus senu, kaip sakau.
1: Vilnius saulė šviečia, Marijampolė lyja, ne, ar kuris šiuo metu?
3: Jurbarkė lyja.
1: Jurbarkė, supratom.
3: Aha.
1: Gerai, klausykite, ar esat pasiruošusi?
3: Nu, bandysiu.
1: Ok, tada 1, 2, 3, pradedame. Margučiai, tai kas tai yra? Nu, ta prasme, ką dažom?
3: Kiaušiniai.
1: Aha, tai vat jeigu vienas. Vienas, vienas kita, jeigu.
3: Kiaušinis, kiaušinis.
1: Aha, ir kieno kiaušinis, du žodžiai čia yra.
3: Dažtos kiaušinis.
1: Taip.
2: Aha, ant kėdės ką daryti?
3: Sėdėti.
2: Ne, bet veiksmas, va, eini ir ką daryti?
3: Nu, ant kėdės imi ir atsisėdi.
2: Bet be priešdėlio. Ne, bet ką daryti?
3: Sėsti.
2: Taip.
1: Mhm, dabar Elžbieta buvo Anglijos. Kas tokia?
3: Karalienė.
1: Taip. Kojos kas tokia? Vat, pavyzdžiui, ją įsidurti galima. Vat, su ją liečiame žemę. Tai kojos dalis. Kaip jinai vadinasi?
3: Padas.
1: Nu, paprašiau.
3: Kojos padas.
1: Ne padas, o dar kitaip.
3: Pėda.
1: Teisingai.
2: Koncertina, dviem žodžiais, kas tai yra?
3: Tvora su spigliuota tvora.
2: Ne, bet ne tvora, spigliuota gerai, bet kas tokia? Ne tvora.
3: Viela.
2: Taip.
3: Viela.
1: Aha.

0: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
1: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
2: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
3: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
8: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Ampara 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
10: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
11: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
12: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau – išbandyti jų darbus.
13: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
14: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
15: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Radio Alias.
1: Žaiskim dar Alias, antras raundas. Laukiam jūsų skambučių. Telefonu 18.30. Eglė, Žalčių karalienė, 5 taškus surinko. Ir mažų mažiausiai tiek reikia tam, kad galėtumėt pretenduoti, laimėti vieno koinės.
2: Tai skambinkit. Antras raundas, dar 8 žodžiai, kuriuos galite veikti.
1: Mhm, gerai, bandome čia su kažko labintis. Sveiki, M1, klausom.
3: Labą dieną, vyrai.
2: Labą, kuo vardu?
3: Artūras.
2: Kaip laikotės, Artūrai, viskas gerai?
3: Puikiai, puikiai visi.
2: Nu, bandom žaist tada.
3: Bandom.
1: Pradėkime. Rakiečių sportas, kur muselė mušinėja?
3: Badmintonas.
2: Pavyzdžiui, gėrimas gali būti neskystas, o priešingai toks labai koks?
3: Kisielius, tirštas.
2: Taip.
1: Dabar aukštas arba žemas, kas toksai, va, sako, nu, vat, spaudžia prie žemės?
3: Slėgis.
1: Aha, tai vat jaučiuosi koksai, vat labai bloga nuotaika, vat nuo žodžio slėgis.
3: Prislėgtas.
1: Taip.
2: Pelėsiais ir kerpiam apaugus aukštai, kas du žodžiai?
3: Trakupilis.
1: Dabar jeigu nereikia pinigų duoti už kažką, tai daiktas yra koksai?
3: Nemokamas.
1: Taip.
2: Kam vadovauja Vaida Leknavičienė? Ji yra kas tokia?
3: Nežinau, Vaida Leknavičienė. Sportui kokiam, tenisui?
2: Ne, bet vat, kaip ta institucija vadinasi bendrai? Nu, vat kas ji tokia yra?
3: Ministerija.
2: Taip,
3: ministerija.
2: Tai vat kieno? Kur susijęs su visokiais vat teatrais, muzikom ir kieno? Tai?
3: Kultūros ministerija.
2: Taip.
1: Taip, puikiai, dar vienas taškas įrėdėjo. Paskaičiuokim, badmintonas, prislėgtas nemokamas.
2: Pirštas, trakupilis ir kultūros ministerija.
1: Šeši taškai. Pergalė.
3: Valio.
1: Super, jums vieno koinės. Keliauja, linkime gražios, lengvos dienos. Ačiū už žaidimą ir grįžtam prie dainų.
4: Vos išėjau pastovėt ant kojų. Visą naktį čia tik vienas šoku.
5: O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
6: M1.

0: Reklama.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
3: Alo.
4: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
3: Nu.
5: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
6: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
9: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Žvalgome čia po internetus, muzikos besiklausydami ir žiūrime, kas gali būti aktualu ir įdomu tiems, kurie galbūt negirdėjo žinių arba tai, kas netelpa, ne, į 200 sekundžių informacijos.
1: Jo, aš žiūriu, kad Vilnius kvies kurti didžiausią šaltibarščių pietų pertrauką. Gegužės 29-ąją lygiai vidurdienį sostinė kvies jungtis prie šaltibarščių pietų pertraukos ir įmonės, organizacijos, bendruomenės kviečiamos susikurti savo šaltibarščių pietų pertrauką biurose, kiemuose, ant stagų ir kitose pasirinktose vietose ir 12 valandą prie šito stalo pakviesti kolegas bei visą savo komandą galbūt. Ir tie, kurie planuoja organizuoti atvirą šaltibarščių pietų pertrauką Vilniuje, prie kurios galėtų jungtis ir kiti, bus įtraukti į oficialų festivalio žemėlapį. Nu, žodžiu, masinė pietų pertrauka.
0: Jo, tai mes turime ir tą Vilniaus šaltibarščių festivalį, kuris jau bus ketvirtus metus iš eilės rengiamas, tai būtent su tuo savaitgaliu ir sutaps. Įspūdinga, spalvinga ir labai skani šventė. Nežinau, tu mėgsi šiaip šaltibarščius?
1: Jo, aš gerbėjas.
0: Nes su šaltibarščiais, nežinau, jeigu ten būna apie kiekvieną patiekalą skirtingos nuomonės, ten kaip jį valgyti, kaip patiekti ir panašiai. Šaltekai turbūt klausimas būna dažnai, ar bulvės reikia šalia įsidėti lėkštutę, ar įsimesti šaltibarščius, kuris tau variantas.
1: Aš nemetu, man reikia šalia, kad būtų.
0: Šalia, ne? O aš kažkaip tai po vieną bulvę įsimetu ir tada jau kabinu, žinai, tokia jinai turi būti išmirkyta. Tai čia tos nuomonės įsiskiria, tai... Bet aš dabar pradėjau kalbėti apie tos šaltekus, taip žiūrėjau, kad seilės jau kaupiasi.
1: Jau
0: reikės link pietukų po truputėlį vinguriuoti. Tai visiems skanios ateinančios pietų pertraukos, o mes tada grojom gražiai
1: dainą. Aha. Galiu dar, vyko dar tas mados renginys Met Gala, nu ten, žinai, jau susirenka, nu tai yra iš principo labdaros renginys, kur ten jau susirenka garsiausi pasaulio žmonės ir stebina stilium. Jėzus, kaip aš nesuprantu.
0: Ai, to matau.
1: Nu kas ten, kažkokia folija susisukęs atėjo žmogus.
0: Galb, tai toks atrodo ateivių, žinai, pasirodymas nuo podiumo. Dažniausiai tai būna tiems, kurie nieko nesupranta apie madą.

0: lt.
1: Važiuojant nelygiu keliu, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvis ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto Aibė parduotuvėje, nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai išsirinksi. Auto Aibė.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puotė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
7: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
11: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
12: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
13: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
12: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
13: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
12: Samsung.
13: Samsung sriuba?
12: Samsung telefonas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, pajamų dar nėra deklaravę daugiau nei 180 tūkstančių gyventojų. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas Martynas Andrijaitis sako, kad dauguma nedeklaravusių individualiai dirbantys žmonės, bet realios piniginės baudos sulauks tik tie, kurie laiku pajamų deklaracijos nepateikė ne pirmą kartą.
1: Tuomet, jeigu nereaguos, tai tuomet bus suformuota pakaitinė deklaracija ir ta pajamų mokesčio suma išieškoma. Kol kas dar išieškojimai, žinoma, pirmą mėnesį nebus vykdomi. Baudos gali būti skiriamos, bet jeigu yra pirma nepateikta deklaracija laiku per paskutinius 12 mėnesių, na, per metus, tai tokiu atveju yra skiriamas įspėjimas. Jeigu jau antros deklaracijos yra nepateikimas, tada skiriama bauda. Kažkur orientacija apie 100 eurų yra. Ir aišku, jeigu pažeidimas yra pakartotinis, tai tos baudos po to didėja atitinkamai. Ir žinoma, priklauso vėlgi pati bauda nuo konkrečios mokėtinos sumos, kokia yra situacija. Pavyzdžiui, už šiuos metus matome didžiausią mokėtiną sumą. Vienam gyventojui teko 5 milijonai 227 tūkstančiai eurų. Antra pagal dydį suma buvo 3 milijonai 929 tūkstančiai eurų.
0: Sako Mokesčių inspekcijos vadovės pavaduotojas, jo teigimu iš viso už 2025 metus pajamas deklaravo virš 1,5 milijono gyventojų. Permokų jau sulaukė beveik 600 tūkstančių gyventojų, jiems grąžinta beveik 300 milijonų eurų. Jos grąžinamos iki Liepos pabaigos ir pervedamos atsitiktinė tvarka nepriklausomai nuo deklaracijos pateikimo datos. Vilniaus apygardos teismas tęsia terorizmo bylos, kurioje 5 Lietuvos ir užsienio piliečiai kaltinami terorizmu, kaip per siuntų tarnybas į užsienį siuntė padegamuosius užtaisus nagrinėjimą ir klausė liudytojų parodymų. Pirmojo teisme liudijo transportavimo įmonės DHL siuntų tarnybos darbuotoja, kuri teigė priėmusi 2 kaltinamojo siuntas į Jungtinę karalystę. Ji teigė pamenanti, kad jos jai kėlė įtarimų, siuntos dėžės buvo nesandarios. Įtikino nuodugniai patikrinusi turinį, taip pat ketino siuntas perduoti patikrinti ir apsaugos darbuotojai, tačiau to nepadarė, nes tiesiog pamiršo. Latvijoje netoli Daugpilio antradienio vakarą buvo užsidegęs keleivinis traukinys, teko evakuoti 60 žmonių, apie tai pranešė pareigūnai, jų teigimu informacijos apie nukentėjusius žmonės nėra. Gesinimo darbai truko ilgiau nei 2 valandas, policija informavo, kad gaisro priežastis kol kas nežinoma, pradėtas tyrimas. Iš kruizinio laivo, kuriame užfiksuota užsikrėtimų hanta virusinė infekcija, į Pietų Afrikos Respubliką evakuotam keleiviui patvirtintas žmogui perduodamas hanta viruso atmaina, vadinamasis andų virusas. Apie tai pranešė šio šalies sveikatos apsaugos ministras. Anot jo, tai vienintelė iš 38 žinomų šio viruso atmainų, kurios yra perduodamos žmogui. Tuo metu Ispanijai pranešus, kad kruizinį laivą priims kažkuris Kanarų salų uostas, šių salų prezidentas Fernandas Klavichas atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui. Anot jo, šis sprendimas nėra pagristas jokiais techniniais kriterijais, taip pat Kanarų saloms nebuvo suteikta pakankamai informacijos. Vilniaus rajone ties Budiškio kaimu vakarą buvo pastebėtas rudasis lokys. Bendrasis pagalbos centras informavo, jog vėlų vakarą buvo gauti 2 pranešimai dėl pamatyto gyvūno. Aplinkos apsaugos departamentas taip pat patvirtino informaciją, jog Vilniaus šiaurinėme pakraštyje yra pastebėtas rudasis lokys. Departamento teigimu situacija stebima, kol kas daugiau pranešimų apie gyvūną negauta. O šiandien daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 12 iki 17, pietrytinėje šalies dalyje iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: ryškus visi ekranai atrodo. Ir šiaip per garsiai visi kalba.
1: No comment.
0: Su praėjusiu turime rubriką, kažką smagiai pasveikinsime praėjusio pamiršto gimtadienio progą. Jūs tik tais parašykite, ką pražiopsojote ir mes ištaisysim šitą klaidą.
1: Ir tuo pačiu ne tik tai paskambinsim, bet ir dovanų atnešime. Mieno koinės nuo jūsų ir nuo mūsų, kad žmogui tas praėjusio gimtadienio sveikinimas, nu kažkiek mielas būtų, ne tik tai nesąmonė kažkokia.
0: Taip, tai atrankos kriterijai. Parašyti būtina tuos dalykus. Telefonas žmogaus, kuriam turime paskambinti, čia mast pas pirmas, jo vardas. Ir kas sveikina, ir kada gimtadienis buvo. Tai jeigu šitos keturis dalykus surašot vienam laiške, jau pretenduojate, kad būtent jūsų laišką pasirinksime. Kitu atveju, žinokite, teks atidėti. Tai viskas, laukiam laiškų, po kelių dainų sveikinsim.
2: Mantas ir Paulius.
3: Kokie orai, tokie ir berniukai.
4: Sveiki, čia Maksas iš grupės Biplan. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei priekį, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas. Kai nepavyko, irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per 10. Ledai nykštukas, kai karšta
6: ir kai vėsu.
5: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
5: Ir be jokios progos, visur ir visada, nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony belaidės triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
9: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
12: Vaikai, vėl virtuvėje žaidėt su miltais?
13: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
14: Silvercrest, laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 eurai. Vakumavimo aparatas. Tik 21 euras. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė. Tik 34 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
15: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji visose Forum Cinemas maksimaliu formatu.

taip iš Baliaus į Balių vakar su mamom iki vėlyvo vakaro, o dabar jau su praėjusiu gimtadieniu bandysime pasveikinti ir prisiskambinti tam, kuris buvo pamirštas.

0: Gerai, aš visiems žiūrėjau laiškus. Turime kelis, kurie atitiko norimus kriterijus, kad viename laiške būtų viskas rašyta, ko prašym. Bandome paskambinti Agnei.
1: Bandome.
0: Jūs gimtainės vasario 20 buvo.
1: Ok. Vasario.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ar su Agne kalbam?
2: Taip.
0: Agne, iš gimtadienio inspekcijos skambiname. Jūsų gimtadienį viena jūsų draugė truputėlį pražiopsojo. Ir mes skambiname iš M1.
3: M1.
2: Aš dabar puikiai klausau ir viską girdžiu, taip.
0: Viskas aišku. Neprigali.
1: Tai tada ir nepavyks mūsų staigmena.
0: Taip, visą gerą. Geras. Jo, žinokit, mums...
2: Tai pasakykit, kokia čia draugė kreipiasi.
0: O vat, sako, noriu pasveikinti draugę Agnę. Praėjusiu gimtadienio progą, vasario 20 šventė ir pamiršau pasveikinti. Net neįsivaizduojate, apie ką kalba? Kas čia už maršuolę tokia jūsų rate yra?
2: Nu, kažkaip žinokit, va dabar galvoju, bet tikrai nežinau, kas.
0: Iš raidės O vardas.
1: Ona.
0: Ole.
1: Olega.
2: Nei Olega, nei Ona, nežinau.
0: O Laura.
1: O Laura.
0: Iš tikrųjų, tai Oksana nori jūs pasveikinti praėjusio gimtadienio progą, nes to negalėjo padaryti būtent per gimtadienį. Bet kažkaip tai iš tylo suprantam, kad nepažįstas.
2: Nu, kažkaip tai ne.
1: Nu, gal kažkas tada prisiduos.
2: O tikrai numeris yra mano. Gal su maišė.
0: Ne, tikrai, kad nu, mes kalbame tai su Agne.
2: Su Agne kalbat, o kada gimtadienis?
0: Vasario 20.
2: Tai vat ir ne, nes mano gimtadienis buvo rugpjūčio 17.
0: Eikit savo, nu čia pridarė kolegė. Okay. Žinokit, mes nuo savęs padarėm tą, ką galėjome. Bet jūs, kadangi čia netikėtai, čia pirmą kartą mums kaip yra šioje rubrikoje patekote į mūsų radarą, mes jums vis tiek padovanosime vieno koinės.
2: Nu labai ačiū.
0: Jūs kokie tikimybė, kad žmogus sveikino kitą žmogų, bet jūsų telefoną nurodė tiesiog. Okay.
2: Nu kažkur matyt, kokį skaičių praleido ar
1: nu, sukrydo. Kažkas čia tokio įvyko. Nieko, linkim geros dienos jums.
2: Ačiū labai ir ačiū sveikinimus.
0: Sveikiname ir sveikinimai ir dovanos atitenka jums. Nežinau, ar čia verta tos galus kažkaip tai atrasti.
1: Ne, manau.
0: Padyti ieškoti, bet viskas pavyko.

0: Mes jau po kelių dienų turėsime rubriką Laiminga pabaiga, kur jūs galite pasiūlyti jums patinkančią dainą ir už tai dar laimėti puikių dovanų.
1: Jo, tai vardas, telefono numeris ir dainos pasiūlymas, tiek tai reikia surašyti laišką ir tam turite geras 10 minučių. Reklama.
0: Dabar apie tos gyvenimo atvejus, kurie karts nuo karto užklumpa ir norisi būti pasiruošus ir kai tikrai negalime atidėlioti laukti, nes kalbame apie sveikatą ir tai yra brangiausias mūsų turtas. Šį rytą ne vienas Semieno vedėjas po vakarykščio pasidėjimo gali liūdyti, kaip yra svarbu gerai jausti.
1: Kalbant apie sveikatą, jos mažokai šiandien kolektyve, o kai prireikia gydytojo pagalbos, nesinori nei skambučių, nei laukimo, nei ilgų eilių turbūt, ne?
0: Taip, ir čia mes kalbame apie manodaktaras.lt. Svetainė, kurioje jūs galite atrasti gydytoją ir užsiregistruoti vizitui dar šiandien be jokių skambučių, be laukimo, be tų grojančių muzikėlių kitame laido gale su tokia prarandama vis labiau viltimi, kad kažkas ten sureaguos. Tai daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu.
1: Taip, tai jums dar pasirink padės ir 1000 realių pacientų atsiliepimų, tai galėsit dar savo tinkamiausią specialistą.
0: Mano daktaras.lt.
2: Reklama. Labas, labas, labas, čia Justinas Jarutis ir aš esu labai.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Gerai, žiūrim, ką žada sinoptikai. Mačiau, kad sostinėje krituliai turėtų pasirodyti vakare, bent jau tai prašo programėlė. 5-6 valandą. Kol kas viskas labai gražu, labai šilta ir faina. Šiandien sako, kad apskritai daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur gali nugriaudyti perkūniją, vėjas iki 12 metrų per sekundę, šyla iki 18 laipsnių ir pietiniuose rajonuose gali net iki 24 sušilti. Artimiausia naktį daug kur palis, trumpas lietus, tai bus, gali, sako, ir per kūniją kažkur pasibaladot, tai neišsigaskit nakties metu. Nakties metu termometro stulpeliai rodys 11 laipsnių šilumos, o dienos metu rytoj šyla iki 19.
5: Nu, va, žodžiu, penktadienis toks rizikingesnis, ten 8 tik plius bus, pamačius tą temperatūrą, kažkaip mintis čia ne per anksti, tą šildymo sezoną užbaigė. Bet paskui vėl grįžta dviženklis pliusas ir atrodo šiluma nebesitrauks.
4: Aš dabar bandau atlikti tą testą, aš ne robotas, bet nesėkmingai.
5: Nes tu robotas šiandieną.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Reklama. M1 numeris 1.
5: Prisiminkime dainą, kuriem vieno topo viršūnį praleido net 7 savaitės 2019 metų visą vasarą ir pusę rudens. Shawn Mendes su Camila Cabello, Senorita.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Alo.
4: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
3: Nu...
5: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų ne mažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
6: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai, vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
9: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Sakoma.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt. Geriausios Kanų liūtų reklamos pristato. Jas cituoja, jas kopijuoja, joms prilygti negali niekas. 50 metų kūrybiškiausios Apple reklamos. Pamatyk tai didžiajame ekrane. Geriausios Kanų liūtų reklamos Apple Edition. Gegužės 6. Informuoja M1 15 min žmonės. Biletai jau parduodami. kanuliutai.lt.
1: This time it's gonna be different. Trust me.
0: Rėmėjas Topo centras. Apple ekspertai.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Laiminga pabaiga.
2: Reklama.
3: Paskutinė mūsų rubrika Laiminga pabaiga, o žaidimo laimėtojui, žaidimo rubrikos šiuo atveju laimėtojui, kurią dainą mes pasirinkome, dovanojame net 10 biocel regeneruojančių veido kaukių, numeris vienas tavo odai šią vasarą. Šis veido kaukės ypač tinka po saulės vonių.
4: Ir apskritai pakviesim vasarą pasitikti su biocel ir laimėti tuo pačiu prabangų savaitgalį dviems Ego Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti biocel lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdama jas eurovaistinėse galite dalyvauti žaidime.
3: Galite laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa poilsiui Ego Spa. Žaidimas vyksta iki birželio 30-os, perkant biocel veido kaukės fizinės eurovaistinės vaistinėse su lojalumo kortele, daugiau informacijos vaistinėse ir internete eurovaistinė.lt.
4: Tobula esi tu, biocel tai išsaugo.
2: Reklama.
3: O dabar galime keliauti prie dainų pasirinkimų ir iš karto pradėti nuo nugalėtojos. Ir tai yra mūsų klausytoja Viktorija, kurios dainą pasirinkome pasiūlyti. Viktorija, jums atitenka biocel domanos, o Viktorija siūlo The Colors dainą Italo Disco.
4: Gerai.
3: Energingai atsisveikintume su šituo kūriniu. Dar vienas geras Pauliaus siūlomas Clan Carousel Home.
4: Va, taip, va.
3: Mano gražaus lietuvių jaunimo gražus
4: duetas. Lietuvių jaunimo.
3: Taip.
4: Jaučiu, žinau, žinok.
3: Berniukas ir mergaitė gražiai padainavo. Puikus duetas, tai tiek kol kas apie savo slaptą galiu pasakyti. Mes dabar jau laukime skambučio 18.30, kuris ir nulems, su kuriuo gabalu mes čia visai netrukus atsisveikinsime.
4: Jo, paskambinam, išsirenkam, skirstomės, perleidžiame eterį kolegoms, kurie nu čia priruošė yra programos, kiek girdėjau.
3: Jo, kiek matėme, tai toksai planas. Čia tik sutilpti tas 3 valandas kažkaip tai reikia. Kol laukiame skambinančių 18.30.
4: Beje, labai daug laiškų, kad to slaptą nori išgirti žmonės.
3: Jo, kol kas rašo, jeigu nieks nepaskambins, tada panašu, kad slaptos ir klausysimės. O čia jau Richardas prie mikrofono.
4: Richardas.
5: Esu, sveiki.
3: Richardai, kaip pats jėgomis šiandien?
5: Richardai, kaip tas jėgos buvo iš po vakar? Normaliai,
4: aš skaimo daiktų neberanda.
5: Ne, čia mano yra. Mano ausinė čia yra.
4: Pats kaimo parašytam tavo ausiniu.
3: Bręsta konfliktą.
4: Skaiva, ar bus mušamas Richardas Mikavičius?
6: Ne, ką jau
5: mušas? Žiūrėkit, yra atleisina dėl vakar susiklošiusių įvykių. Šiandien nieko negalima nei man sakyti, nei ką.
4: Taip, Skaiva. Ir šiaip galėjai palepinti kolegas kibinais kokiais.
6: Kibinais.
4: Taip, sultiniu.
6: Sultiniu.
4: Galėjai persirengus daktaro baršius pilstit.
6: Aha, aha.
4: Kaip senoj geroj sodyboj. Bet ne, nu iš tais nesulauks nieko. Ne. Bet jeigu tau būtų, tai mes čia per galvą verstumės.
6: Sakai?
4: Nu jeigu ne, irgi mano.
3: Okay.
4: Nu tai va, tai žodžiu.
3: Man atrodo, kad mes pagal mūsų klausytojų laiškus spręsime, ką groti, tai viskas. Visiems.
4: Gerai, aš žinokit, eisiu jau.
5: Tai gal atsiliepki dar gal?
4: Ne, varom.
5: Ne, viskas jau.
3: Mes lėksim. Ate.
6: Ate.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 99, kruopams ir miltams 30, o produkcijai Zeva net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
11: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
12: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
11: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
13: Reklama.

0: atkeliavęs. Laba diena visiems M1 klausytojai. Ne pirmas kartas. Tokia laida prasidėjo.
1: Gera laida prasidėjo.
0: Jo, labai puiki, labai gera laida prasidėjo. Tada priimkite mus.
2: Skaiva ir Richardas.
0: Jo, ar tai pasišvilpaudami, ar tiesiog bandydami kažkaip, žinai, čia, tu kaip spėjo daugiau energijos turi šiandien negu aš?
1: Aš šiandien visai nemažai, žinok, energijos turiu, nes aš vakar laiku nuėjau miegot, gerai išsimiegojau. Šiandien puikių laikų atsikėliau, viskas spėjau pasidaryti, ką reikėjo, viskas super, viskas labai gerai.
0: Nu ir labai džiugu, labai labai gerai, nes nu, vakar nepaslaptis mes su motušėm buvo mieste, žinai, gal ilgėliau panaktinėjom, tai neslėpsiu, yra sudėtinga, nes žinai, kai režimą paleidi, nu, aš aišku jo neturėjau niekada, žinai, bet kur antrą valandą grįžti, tada keliesi dešimtą, nu tos lempinės valgos, kur to žiauriai per galvą duoda, tai aišku nesiskūsta, atėjom, bet dirbam jums. Ir tikėkimės, kad labai gerą laiką praleisim. Šiandien beje yra meilės istorijos diena.
1: Tikrai taip, žinokite, šiandien meilės istoriją girdėsite. Jeigu ją parašysite, mes būtinai su Richardu ją paskaitysime ir dovanų padovanosim tam, kas atspės, kaip jį baigys.
0: Yes. Gerai, o mes prie temos gal iš karto
1: keliaukim.
0: Keliaukim jo, nieko labai nepezėkim. Ar liekam prie tos sapnų temos?
1: Liekam prie sapnų temos.
0: Jo, mes norim jūsų paklausti, klausytojai. Gal jūs galėtumėte vardinti kažkokį tai sapną, kuris jūs lydi nuolatos, ta prasme, kur netgi jau užknysė yra, jūs nuolatos tą patį per tą patį sapnuojate.
1: Taip, ar turite kažkokį tai nebūtinai sapną, bet pavyzdžiui, pasikartojantį motyvą kažkokį sapne.
0: Jo.
1: Nu, pavyzdžiui, įdomus labai dalykas, aš labai dažnai sapnuoju visiškai neegzistuojantį viešbutį, kuriame aš neva apsistoju. Ir aš, ta prasme, jau sapnuodama žinau, kaip viskas kur yra. Ir netgi žinau savo kambarį, kurį
0: Ir tu visą laiką, tu pasiekart nuo kartų grįžti.
1: Ir aš grįžtu į tą viešbutį, žinok, ir aš apsistoju tame viešbutyje, ir ten yra vienas kambarys, kuris man labai patinka. Aišku, kartas nuo karto detalės tame kambaryje skiriasi, žinai, bet iš principo aš vis grįžtu į tą patį viešbutį ir aš net negaliu pasakyti, kokioje jis šalyje yra.
0: Nu, okei. Okay. Čia stipru, tu realiai tiesiog sapne gyveni atskirą gyvenimą, nežinai, viešbutį kažkokiam. Nu va, tai gal jūs nuolatos kokios žmogžudystės lydėte, prasme, jūs nuolatos žmogžudysčių scenuose dalyvaujat. Gal jūsų sapnuose visą laiką seksas su to pačiu žmogumi yra.
1: Galbūt. Aš, pavyzdžiui, dar vieną pavyzdį turiu. Aš labai labai dažnai, aš su savo mama sutariu labai puikiai, mes esame labai geros draugės ir, nu, aš net galvoju, kad man dauguma turėtų pavydėti tokio gražaus mamos ir dukros santykio. Bet, pavyzdžiui, sapne, aš niekada nesapnavau savo mamos gražiame kontekste. Ta prasme, mes ištisai rėjame sapnuose. Jinai manęs nemyli, jinai ten mane kažkaip skaudina, ten pasako kažką man blogo. Ta prasme, mano mama mano sapnuose yra visiška blogėtė.
0: Nu, įdomu. Įdomu, kiek nuo realybės tai skiriasi, gal jūs tik tai feikinat, kad jūs... Gal iš tikrųjų tai norit perkasti
1: ne, visiškai nesąmonė, bet sakau, vat,

0: Taip čia kiki. Mes Ajot produktai siūlome greitą pristatymą, taip ši prekė yra sandėlyje. Prekė supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Namai sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
8: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
9: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remont.

0: Naujas karglas keitimas.
1: Ir karglas kalibravimas.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele vaisvanenėms 40, silkiai sūdytai ar rūkytai lašišų filė 40, o aliejui taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
4: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NIC. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
5: Trauka, ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Gerai, paskaitysim keletą jūsų laiškų apie pasikartojančius sapnus. Yra taip, sapnų, kurie jūs jau tiesiog erzina, nervuoja ir tu negali nieko padaryti. Žinai, tu vis grįžti į tą patį ir yra labai sudėtinga.
1: Čia geras laiškas, sako, labai labai dažnai sapnuoju, kad su vyru išsiskiriame. Visada grįžtam į gimtinę, aš apsistoju pas savo tėvus, jis pas savo ir mūsų bendravimas nutrūksta. Žiauriai keista, nes mes esam kartu beveik 20 metų, bet šitas sapnas sekioja jau mane kokius 10 metų. Taip. Keista dar tai, kad vyras irgi panašiai sapnuoja.
0: Okay. Okay. Kitas laiškas, labai dažnai sapnuoju romantiškus santykius su tuo pačiu vyru ir visada tas pats, nors aš jo nei pažįstu, nei esu mačiusi kada nors gyvenime.
1: Bet aš esu girdėjus, dabar nežinau, patvirtinkit, paneikit, kad tai yra tiesa, esu girdėjus tokią teoriją, kad neva visi žmonės, kuriuos mes sapnuojame, yra mums kažkada kažkur matyti. Nu, ta prasme, tai gali būti, žinai, ir telikė pastebėtas žmogus, ar ne, arba tai gali būti praeivis, su kuriuo tu prasilenki ir neužfiksavai, bet tavo pasąmonė tai užfiksavo ir po to atkuria sapne. Nežinau, ar šita teorija yra teisinga, bet aš va tokį dalyką girdėjau.
0: Nu, čia žmogus rašo, kad nėra mačiusi gyvai, nors kaip ir tu sakai, žinai, gali būti, kad jūs kažkur pamatėte.
1: Ne, nu kažkur, žinai, gal prasilenkiai pasąmonė užfiksavo ir viskas.
0: Mhm. Kažkas rašo, sveiki, nežinau, ar yra dar tokių, tačiau visada sapnuoju žmonės be veido. Jie visada nusisukia arba iš vis galvos nesimato. Čia man primena Tomą ir Jerry, tagi šeimininkė, kurios galvos nerodydama niekada.
1: A, jo, teisingai. Taip. Kažkas paantrino, man sako, tiesa, smegenys negali pačios sukurti veidų. Tai kažkur turi būti matęs tą veidą, žinai.
0: Okay.
1: Va, taip, dar kažkas mums rašo, sako, sapnuoju šitą sapną nuo paauglystės, man dabar 44. Sapnas yra toks, kad aš einu tiltu, užlipu ant atbrailos tilto, atsisuku nugarą į gatvę, ištiesu rankas į šonus ir krentu žemyn. Sako, ir įkrentu į šiukšlių mašiną apačioje važiuojančią. Ir visada atsibundu. Man šis sapnas kartojasi kas keletą mėnesių.
0: Eik, tai savo. Bet kaip
1: bet gerai, ne, nu, jau žinot, kad gerai baigsis.
0: Jo, neužsilenksit.
1: Kad bent tas gerai, žinai.
0: Periodiškai pasikartojantis sapnas, istorijos pamoka, kontrolinis, sėdžiu paskutinėme suole.
1: Okay. Aš vaikystėje labai dažnai sapnuodavau sapną, kad guliu senoviniai geležiniai spiruokliniai lovui, o ta lova vis pakyla iki lubų ir vėl leidžiasi žemyn. Ir taip sapne kokį 10 kartų. Man būdavo labai baisu, sapnuodavau labai dažnai, bet ilgainiui tas sapnas išnyksta.
0: Žiūrėk, man irgi šitas yra buvęs, vis bandau sapne prisiskambinti policijai, bet telefone niekaip nepavyksta surinkti 112. Dabar asmen, nesispaudžiai tie mygtukai, kurių tu nori. Kai tu esi to ekstremalioje situacijoje, tikriausiai, nu, nejauku yra, kai tu negali prisiskambinti. Tiesiog nesispaudžiai, atrodo, spaudai, bet nepasispaudžiai.
1: Nes prisimeni, kažkada šnekėjome, kad atrodo, mes esame sulindę dabar į savo telefonus maksimaliai laiko.
0: Aha.
1: O sapne tu labai retai, kada sapnuoji telefoną.
0: Iš tikrųjų, taip. Aha, tu teisi.
1: Sapne, va tas būna kartais epizodų, kad tau kažkur neva reikia paskambinti, bet dažniausiai nepavyksta. O šiaip sapne tas telefonas kažkaip tai nefigūruoja, labai mažai figūruoja.
0: Sutinku.
1: Taip, dar kažkas rašo, ne karts nuo karto sapnuoju krentantį lėktuvą. Ne tai, kad pats skrendu ir lėktuvui kažkas atsitinka, bet tiesiog aš matau krentantį lėktuvą. Einant gatvėje, būnant namuose pro langą, sako, iš pradžių matydavau kažkokius karinius, vėliau krisdavo keleiviniai. Sako, sapnuoju kokį kartą per pusmetį, bet skraidyti nebijau.
0: Žiūrėk, čia panašus su tavo viešbučiu irgi laiškas yra. Aš pastoviai sapnuoju vieną namą, kuriame gyvenu ir kuris nėra iki galo įrengtas. Pastoviai sapnuoja. Senos spintos, nelaistytos gėlės ir nuolat sapnuodama aš galvoju, kad reikia įrengti tą dalį, bet taip ir neįrengiu, kas labai labai erzina grįžus į sapną. Tu nuolatos nepabaigtam
1: būtė. Nebabaigtam remontė, žinai, gyveni.
0: Sėdi, jo.
1: Geras.
0: Jo, nu va.
1: 10 metų sapnuoju, kad grįžtu į buvusią darbovietę. Sako, vadovė sako, kad viskas pasikeitė, grįžk, labai tavęs laukiam. Sako, išeinu iš dabartinės darbovietės į buvusią ir grįžus pamatau, kad niekas nepasikeitė. Viskas tas pats, puolu į ašaras sapne skambinu į darbovietę, kurioje dabar dirbu, meldauju, kad mane priimtų atgal. Sako, čia likusi tikriausiai trauma, sako, taip du kartus sapnuoju identišką sapną.
0: Okay. Gerai, staptarim trumpam, parašykite dar savo laišką, jų turim tikrai labai daug, paskaitysime netrukus dar. Senas geras DJ Bobo, everybody, pasigarsinkit.

0: Čia mano radijas. M1. Reklama.
1: Nu ką, pakalbėkime apie tikrai labai svarbius ir sakykime, labai rimtus dalykus. Žmogui turinčiam antsvario tikrai labai dažnai yra sakoma, tu gal mažiau ryk.
2: Mažiau ryk ir daugiau pajudėk.
1: Jo, nes ir, nu, jau laikas, žinai.
2: Ir kažkaip, žinokite, ne visada tai veikia. Kartais žmonės ir...
1: Priešingai.
2: Taip, ir nusibadauja, žinai, ir po to vis tiek tas svoris nukrenta, sugrįžta, žinai. Svorio augimą dažnai žmonės linkia aiškinti pasirinkimais, tačiau tai yra dalis tiesos. Realybė kitokia, nutukimas yra liga, kuri veikia visą organizmą. Ir dabar žiūrėkit statistiką. Lietuvoje su papildomais nereikalingais kilogramais gyvena kas antras suaugęs žmogus. Mhm. Dažnas galvoja, kad susiimsiu, numesiu tą svorį, bet jis dažniausiai kaip augo, taip augo. Pasirodo, tai lemia sutrikę alkio ir sotumo signalai smegenyse, jie apsunkina svorio kontrolę labiau nei gali pasirodyti. Todėl svarbu ne tik save kaltinti, bet ir spręsti kartu su gydytojais. O daugiau apie savo svorį ir nutukimą galite paskaityti specialiai tam sukurtam tinklapyje mano svoris.lt.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų šou. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: tele2.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Nes žemos kainos užveda mane.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
6: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter – Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
8: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: absoliučiai tobulas Bruno Mars kūrinys I Just Might. Tinka šitam trečiadieniui, siunčiam jums visiems linkėjimus, mes startavom su tema, kalbam apie sapnus, kurie pasikartoja, arba sapnuose esantys elementai, kurie kartojasi tada, kai sapnuojate. Paskaitom.
1: Čia mano radijas.
0: Taip, sveiki, jeigu sapnuoju baisesnius sapnus ir kriminalus, veiksmas būtinai vyksta mano tėvų namuose arba kieme. Kitur kriminalai nevyksta.
2: Bet čia mes net su Richardu apkalbėjome ir dabar patys pasakykite, ne, šiaip įdomus dalykas, nes pavyzdžiui, aš savo namuose gyvenu jau 10 metų ir nė karto nesu sapnavusi, kad esu savuose namuose. Mhm. Jeigu kažkas vyksta mano sapne, tai dažniausiai būna mano tėvų namai, tai yra tie namai, kur aš užaugau.
0: Mano atveju tai pas močiutę, kadangi dar prie gatvės tokio specifinėje vietoje gyvenu vienkimi, žinai, tai aš visą laiką ir tą gatvę matau ir bus aplinkui, grinai, va toje
2: vietoje. O savo namus esi sapnavęs?
0: Ta prasme, Vilniaus?
2: Jo.
0: Vilniaus ne. Žinok, nu, arba neprisimenu, arba tikrai tai labai retai tai būna.
2: Nu, tai vat jūs irgi pagalvokit, ar nėra taip, kad dažniausiai sapnuojame
0: iš paauglystės,
2: iš vaikystės, tas vietas, kur užaugome, kur gyvenome tai tuo metu. Šiaip įdomus labai pastebėjimas. Čia rašo, labai dažnai sapnuoju, kad sapne neturiu balso, kad mane kažkas užpuola, aš noriu šauktis pagalbos ir tiesiog rėkiu ir nėra balso.
0: Šitą, žinok, aš dabar, kai tu pasakėjai, man atrodo...
2: Yra, man atrodo, ir man buvę, žinok.
0: Kad kaip baisu,
2: taip.
0: Negalėti pasakyti, kai tu nori pasakyti. Siaubas. Mano sapnai tai dažniausiai turi dvi temas. Sapnuoju, kad grįžau į mokyklą ir reiks egzaminus laikyti, o neturiu knygų ir nespėjau pasimokyti. Sapnuoju savo... O antroji tema, savo ex iš toksiškų santykių. Nublemba, žinokit, 15 metų aš jį dar vis sapnuoju.
2: Kažkas paantrino, sako, vien tik tėvų namus sapnuoju, nors savo namus turiu jau 20 metų. Tai va, pagalvokite dabar visi, kurie mus girdite, ar esate save sapnavę savo namuose? Čia rašo, nuo pat gilios vaikystės sapnuoju, kad dingo mūsų mažas šuniukas, sako, bet vėliau aš atidengiu grindų lentą ir patikrinu, ar niekas nerado ten po grindim padėto suvinioto kažkokio daikto. Ir man vis baimė, kad niekas nedarytų remonto ir nerastų to daikto. Pabudusi suprantu, kad tas suviniotas daiktas yra tas mūsų dingęs šuniukas. Man jau 41, bet šitas sapnas vis dar lydi mane.
0: Labai įdomus.
2: Bet aš tikiuosi, jūs realybėj nenudaigojo tų šuniuko, ne?
0: Po lentom. Labiausiai kartojasi mano brangių žmonių mirtys. Praeitą savaitę sūnų palaidojau naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Dukra, vyras, brolis ir mama jau turbūt mano sapnuose 100 kartai yra perlaidomi. Labai norėčiau atsikratyti tokių sapnų arba neprisiminti.
2: Va, čia mano irgi sapnas, bet aš Richardui aiškinau, sako, ne, kažkas rašo, dažnai sapnuoju, kad negaliu paeiti, noriu eiti, bet kojos labai sunkios ir jas vos dėlioju. Aš žinok, periodiškai šitą jausmą išgyvenu sapne ir esu kažkada nubudus ir atradus, kad mano šuo buvo atsigulęs man ant kojų. Tai gal dėl to išsišaukė, bet vat, jeigu jūs gyvūno jokio neturit, arba ten vyras neužmeta, žinai, kokios kojos jums ant kojų, tai nežinau, kaip paaiškinti.
0: Nu, čia vat kažkas sako, kaip laukiausi prieš 20 metų, bent jau vieną kartą į savaitę sapnuodavau tsunami ir kad bandau nuo jo pabėgti ir kojos vos velkasi. Primenu, čia grinai vat laukimosi periode. Vat šitas atsirado sapnas.
2: Kažkas rašo, esu dantologas, labai dažnai sapnuoju, kaip mano dantis lūšta, trupa ir krenta. Jausmas nekoks. Aš taip bijau, labai esu prisiskaičiusgi, kad tie krentantis dantis reiškia mirti.
0: Aš dabar prisiminiau, kad aš sapnuoju, kad aš su apatiniais dantim užkabinu priekinius ir nulaužiu priekinį dantį.
2: Nu, bet matai, nenumiriai, reiškia, ne visada išsipildo.
0: Eik tu savo. Gal kažkur žmogus miršta tada? Ne aš?
2: Ne, ten tavo artimoje aplinkoje turi kažkas.
0: Turi, bet aiškina šitą.
2: Taip, kažkas rašo, aš vis sapnuoju, kad nelankau matematikos pamokų ir manęs netestuos pusmečiui, nors esu senai baigęs universitetą. Dėl tokių sapnų pats tapau sapų analitiku ir galiu tik tiek pasakyti, kad jeigu sapnuojate kažką iš praeities nuolat ir kažkas yra neužbaigta ir apleista, vadinasi, jūs nesąmoningai užslopinote savo tikruosius poreikius. Mm. Va toks va laiškas mums pasiekė. Čia tokia
0: psichoterapija prasideda, žinai. Mm. Reikia pasinalizuoti kiekvienam individualiai. Nu gerai, kas dar? Sapnuoju karvės ir jos mane vejasi, tu ištrynį gali.
2: Aš atsiprašau labai, netyčiai ištryniu.
0: Nu nieko, nu taip, vat karvės.
2: Čia irgi geras, aš kartais sako, labai dažnai sapnuoju, kad važiuoju mašina, bet ji kažkaip nesistabdo ir labai sunku ją valdyti. Nesi tokio sapno sapnavęs?
0: Ne, bet, aš esu, jaučiu, kad labai baisu yra.
2: Aš esu ne vieną kartą, žinok, sapnavęs, kad aš kaip vairuoju ir tu ta prasme nesivaldo tas automobilis ir yra labai baisu.
0: Aha, šiaip
2: Bet žiūrėkit, mes šiaip panašius dalykus kažkaip tai dauguma.
0: Namų patvirtino, ne, kad nesapnuoja dabartinės vietos, kur gyvena žmonės.
2: Jo, žinok, daug kas rašo, kad sapnuoja, ta prasme, savo vaikystės vietas.
0: Mhm. Visi turim telefonus, jo, ar esat kas nors sapnavę telefoną, jo, va šitas irgi dar patvirtino klausytojas, kad tikrai va tuos ekranus, kuriuos įlygti.
2: Čia, žiūrėk, irgi, bet blemba, kaip, ta prasme, aš, man, žinok, šiurpas ką tik nuėjo, nes klausytojai parašo sapnus, kurie man būna labai dažnai. Rašo, aš sapnuoju, kad kramtau gumą ir niekaip negaliu jos ištraukti iš dantų, man jį vis kimba ir veliasi. Esu, žinok, kokius 5 kartus sapnavus šitą dalyką.
0: Šitą tikrai nes.
2: 5 kartai su ta guma ir tu bandai ją išsilupti iš tos burnos ir neina jos išlupti ir yra siaubingai nemalonus jausmas.
0: Čia labai keisi sapnas, tikrai. Nu gerai.
2: Bet žiūrėk, aš ne, geras. Jūs ne vieną, žinokit, tokį sapną sapnuojat.
0: Paskutinį, jeigu nori dar perskaityk, mes turim stabdyti.
2: Stabdom, nes labai daug įgrito naujų, tai neišrinksiu.
0: Šiaip tikrai labai įdomus laiškai. Ačiū.

0: senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Laikas atsinaujinti vonios kambarį, o gal keisti grindis? Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir vonios įrangą, plyteles, grindis ar kitas apdailos prekes įsigyk jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
1: Žinai, sūnau, geras skonis, kaip klasika, išlieka ilgam. Toks yra dvaro kefyras, kuris visada yra ant mūsų šeimos stalo.
2: Tėti, dvaro – tai tradicijos, kurias perduosiu ir savo vaikams.
3: Natūralus dvaro kefyras, raugintas su gyvu kefyro grybu, išsaugojęs klasikinį skonį. Dvaro kefyras – natūraliai skanus.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
6: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siūbuoja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai įsirinksi. Auto AIB.lt.
7: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
8: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės. Dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su pigu.lt.
9: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: Tete?
11: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
10: Tete?
11: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
10: Tete?
11: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
10: Tete!
12: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.
13: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje stogų ir fasadų mėnuo. Kabiamušiams minus 20%, o stoginiams savigrėžiams ir kabėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
14: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
15: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
14: Bet man reikia draudimo.
15: Taip, va, pakaitinis.
16: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
17: Reklama.

0: Diena dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą, per atvertą 2 metų langą vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido 1/6 atsiimtų pinigų, tai yra apie 500 milijonų eurų. Tokius skaičiavimus pateikė Swedbank. Banko specialistų vertinimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų pinigų, pusė jų taupys indėliuose arba investuos, o už likusi 1/5 padengs paskolas arba pirks nekilnojamąjį turtą. Po aršių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę bus šaukiamas jau neeilinis komiteto posėdis, o jame kviečiami dalyvauti finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, finansinė gydymo įstaigų situacija yra kritinė, o sprendimų kol kas nėra.
1: Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja. Tai tiesiog kviečiu visus pergalvoti kitas galimybes. Tai yra ir tas lengvatas, ir galbūt PSD įmokos didinimą. Dėl to, kad iš tikrųjų sistema yra chroniškai nedafinansuojama ir sekto sprendimo ne šiais metais, tai kitais metais vis tiek reikia.
0: Komiteto narys Remigijus Žemaitaitis pažėrė kritikos koalicijos partneriams, kad šie esą problemos nemato ir vėl grasina koalicijos griūtimi.
2: Gal čia dabar ta koalicija ir subraškės, po šitie, jeigu būna braška ir tegu naigriuva. Kaip jums čia atrodo, viskas gerai? Šiandien sveikatos komiteto žmonėms siunčia. Mirkite, nes neturim iš ko mes jums apmokėti. Kaip nors patys viskas tik grabo, nes neturim kaip jums iškas. O jeigu trūks operacijos, paprašykite vietinę skerdžios, kad jums įskerdžios.
0: Finansų viceministras Darius Sadeckas sako, kad sisteminėms problemams spręsti neturėtų būti naudojamos rezervo lėšos.
3: Rezervas jisai nėra čia turbūt tas gelbėjimas ratas, kuris, nes hipotetiškai, kaip jūs sakote, jeigu tas rezervas per didelis ir ką mes į tokį turim, tai o ką darytume, jeigu tokio rezervo nebūtų? Tai tada būtų tiesiog patvirtintas biudžetas, kurio, kaip jūs sakote, nepakanka. Ir ką mes tada darytume? Tiesiog turėtume gyventi su tuo, kaip turime.
0: Jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugas, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad biudžete jau trūksta apie 40 milijonų eurų. Jungtinės valstijos mano esančios arti susitarimo su Iranu, kuris galėtų užbaigti beveik 10 savaičių trunkantį karą, tai skelbia leidinys Axios. Esą Vašingtonas ir Teheranas rengia vieno puslapio susitarimo memorandumą, kuris nustatytų pagrindus detalesnėms deryboms dėl branduolinės programos. Galutinis susitarimas dar nepasiektas, o Jungtinės valstijos artimiausias 48 valandas laukia Irano atsakymų į kelis esminius klausimus. Iranas apie galimą pažangą kas nekalba. Jau rytoj Jungtinėje karalystėje vyks didžiausi rinkimai nuo to laiko, kai prieš 2 metus į valdžią atėjo leiboristai. Anglijoje vyks 136 vietos tarybų rinkimai, o Velse ir Škotijoje bus balsuojama dėl nacionalinių parlamentų. Vos ne didžiausia šių rinkimų intriga, kokį smūgį patirs leiboristų partija. Tačiau be to smūgį gali patirti ir pati dvipartinė sistema, kurią britų politika rėmėsi daugiau nei 100 metų. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, dieną vietomis irgi numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: 50.
1: Gerai, dar viena valanda prasidėjo ne pirmam karte. Labas, jeigu tai dabar įsijungiate. Richardas ir Skaiba jūs kviečia žaidimą 50-50 ir apdovanosime jūs ne tik gerą nuotaiką, žinokit.
2: Taip, ne tik įdomų žaidimą.

0: kažką ir į eterį įsileisti. Sveiki, gyvi.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
1: Marius.
0: Jūs esate tiesioginėme eteryje, Marijau. Ar pirmą kartą?
1: Žinau. Ne, šiandien antrą kartą.
0: Jau šiandien antrą kartą, kada jūs spėjote?
2: Kur jūs čia spėjote?
0: Opa.
1: Su berniukais, jie buvo vieną klausimą tokį. Apie šilumą, kiek Havajuose šilumo šiuo metu.
0: Tai jūs iš Havajų?
2: Jūs iš Havajų skambinat?
1: Ne. Jie uždavė klausimą, kiek Havajuose šilumos dabar.
0: Na gerai, pas mus rimtesni klausimai bus, nes ten apie Havajus jo čia, nes nesąmonė. Klausykit, jums reikės dabar pasirinkti vedėją, su kuriuo norit sužaisti ir pradėsim žaidimą. Gerai, prašau.
1: Kino, Skaiva.
0: Su Skaiva, gerai.
2: Gerai.
0: Skaiva.
1: Gerai.
0: Važiuojam, 3, 2, 1, laikas neina, nes nėra čia jokio laiko.
2: Mm-hmm. Gerai, pagal legendas, laumės labiau padeda moterims ar vyrams?
1: Moterims.
2: Taip, teisingai, tašką gaunate. Iš mano išvardintų gyvūnų, kas yra kanibalai, skarabėjai ar vabžiai maldininkai?
1: Pakartokit, kas yra kanibalai?
2: Taip, kas yra kanibalai? Ar skarabėjai, ar vabžiai maldininkai?
1: Skarabėjai gal?
2: Ne, žinokite, vabžiai maldininkai mielai pasimaitina savo gentainiais. Kuris išvardintų gyvūnų yra žuvis? Ryklys ar delfinas?
1: Ryklys.
2: Taip, teisingai. Ryklys yra kremzlinė žuvis, delfinas yra žinduolis, ne žuvis. Pabandytum Klaipėdos delfinariume delfiną žuvim pavadinti, žinok, oi, kaip užsitraukti nemalonę. Gerai, paklausykite. Yra tokia kaulų liga osteomaliacija. Osteomaliacija. Tai liga, kai kaulai pradeda trupėti ar suminkštėja.
1: Nenorėčiau tokios lygos, bet... Ne, tai gal trupėti?
2: Ne, žinokite, tai liga, kai kaulai suminkštėja. Ir yra toksai driežas komodo varanas, kaip galvojate, kiek jisai sveria, apie 17 ar apie 70 kg?
1: Driežas 70 kg, gal nežinau. Imsiu 70.
2: Teisingai padarėt, žinokite, taip. Komodo varanas tai yra didžiausias driežas pasaulyje.
0: Builis, imitės.
2: Gali sverti iki 70 kg. Nu ką, 3 taškai, kažkaip tai vakar buvo 3 taškai, šiandien buvo 3 taškai ir ką darom toliau?
1: Taisyklės nelabai žinau.
2: Gerai, priminsim taisyklės. Dabar jūs surinko 3 taškus. Galite sakyti, ačiū, man užtenka, aš su tiek ir pasilieku. Bet aš galiu jum pasiūlyti dvigubą klausimą. Dvigubas klausimas yra ypatingas tuo, kad jis turi 4 atsakymų variantus. Ir jeigu jūs jį atsakot, jums yra pridedami 2 taškai, bet jeigu jūs neatsakot, iš jūsų turimų mes 2 atimam. Ir liks vienas.
1: Tai aš turbūt rizikuoju.
2: Rizikuojat?
1: Jo, dimo.
0: Rimtas, klausykit, rimtas esą žaidėjas. Labai gerai. Nu,
1: kas nerizikuoja, tas negeria nealkoholinio.
2: Teisingai. Gerai, žiūrėkite. Kiekviena šalis turi savo vestuvių papročius, ar ne, ir savo vestuvių tradicijas įvairiausias. Ir Graikijoje yra tokia tradicija, kad į nuotakos suknelę yra kai kas įsiuvama, ir pasak graikų, tai atneša didelę sėkmę santokai. Ką įsiuva į nuotakos suknelę? Pirmas variantas – cukraus gabaliuką. Antras variantas – alyvmedžio lapą. Trečias variantas – auksinė moneta. Ar ketvirtas variantas – jaunikio nukirptą nagą.
1: Galima. Skambutį, ką? Pagalba.
2: Į Graikiją skambintume.
1: Pakartokit variantus dar.
2: Cukraus gabaliukas, alyvmedžio lapas, auksinė moneta ir jaunikio nagas.
1: Tai Graikiai gal alyvmedžio lapas.
2: Alyvmedžio lapas, sakote jūs.
0: Ir pro šalį, žinokit.
2: Ir pro šalį. Kažkaip tai specialiai sugalvojau tą alyvmedžio lapą, kad dar truputėlį paklaidint. Ne, žinokit.
0: Būtų juokinga, jeigu naga įsiūtų.
2: Ne, tikrai ne naga. Šitą irgi pati sugalvojau, žinokit.
0: Pajuodusi, žinai.
2: Ne, iš tikrųjų įsiuvo cukraus gabalėlį, kad...
1: Mano du variantai ir buvo.
2: Na, tai va, reikėjo kažkaip rinktis galbūt antrąjį. Nieko tokio, lieka vienas taškas. Pažiūrėsim.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
5: Namai – sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausia spalvų paletė, meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Biletai brangsta gegužės 8 dieną.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
10: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
11: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
12: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Oi, koks geras Madonos ir Sabrinos gabalas Bring Your Love. O dabar reikia mums žaidėjo, kuris paskambintų į radiją ir pabandytų įveikti mūsų klausytojai, kuris susidegino su dvigubu klausimu, liko vienas taškas. Bet ir ta viena kartais kyla keblumo surinkti.
1: Jo.
0: Taip, puikiai dovana jums atiteks, jeigu laimėsite. Dabar jau laukiam skambučio, 18.30, pasukit mums, aš dar norėjau greitai.
1: Aš priminsiu apie dovaną, tai yra Eurovaistinė dovanoja Dermedic prizą. Ir tai yra dviejų Hydrain linijos veido priežiūros produktų priemonės, tai yra drekinamojo veido kaklo ir iškirptės serumas ir intensyviai drekinantis kremas. Produktai skirti efektyviam, intensyviam odos drekinimui, jų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete. O mes laukiame žaidėjo, kuris jau žais su Richardu.
0: Labą dieną, kam čia taip nuskilo, pasisekė prisiskambinti radiją.
2: Sveiki, mano vardas Gabrielius.
1: Sveiki, Gabrieliu, iš kur skambinat?
2: Iš Telšių.
0: Iš kur?
2: Telšių.
0: Iš Telšių, Gabrielius. Žinok, aš jeigu neklystu, mums į laidą niekada nėra, kad Gabrielius skambinės.
1: Yra.
0: Yra skambinės?
2: Kai
0: mes dirbam, žinok, aš neprisimenu.
1: Neprisimeni, ne. Nei vieno Gabrielius.
0: Gabrieliau, tai žinok, aš noriu pasveikinti, tu esi pirmas Gabrielius, kurį aš prisimenu, kuris skambinai ne pirmą kartą ir galvoju, kad tai gali būti jums pergalingas. Pasiruoši žaisti?
2: Taip, pasiruošiu.
0: Telšiai valdo. Gabrieliau, jums reikės pasakyti, eilėraštyje Trakų pilis, trakai minimi vieną ar du kartus?
2: Du.
0: Antras, manote, yra kartas. Ir jūs esate teisus, pirmam ir paskutiniam posme yra trakai minimi. Jūsų atsakymas teisingas. Lion Chica, ne? Kaip mes jį dabar?
1: Sika.
0: Sika?
1: Sika liktai.
0: Sika. Man įdomu, kaip mano tėvukas sakytų pavadinimą šitą.
1: Ne. Nesigilinkim.
0: Lion Sika šių metų Eurovizijos pusfinalyje pasirodys 7 ar 12? 12.
2: 12.
0: Taip, antras jūsų taškas. Tai yra jau pergalė kišeniai. Ką latviai vadina įgaunyje? Įgaunyje. Estija ar Švedija?
2: Švedija.
0: Ne, pasirodo, estus jie vadina įgaunyje. Laringoskopą naudoja akių daktarai ar ausų, nosies ir gerklės?
2: Ausų ir nosies daktarai.
0: Daktarai. Taip, čia jūsų yra trečias taškas. Ir kiek trunka vienas futbolo rungtynių pratesimas? 15 ar 20 minučių?
1: Tarėsi su kažkuo.
0: Su mama.
1: Gabrielius, su mama.
2: 15.
0: 15 minučių ir tai yra teisingas atsakymas. Bravo. Nebuvo sunkus klausimai, Gabrieliu. Šiandien jums 4 taškai. Ir netgi galite dvigubą klausimą imti, nieko nerizikuodamas. Norit sužaisti iki galo.
1: Nu davai,
0: važiuojam, kūčia dabar.
1: Nu davai.
0: Paleisiu jums atlikėję tokią žiūrėkdieną. Žinot šitą? Palaukite. Žinai, Gabrieliu, šitą atlikėję? Daddy was a milkman. Nežinot?
2: Girdėtas.
0: Mes leidžiam kartais šitą dainą. Tai jums reikės pasakyti, koks yra tikrasis šito Daddy was a milkman atlikėjo vardas. Jisai pasirodo ne Daddy was a milkman, jo.
2: Daddy was a milkman.
0: Taip, šito čia yra pseudonimas jo, ir dabar jums reikės pasakyti, koks yra jo tikras vardas. Ignas, Artūras, Edvinas ar Tautvidas?
1: Pati susimašiau, kad ne...
0: Tai, nežinai.
2: Artūras.
0: Taip, čia jūs
2: dabar Artūras bandom.
0: Artūras, sakote.
1: Artūras, ne, nu jaučiu tikrai ne Artūras.
0: Artūras derybos. Dabar mūsų klausosi Ignas ir galvoja, ne, nu blemba, čia Artūrų dabar mane palaikė. Ne, nepataikyti. Ignas, jo yra vardas, susipažinkite. Tai yra Ignas. Labai dažnai grojamas... Grojam jo dainas eteryje, tai dabar jau tikrai visam laikui ir žinosit. Gabrieliau, vis tiek jūs esate laimėtojas, sveikinam, jums atitenka prizas į Telšius ir būkit laimingas laimėtojas šiandien.
2: Ačiū labai, linkėjimai.
0: Su kuo jūs ten tarėte, su kuo jūs ten dar dalyvaujate?
2: Nuo kolkosvaidininkų kuopos linkėjimai.
0: Nuo kolkosvaidininkų kuopos linkėjimai.
1: Nuostabu, ne kasdien gauni.
0: Gerai, o mes dar apie prizą papasakokime vis tiek čia jau.
1: Tikrai taip, žinokite, dovana puikiai, tai yra Dermedic Hydrain dermatologinės kosmetikos veido priežiūros priemonės, jos skirtos jautriai ir sausai odai. Dermedic išskirtinumas yra terminis vanduo, kuriame gausu mineralų teigiamai veikiančių odą. Sudėtyje esanti hialurono rūgštis užtikrina nuolatinį odos drėkinimą, sulėtina odos senėjimo procesą ir padeda audiniams atgauti elastingumą. Šių produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete. Reklama.

0: Rytojaus orai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Reklama. Gerai, pasižiūrėkime, ko laukti artimiausiu metu. Matau, kad kažkokia tai žaiba čia yra pripiešę Panevėžį ketvirtadienį. Nors tik tai 12 laipsnių žada ketvirtadienį Panevėžį, bet bus lietaus ir žaibų gali būti. Kaune ketvirtadienį 12 laipsnių šilumos, lietus, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos, debesuota, Šiauliuose irgi debesuota, 9 laipsniai šilumos.
3: O Vilniuje 20.
2: Ai, Vilniuje 20.
3: Vilniuje 20, bet Vilniuje penktadienį užtat 8 viso labo. Ir lietus, šeštadienį 14, sekmadienį 11. Pirmadienį vėl truputėlį atšils, vėl bus 17. Panašu, kad turėsim vėsesnį savaitgalį, tai jeigu prisiplanavot kažkokių tai lauko pramogų, apsirenkit šilteliau.
2: Tokios ir pramogos penktadienį vestuvės varom, draugo. 11 laipsnių rodo.
3: Kokį 11? 8 penktadienį. 8 ir lyja.
2: 8 rodo, ne?
3: Taip, Vilniuje, jeigu Vilniuje bus vestuvės.
2: Ne Vilniuje.
3: Ne Vilniuje.
2: Bet ne ką geriau, žinok. Ai, na savo, ką daryt? Nu, aišku, nu, oras neturėtų gadinti reikalų, bet galėtų būti šilčiau, iš tikrųjų.
3: Žmonės planavosi, sako, nu, gegužės 8, tikrai turėtų būti geras oras. Ir toks...
2: Yra kaip yra. Tokia situacija.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Reklama.

0: tritaškis.
1: Peržiūrėjus pakartojimą, metimas neįskaitytas. Panašu, jo pirštas galėjo būti ant linijos. Jis tik antrą sezoną lygoje ir tiesą sakant, nemanau, kad jis to nusipelnė.
2: Ar finansinis žaidimas atrodo nesąžiningas? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai, nemokamai.
3: Gegužė su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
8: Kids, don't say a word. Follow me.
7: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
9: Grab it, Janet. 3, 2, 1.
7: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
10: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė, išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
13: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 5-11 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia atlantinių lašišų filė sodė 11,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magė euras 19. O tualetinis popierius Grite Blossom 5,59. Maksima tai, ko reikia.
14: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Gerai, grįžtame į eterį, mes norime su jumis ir greitugo temoje pakalbėti. Mes vis dar visokių laiškų gaunam, kad užkniso lietus, negalima stogų užsidengti per sušiktą lietų, va, žodžiu, čia skundžiasi žmonės. Nu, aišku, orai daro įtaką, bet, nu, o ką padarysi? Nu, ką dabar, verksi, kad šalta, kad nesušyla niekas? Nu, šiaip gegužė tikrai nuvylė. Nu, ne, tiksliau, balandis nuvylė, bet dabar gegužė irgi, nu, toks tipo, no. Dienas sušylo ir viskas.
1: Balandis visiškai nuvylė absoliučiai. Šia buvo. Mm-hmm.
0: Gal gali klausytojai parašyti mums laišką arba paskambinti tie, kurie yra absoliučiai jau pasiruošę nusivilt šitą vasarą ir net neplanuoja atostogų imti.
1: Nu, tipo, jo, gali būti visko.
0: Nu, nes, nu, nes po šita, praeitų metų...
1: Šita žiema buvo klaiki.
0: Taip.
1: Praeita vasara buvo klaiki. Šitą vasarą aš spėju, žinok, aš nieko nesitikiu šitos vasaros, absoliučiai.
0: Nu gerai, tai klausytojai, parašykit arba paskambinkit. Jūs vat pasakysit ir taip ir bus. Kokia bus vasara šių metų?
1: Gal jūs, pavyzdžiui, girdėjot kokią ten, kokią vangą prognozuojant arba ten kokią... ne, nu žinai, ten tos orus ten žmonės spėja pagal... Nu jeigu žiema šalta, tai vasara karšta bus, žinai, esu girdėjus tokį, žinai.
0: Bet gal jūs esat tikrai įsitikinęs, ta prasme, 99% kad tikrai tai bus, nes va, tai tikrai, va, kaip tu sakai, gal išgirdot kažkur. Gal jums paskambino, pasakė. Nes man atrodo, kad va, tu dabar minėjai, ne, buvo žiauriai paprasta šalta žiema. Aš kažkodėl galvoju, kad labai šalta žiema buvo, tai turėtų būti karšta vasara.
1: Aš kaip tik galvoju, kad buvo šalta žiema ir šūdas ir vasara, žinok.
0: Ai, nesąmonė.
1: Aš neprisimenu, kada aš namus šildžiau iki gegužės pirmos dienos, dar jo, nėra buvę.
0: Kas paskambino, alio?
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo jūs vardu?
2: O stebuklė, aš net nesitikėjau, kad pakelsiu.
0: Taip va, naudokite sprogą. Pakalbėk, pasakykit, kaip bus šią vasarą, kokia bus vasarą. Aš girdžiu, kad jūs žinot.
2: Ši vasara bus nuostabi. Tarp kitko, nesutinku, manau, kad žiema irgi buvo nuostabi. Šalo, buvo galima maudyti sekėtėje ir viskas yra tobula.
0: O tai jūs prisimat ant savęs dabar visiškai, vat visai Lietuvai girdint, kad vat vasara bus gerai. Ir jeigu taip nutiks, kad nebus, mes numerį jūsų turim.
2: Gerai.
1: Po 50 eurų tada kiekvienam iš mūsų turėsit sumokėti.
2: Gerai, bet turėsim persimušti, nes esu kiek boksininkas.
0: Žiai, iš karto gynyba.
1: Ne, žinai, 50 eurų mokat be persimetimo. Sorry.
0: Jo, dabar čia taip ant visos Lietuvos. Gerai, supratom, ačiū, nu, sakė, bus karšta vasara.
1: Nebus.
0: Kažkas rašo, vasara bus nereali.
1: Nebus.
0: Vasara bus gera, nes žiema buvo šalta. Žiema buvo pasakė, nu jo, nu, ta prasme, kaip tu pažiūrėsi tą žiemą, tau šalta, nes reikėjo labai brangiai mokėtų šildymą, žinai, bet yra žmonių, kuriems, nu man atrodo, kad šita ne, žiema pažiūrė, buvo tikrai labai faina.
1: Praeita žiema buvo tokia šilta, kad ten sniego buvo vos kelias dienas ir buvo, ta prasme, laikėsi ten iki minus 5 laipsnių šalčio, ta prasme, nebuvo tos tragedijos. Man šita žiema, žinok, buvo tragiška.
0: Tau tragiška.
1: Taip.
0: Tikiu, kad vasara bus aфиgenai karšta, nes žiema aфиgena buvo labai gražu, balta ir šalta, pavasaris irgi gražus, tikras, tikiuosi, kad ir vasara bus tokia patubula, bet čia, žinok, tikisi.
1: Ne, tikit,
0: jo, žinokit, netinka, jūs ne šitą, jo, ne tą temą, žinokit, nes... Bet nėra laiškų, kur tai 100% sutikras.
1: Kažkas rašo, remiantis naujausiomis etnologų ir gamtos stebėtojų išvalgomis, šiemet galime tikėtis visko, nuo alinančių karščio bangų iki staigių atvėsimų ir stiprių audų su kruša. Mokslininkai pastebi, kad dėl padidėjusio saulės aktyvumo ir klimato kaitos procesų orų modeliai tampa vis mažiau nuspėjami, o permainingumas tampa nauja norma. Sako, o Dzūkijos krašto stebėtojai vertindami pavasario augmeniją ir paukščio elgnesą, taip pat prognozuoja dryžuotą vasarą, sausi ir saulėti periodai bus pertraukimi grausių kritulių. Panašu, kad bus vasara, kurioje maudimosi kostiumėlį ir skėti teks laikyti vieną šalia kito. Tai sakiau, kad nieko gero nebus.
0: Mm-hmm. Nuostabi žyma.
1: Kažkas parašė, 100% šiemet vasaros nebus.
0: Nu, klausykit, aš kažkaip galvojau, kad mes pozityvo įnešim, bet panašu, kad sugadinom daugam nuotaikas dabar. Vasara bus lieva. Vat, nu. Tokia yra, žinokit, kol kas šiai dienai, gegužės 6, oficialiai galit straipsnį rašyti. 15 min kolegos.
1: Jo, galit parašyti straipsnį.
0: Vasara bus lieva.
1: Vasara, laidų vedėjai prognozuoja, kad vasara bus nekokia.
0: Nekokia.
1: Norim, kad straipsnis būtų prenumeratoriams tik tai.
0: Jo, tik prenumeratoriams paskaityti. Va šitą, ir jie matys va tą dabar, kur skaitėtės, pas straipą čia. 5 minutės.
1: Taip.
0: Jo, gerai, viskas.
3: Greitai

0: jau apie meilę Ieva pradėjo dainuoti, atsiprašom, jie būtent nepyk ant mūsų, bet mes norime anonsuoti meilės istoriją.
1: Taip, žinokite, galite parašyti savo meilės istoriją, jau dabar laukiame laiškų, nes kitos valandos pradžioje iš karto kursim Titaniką ir eisim skaityti vieną iš jūsų atsiųstų meilės istorijų.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done euro 79. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Alo.
5: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
4: Nu...
6: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
7: M1 vyrų ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
8: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
9: Sakoma, ilgai laukęs dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų,

Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys Stalprodukt 139 €. Mokyvežį. Reklama.

0: Tuomet meilės istoriją netrukus jūs išgirsite. Ačiū visiems, kurie rašėte jas, mes jas gavome. Vieną vienintelį išsirinko Skype šiandien. Ir po džinglo jūs išgirsite Titaniką besikūrinti, o tada jau ir istoriją.
1: Taip, priminam, kad gausite vieno kojinės, jeigu atspėsite, kaip istorija baigėsi. Tikiu, kad vėl bus susinervinusi šiandieną, bet kokias istorijas jūs mums atsiunčiat, tokias istorijas mes ir skaitom.
2: История.

0: pasiklausykit. Mes susitikome, kai aš buvau tik po skyrybų. Įskaudinta, netikinti vyrais, o gyvenimas atrodė visiškai be spalvų. Vieną vėlų vakarą akis užkliuvo už tavo skelbimo. Tu rašei, kad norėtum susitikti su moterim nežinomam mieste pokalbiai, kuris galbūt kur nors nuves. Parašiau tau vienintelį žodį – labas. Labai greitai sulaukiau tavo atsakymo. Po trumpo susirašinėjimo po keletos dienų mes susitikome. Tas tavo balsas, kaip šiandien prisimenu, toks sodrus, toks užburintis. Sėdėjau ir supratau, kad galėčiau tavęs klausyti ir klausyti. Bet tu turėjai vieną trūkumą. Tu buvai vedęs. Nieko man nežadėjai, o aš nieko ir neprašiau. Mes puikiai leidome laiką, mūsų spalvinimas buvo fantastiškas. Ir taip ėjo laikas. O tada aš sutikau savo vyrą. Ir mūsų santykiai nutrūko. Aš pasirinkau jį. Ištekėjau. Bėgo metai, bet aš vis tave prisimindavau ir niekaip negalėjau tavęs paleisti. Todėl vieną dieną sėdau ir parašiau tau laišką. Labas, kaip gyveni?
1: Labs konto. Ar be prisiminimo ne?
2: Nu, tai žiūrėkit. Variantai tokie. Pirmas variantas, jis jai neatrašė. Antras variantas, jis jai atrašė ir jai iki šiol susirašinėjo, bet susitikė nebuvo. Trečias variantas, jis jai atrašė, jie susitiko paskutiniam kartui ir išsiskyrė. Ir ketvirtas variantas, jis jai atrašė ir jai iki šiol yra meilužiai.
1: Nu gerai, paskambinkit į studiją ir pabandykite atspėti, kaipgi čia baigėsi ši istorija. Ar aš jau girdžiu skrabančias klaviatūras ir rašomus laiškus mums? Ką jūs jau leidžiat? Alo, sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Melisa.
1: Nagi, ar girdėjot viską? Turit savo atsakymą?
3: Liktai, jo. Ketvirtas.
2: Ketvirtas. Jis jai atrašė ir jie iki šiol yra meilužiai. Gerai, Melisa, ačiū. Atsakymą tvirtinam. Toj klaviatūros dar labiau sutarškės.
1: Čia jau raga, žinok. Manau, kad ką tik skylo viena per pusę.
2: Greičiausiai. Gerai, priminsiu, kad jis buvo vedęs. Jie puikiai leido laiką, tada jis sutiko savo vyrą. Jų santykiai nutrūko, jį ištekėjo, bėgo metai. Bet aš niekaip negalėjau tavęs paleisti. Todėl vieną dieną aš tiesiog parašiau tau laišką. Labas, kaip gyveni? Aš tikrai galvojau, kad atsakymo nebus. Kaip man pilve suspurdėjo drugeliai, kai aš pamačiau, kad tu atrašėjai. Mūsų susirašinėjimas tęsiasi iki šiol. Aš vėl išgirdau tavo aksominį balsą telefone. Aš tikrai norėčiau susitikti, bet to nebus. Nesusitikus nežinau, ar galėsiu susilaikyti. O aš nenoriu skaudinti savo vyro. Nes jis labai geras ir aš jį myliu tą tikrą meilę, o ne išlikusią aistrą kažkam, kas buvo.

0: kokiu atveju čiupkite vieno kojinės, niekas neatspėjo, kai baigėsi jūsų meilės aistros, galbūt labiau istorija.
1: Jo.
0: Ačiū.
2: Meilės istorija.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Kuro kainos aukštyn? Traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsių ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
3: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje vėjų dienos iki 40% nuolaida vėjų sėkloms, atrinktoms vėjų trašoms ir priemonėms prieš pikžoles. Vėjo žemė tik 3,19.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę LSN išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
0: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki gegužės 13 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Mes žinome, tokiu metu išlipti iš lovos beveik neįmanoma misija. Ypač, kai turi naują JUSK anklodę. Mūsų anklodės tokios šiltos ir minkštos, kad norisi likti lovoje visą dieną. Nugalėk šaltį su tinkama anklodė iš plataus JUSK asortimento. JUSK. Tavo geriausias miegas prasideda čia.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Nu ką, didžioji diena. Atėjo.
3: Laukit ir sulaukit. Labą dieną. Klausykit, mes visai netrukus jums mūsų eteryje išskirtinai pristatysime populiariausio operatoriaus Lietuvoje Teledų namų interneto naują dainos premjerą.
2: Palaukit, čia dar fanfaros. Grojam. Teizinom. Kaip čia dabar tas, kaip lietuviškai pasakyti, teizinom?
3: Erzinom.
2: Jo, nuo pirmadienio pradėjom čia erzinti visus, ir pirmadienį, ir antradienį kalbėjom. Ir šiandien ta diena.
3: Taip, ir mūsų svetainėje jūs galėjot spėlioti ir vis dar galite spėlioti, kas bus ta nauja Teledu žvaigždė, kuri dainuos kartu su Teleduetu. O tarp kitko, mūsų studijoje ypatingi svečiai, mes čia turim Teleduetą. Labadiena.
4: Labadiena.
5: Sveiki.
2: Malonu. Kaip Teleduetas gyvena?
4: Gerai gyvena.
5: Puikiai.
2: Duetaujate.
4: Kūrybingomis, energingomis nuotaikomis.
2: O teleduetas nebūna, kad susipyksta biškį dėl ko nors?
4: Tiesą sakant, nesame nė kartų
5: susipykti.
2: Draugiškai, ne visada.
5: Vieno karto.
2: Vieningai, ar ne? Tai klausykit, mes šiandien išgirsime pirmą kartą teledueto dainą šių metų vasarą.
4: Išgirsite.
3: Ką, klausyk, aš blondinė, aš nepagavau.
2: Bet čia, žinok, čia tau visai nesuprasi.
4: Pagirsite.
3: Ai, ir išgirsite. Okei.
2: Čia reikia momentų pagauti.
4: Aš tikiuosi.
3: Gerai, klausykit, kelinta čia jum daina bus.
4: Dešimta.
3: Jubiliejinė daina.
2: Tai į miestą poeturio tada, kaip čia, iškart švęsti reikia?
4: Gerai, mielai
2: prisijungti. Nereikėjo įkalbinti.
3: Greitai, žodžiu.
2: Gerai, žiūrėkit, jūs jau antrą kartą darbuojatės kartu su Monika Liu, ar ne?
4: Taip,
2: kaip
3: bet dabar visi galvos, kad Monika Liu yra nauja žvaigždė, ne?
2: Tai Monika Liu bus, ar ne, tas žmogus?
4: Įdomu. Geras klausimas.
2: Kaip dėl to? Bet Monika, ta prasme, jau praeitais metais buvo, ar ne?
5: Vasaros hito žvaigždė kartu su mumis.
2: Tai įkvėpimas kaip simbolis tampa Monika Liu jau praktiškai jūsų...
4: Tokia jau pasikartojanti mūsų...
5: Mūza.
4: Bendradarbė.
3: Bet čia ne Monika Liu bus, ar ne?
5: Mums sakė, jūs klausit, bet mes turim pasakyti.
4: O gal ir ne.
3: Aha.
2: Išnaus, ką mes
4: galim. Negaliu nei patvirtinti,
2: nei paneigti. Jo, šitas labai populiaru yra. Galimai. Šiaip mes, gal nežinau, susimetam Skaivo, nesakė, nu, tipo, už kažkokią sumą gal pasakyti.
3: 30 eurų pasakyti.
2: Jo, aš manau, kad už 30 euriukų, po 15.
3: 30 eurų, po 15. Čia dideli pinigai.
4: Dviesi esam.
2: Bet žiūrėkit, už 3 eurų pasakyti, kad Baumila tai bus iš nieko sunkaus. Taigi Baumila bus, ne?
5: Negaliu nei paneigti.
4: Galimai nebus.
2: Nu gerai, slapukai jūs esate.
3: O, gerai, nu tada pasakykite, apie ką šitas gabalas yra.
4: Šitas gabalas yra apie ryšį.
5: Apie ryšį, apie vieningumą, susijungimą.
3: Aha.
4: Apie ryšį visomis. Kas į šitą žodį ryšys telpa,
3: taip.
4: Apie tai yra šita daina.
3: Ar šitas gabalas turės frazę, kuri kaip angliškas žodis yra geras earworm, ausies kirminas, įstriks visiems visai vasarai?
4: Net kelias, sakyčiau.
3: Net kelias?
4: Net kelias. Ir manau, viena tai tikrai, bet dabar aš savo galvoju, groju.
5: Manau, kiekvienas klausytojas turės savo tą earworm.
3: Turės, ar ne?
4: Aha.
3: Nes aš iki šiol esu jūs prakeikus, nes aš kiekvieną dieną praeidama ir pamatydama savo interneto stotelę, aš ir mano Wi-Fi, nieko nėra geriau.
2: Ir
3: tai yra kiekvieną mielą dieną.
2: Nuolatos.
4: Malonu.
2: Monikos Liu gabalas irgi įstrigęs jausi buvo labai stipriai. Vis dar yra. Vakar, man atrodo, tu uždainavai, žinok, aš jau namo per baltą dėlą, aš dainuoju.
3: Ne, man tik šitas, taip įstrigo, kad dabar nežinau, ką reikės padaryti, kad atstrigtų.
2: Apie naują dainą kalbant, ar ne, kaip sekėsi įrašymo procesas, ar buvo sudėtinga, ar buvo kažkur, kur, nežinau, kaip tas procesas visas.
4: Tiesą sakant, nebuvo lengva.
5: Nebuvo lengva.
4: Iš tikrųjų reikėjo pasitempti.
5: Vienas sunkesnių, tikrai.
3: O pats kūrinys sudėtingesnis?
5: Manau, kad jūs išgirsit kūrinį ir suprasit, kodėl mes taip sakom, nes jis galbūt nespinduliuoja tokia mūsų praeitų kūrinių tokia energija, jis tokia
4: mes
5: turi.
4: Esame...
2: Kitokie, ta prasme, pusė, ne?
4: Mes tokie esam šiuolaikiniai ritmo žmonės, bet ne visa muzika yra apie ritmą.
3: Šiandien kalbat
2: kodais,
3: už kodais ir užuominom.
4: Aš toj pradėsiu nervuoti.
3: Ir aš manau, kad jo, ir mūsų klausytojai irgi labai nervina. Gerai, neatskleidžiat, kas bus naujoji žvaigždė, tai tada pasakykit, su kuria žvaigždė buvo fainiausia dirbti, nes jūs jau 10 jų turėjot.
2: Dabar degins tiltus dabar.
3: Ta prasme, kad visos girdi, tai faktas, nes visiems vieno klausosi.
2: įsivaizduokim, kad dabar neįtiria esam. Aha. Pasakykit, jo, tiesiog.
5: Tam. Aha, tiesiog.
2: Labai, labai sudėtinga atsakyti, ne,
4: tikrai
2: ne?
4: Sudėtinga, nes sudėtinga. Labai, kadangi visi skirtingi žmonės buvo.
5: Ir skirtingi žanrai, su kuriais.
4: Ir, nu, ir jie visai, taip, kiekvienas savaip žavus yra tikrai mm-hmm. sunku išskirt. Nuoširdžiai sunku išskirt kažką, vat, vat su šituo žmogum buvo.
3: Aš, mes dar. Žinojom, kad jūs taip vartysitės čia dabar. Na,
5: ir kol kas, manau, puikiai mums sekasi.
2: Nu. Jo, dėl to juos ir paėmė, žinai, kad jie vartys.
3: Kad jie vartytis moka tiesiog, ar ne?
4: Mano mėgstamiausias yra dabar.
3: Dabar, ar
4: taip,
3: ne?
4: Taip, mano vis laik, dabartis yra mano mėgstamiausia.
2: Korektiškas atsakymas.
4: Praeitis yra praeitie, aha. O smagiausia yra dabartis ir ateitis.
3: Tai su kuo čia dabar buvo?
2: Nu tai pasakykit, ar jums gaila yra. Tai kur tie 30 eurų? Pasakot ir viskas ir skirstumės.
4: O tai kur tie 30 eurų?
3: Man reikia iki rankinuko nuėti.
4: Nu tai va.
2: O jūs honorarą vyrai gauna, kad taip jau 3 eurų jūs ištektų.
5: Aš ir už 30 eurų.
3: Ne, nu 30 eurų yra pinigas. 30 eurų yra rimtas pinigas.
4: 10 eurų irgi pinigas.
3: Interneto kiek gali už 30 eurų prisipirkti. Nemažai, nemažai.
2: Tai gerai, kada mes jau sužinosim? Kada bus šydas atskleistas?
5: Manau, kad poros savaičių bėgi tikrai, gal net ir vienos.
3: Nu, bet klausyk, mes netrukus pagrosim šitą dainą eteryje, tai tu, o jūs negalvojat, kad visi tiesiog ims ir atspės?
5: Ir sužinos, manau, kad tikrai gali būti žmonių, kurie šaus ir pataikys, bet jūs irgi galite spėliotis.
4: Pabandykit, mums bus įdomu išgirsti jūsų spėjimus. Uh-huh. Ir galbūt mūsų reakcija išduos. Jūs atspėkit, bandykit spėti, o mes bandysim savo reakciją neišduoti.
3: Nu, tai jo, ne.
2: Ir vėl savo mėgstamiausių žaidimų žaidimą, kur jiem, tik jiem faina, o mes tai. Gerai, vyručiai, labai labai faina, kad jūs apsilankit. Aš esu net paruošęs jums paleidimo mygtuką, kur jūs patys galėsite dainą paleisti į vieno etrį. Bet prieš tai, ar ne, paminėkim tą dalykus.
3: Taip, kad Teledu net apie technologinius, tokius tarsi sausus dalykus, kalba nenobodžiai, kalba per gerą muziką ir dovanoja klausytojams pačias geriausias emocijas. Jie kuria dainas, kurios tampa hitais ir juos dovanoja klausytojams ir to pačiu žinoma ir M1 klausytojams. Teledu yra populiariausias operatorius Lietuvoje, kurio 5G pasiekia daugiau nei 2,7 milijonus gyventojų ir juos džiugina greitų, kokybiškų ir už gerą kainą namų 5G internetu. O dabar garsinam radiją, nes eteryje to jau nuskambės nauja Teledueto daina. Dainą galite rasti jau YouTube, Spotify, žinoma per M1 ir vis dar galite bandyti atspėti, kas yra šių metų teledueto žvaigždė. Savo spėjimą registruojate mūsų puslapyje m-1.fm ir galbūt jums atiteks labai kieta garso kolonėlė.
2: Gerai, dručia, teikit čia. Tai čia šitas paleidimas, bet mes katapultuosimės iš studijos, žinokit, tuo pačiu, kai pasileisimės, iš karto ir išlėksim čia visi, okei? Okay? Siruošia? Va šitas mygtukas, skaičiuojam iki 3. 1, 2, 3.
1: Premjera.

0: 4.
1: 4. Tai reiškia, kad pakylate iki auksinio kopūsto, bet tada nuslystate atgalios kopėčiamis. Galėtumėte užšokti ant pasitikėjimo arklio, bet galite būti nublokšti pražūties portalą.
0: Ką?
2: Sunku susigaudyti paskolų pasiūlymuose? Keiskite taisyklės su Altero. Palyginkite iki 20 paskolų pasiūlymų. Paprastai, greitai ir nemokamai.
3: Karalienės Mortos mokykla – pirmoji Vilniuje ir Kaune siūlanti visą tarptautinio bakalaureato kelią. Nuo pirmųjų klasių iki tarptautinio bakalaureato diplomo. Daugiau informacijos – karalienėsmortosmokykla.lt.
4: Ponios ir ponai, oficialioji dalis baigta, o dabar pasikuriam. M1 kviečia pasikurti. Išrinkime geriausių grilio vakarėlių dainų grojaraštį ir atidarykime grilio sezoną pasikūrę. Pasikurti jaunimo žodyne reiškia linksmintis, smagintis, nevengti triukšmo. Daugiau informacijos ir balsavimas m-1.fm.
5: Pasikurkit ir atraskit tikrą šašlykų skonį su Samsono sausai marinuotais sprandinės ir Sakartvelo šašlykais. Kiekvienas šašlyko kasnis – minkštas, aromatingas ir nepriekaištingas. Su Samsono šašlykais tapsite tikrai šašlykų kepimo ekspertais.
6: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šaliai įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lukšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
7: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
8: Grįžo pinigai. Laikas sugrįžti namo ir įsimylėti juos iš naujo. Atnaujink apšvietimą, grindis ar interjerą su namų idėjų centrais NITS. Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Daugiau www.nicentras.lt.
9: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilniaus auto show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
10: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
11: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakvies M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
12: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
13: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: The Weeknd In Your Eyes baigia skambėti viename. Mes turime ir vyrukus jau studijoje. Arna, Toma, sveiki, sveikučiai.
1: Sveiki, sveiki.
2: Mes atvykom, kad pristatytumėm savo dainą.
1: Ok, pristatykit savo dainą.
2: Vėliau.
3: FTNG.
0: Septynikė.
2: Atėjom pristatyti dainos, bet dar dainos neturim. Tai kai jau tik turėsim ir pristatyti.
0: Okay. Pasikit piručiai, mamulės nerašinėjo jums pavakarą.
2: Rašinėjo.
0: Rimtai, o maniškį matyt užsiraukus yra.
2: A ne?
1: Nie, ne.
2: Kažką ne taip padarė.
1: Tai iš vis savo davėjai numerį kokį nors.
0: Nesvarbu.
2: Man labai gražiai parašė, padėkojo.
0: Nieko, absoliučiai.
2: Padėkojo už vakarą, sakė, kad labai gražus projektas, kurį mes turim tęsti. Sakė, labai skani vakarienė buvo, labai jaukus vedėjai. Nu, nesakė, labai, nu, tos baimės buvo iš pradžių, kaip čia viskas bus, bet sakė, labai jaukiai jautėmės.
0: Tai mes sukūrėm įvaizdį tokį, kad mes esam labai nejaukus.
2: Labai gerai apgavomės vakarus. mes esam nejaukus.
3: Man nieko neparašė. Nu, nebuvo kaip, aš neturiu.
2: Ir paskui dar parašė, kur galima nuotraukas pamatyti iš vakar vakaro, tai kai turėsim pasidalinti.
0: Iki trijų susirašinėjot vakar.
2: Dar. Ne, man šiandien parašė.
0: Aš šiandien. Gal naktį dar.
1: Naktį.
3: Eisim, turiu desertų visiems, ta prasme, nuo mamos Eglės gavau makaronų su jo. Jo, labai gražiai, didelė dėžutė, ten speciali kepėja, ten kepė žodžiu.
1: No,
0: Tomas vakar.
3: Eglė, linkėjimai.
0: Palidėjo Eglę iki automobilio ir truko kem dvi sekundės.
2: Kem dvi sekundės.
0: Jo,
2: ir po 42 sekundės.
1: Skaičiavot laiką?
3: Mes visų laikų skaičiavom.
2: Mamytės vis po vieną išeidavo, tai mes eidavom palidėti ir skaičiavom.
0: Žinai, Tomas kiek investavo, tiek ir gavo, žinai, kiek laiko ir gavo.
3: Nu, tai tikriausiai, žinai. Ne, pati mamytė, aš nepalidėjau, žinai, iki užupio, tai nesunus ten laukė su automobiliu. Tai nei vienas nepalidėjo mamos iki pat galo kažkur.
2: Aš tai noriu atsiprašyti savo mamos, nes aš pirmas išėjau.
1: Nei dar liko.
3: Dar geriau.
1: Siaupas,
0: ne, šiaip Gustas išvarė pirmas.
2: Ne, Gustas pirmas jau išvarė.
1: Gustas jaunas, jam anksti miegoti
2: reikia. Gustas šiaip yra įspūdinga kelionė, aš galiu papasakoti. Gustas iš, nu, jis ryto fanas labai didelis yra.
0: Išvaro
2: rungtynių žiūrėt, kurios vyks Ispanijoje. Tai Gustas vakar vakare išvyko į Gdanską, kad iš Gdansko nuskristų į Barceloną. Sakau, to nebūtų buvo greičiau su motoroleriu iš Vilniaus į Barceloną nuvažiuoti.
3: A ten tipo dėl to, kad pigiau, ne?
2: Nes pigiau, kad
3: kiek 15 eurų.
2: 5 eurų.
1: 15 eurų sutaupė ir dėl to su mašina važiavo į Gdanską.
2: Į Gdanską, ten 6 valandų dar gepas laukimas.
1: Aš paskutinį kartą prisimenu, kai važiavau į Gdanską, tai... Nu, nebuvo pati fainiausia kelionė, nes...
2: Nu, ten toks įdomesnis
1: kelias. Ten įdomesnis kelias ir ten visų pirma yra pakankamai vingiuotas kelias ir mane pykina automobilyje. Tai žinok, aš tą kelionę į Gdanską prisimenu kaip itin spalvinga.
2: Nu, reikės paklausti Gustą, kaip jo kelionė.
1: Tai va.
0: Įspūdinga, kiek žmogus atiduoda savęs tam, kad tiesiog nuvažiuotų pasižiūrėti, kaip pralašė jo komandą.
3: Nukreipsim temą, žinokit, čia Rimi parduotuvėje, nu galvoju, paklausiu konsultanto apie vieną prekę, atsisuku, žiūriu Paulių, žinai, su Rimi rūbais.
2: Rimtai?
3: Kažką filmavo šitai.
0: Nu čia tu
3: jis. Rimi.
1: Ne, Paulius gal tiesiog kasininkų uždavė po eterio, padirbo truputėlį.
2: Kiek mes daug dar vieni apie kitus
0: nežinom. Tai ką, kol dar turim paslapčių, pasilaikykim kitam kartui.
2: Varo tik kasą dirbti.
0: Jo, mes varom štai į Norfą.
1: Aš tai servise.
3: Lidl.
0: Į servise.
2: Šiaip Skaivos kasa graži šiandien.
1: Aš servise padangas ir dienu.
2: Su šita kasa.
1: Su šita kasa.
0: Gerai. Geros laidos, vyručiai.
1: Ate.
2: Iki.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Važiuojant nelygių kelių, automobilis siuboja, posūkiuose tampa nestabilus, o stabdant pasvyra į priekį, ilgainiui netolygiai dėvisi ir padangos. Tikėtina, nusidėvėjo amortizatoriai. Nedelsk ir įsigyk naujų dalių Auto AIB parduotuvėje. Nes čia 45% nuolaida amortizatorių apsaugoms, perkant pasirinktus amortizatorius. Tikrai sirinksi. AutoAIB.lt
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
5: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda nenumatytų išlaidų, svarbu turėti iš ko rinktis. Esto kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt esto.lt
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės. Dabar net iki minus 35%. Pigu plus tariams. Reikia šiandien atsiminti. Šiandien pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su pigu.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 500 gramų raudonųjų vynuogių indelyje tik 1,95 eurų, 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų, 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų, o kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
13: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
12: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt
14: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Tai po Vyriausybinio nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, sakė premjerė Inga Ruginienė. Pirminiais duomenimis penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis skaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitusių ratų, guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą. Vėžę. Ministrės pirmininkės teigimu Lietuvos geležinkelių įmonių grupei ir susisiekimo ministerijai duota užduotis per dvi savaites paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų.
1: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota, apsaugota kiek įmanoma labiau. Aiškiai sutarėm, kad jeigu yra tam tikrose vietose, reikia daugiau techninių sprendinių, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
0: Lietuvos geležinkelių grupės vadovai tikina, kad geležinkelio avarijas lėmė susidėvėjusi infrastruktūra, o lėšų poreikis ją remontuoti sudaro mažiausiai 350 milijonų eurų. Tiesa, kol kas neaišku, iš kokių pinigų žadama atnaujinti nusidėvėjusią infrastruktūrą. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad ieškoti pinigų turėtų pati susisiekimo ministerija iš savo biudžeto, nors jis jau padalintas konkretiems darbams. Susisiekimo ministerijos kancleris sako, kad visgi keleivių vežimas lieka saugus, nes tam skirti vagonai modernus, žadama rudenį įsigyti ir naujų. Savarankiškai dirbantis gyventojai deklaravę pajamas ir negalintis iš karto sumokėti socialinio draudimo įmokų gali kreiptis į sodrą dėl įmokų skolos atidėjimo ir išdėstimo dalimis. Sodra informuoja, kad pasibaigus pajamų deklaravimo ir įmokų sumokėjimo laikotarpiui jau galima teikti prašymus dėl įmokų atidėjimo. Prašymo patogiausia pateikti per asmeninę sodros paskyrą gyventojui. Nuo Liepos 7 dienos Europos Sąjunga įveda naujus griežtus reikalavimus automobilių komplektacijai. Nuo šiol nei vienas naujas automobilis negalės būti parduodamas be įmontuotos vairuotojo dėmesio kontrolės sistemos. Stebėjimo sistema skirta atpažinti vairuotojo nuovargio, mieguistumo ir išsiblaškimo požymius. Jei elektronika užfiksuos, kad vairuotojas praranda koncentraciją, automobilis duos garsinį arba vizualinį signalą, ragindamas padaryti pertrauką arba susikoncentruoti į kelią. Nepaisant gerų tikslų, ekspertai nurodo naujosios technologijos trūkumus, esą pagrindinis priekaištas per didelis sistemos jautrumas, dėl kurio jį kol kas ne visada tinkamai vertina realias eismo situacijas. Šiaurės Korėja perrašė konstituciją, iš jos pašalindama visas nuorodas į susivienimą su Pietų Korėja ir įtvirtindama šalies vadovo Kim Čen Uno doktriną, pagal kurią Pietų Korėja laikoma priešiška valstybė. Atnaujintoje konstitucijoje Kim Čen Unas kaip valstybės tarybos pirmininkas pirmą kartą oficialiai pavadintas valstybės vadovu. Anksčiau jo pareigos būdavo apibūdinamos tik kaip aukščiausiasis vadovas atstovaujantis valstybei. Atskirame straipsnyje tiesiogiai įtvirtinama, kad valstybės tarybos pirmininkas, taigi šiuo atveju Kim Čen Unas, vienintelis vadovauja šalies branduolinėms pajėgoms. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose kai kur 3-5 laipsniai šilumos, dieną vietomis irgi numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio. This is my
3: radio. Vienas.
4: Eteryje. Eteryje. Arnas
3: ir Tomas.
5: Arnas ir Tomas. Mes spėjom pradėti dirbti jau pilasi laiškais, jau eina, pasitenkinimais, ne? Ta prasme, ne mumis, bet apie Lietuvos oros kalba čia.
6: Rimtai, jau blogai. Aš jo. Turiu dar kitą dalyką.
5: Prašau.
6: Turiu pasiūlymą mūsų laidos pavadinimą, žinok, naują. Mes, čia o. Mano radijas, man toks visą laiką
5: nereikia. Ne, nu, jau 2 metai buvo taip, kad
6: atsimini, buvo tokia legendinė laida, duetas Silvas Kaiba, buvo 2 pusės.
5: Nu.
6: Tai mes
5: du pusiukai?
6: Du pušai.
5: Ai, du pušai.
6: Du pušai. Tik tu tau.
5: Du pusiukai man geriau.
6: Pusiukai.

0: kaip sako iš dainos, žodžių neišmės, iš laiško, kartais reikia išmest, nes parašo trebiau dažnatį.
1: Paflirtuojama, prafiltruoja mes truputėlį kartais.
0: Nu, turim orą, kokį turim. Jau jo nepakeisim, galim keisti požiūrį į visus dalykus, tame tarpe ir į orą.
1: Jo, nu. Auksinė taisyklė. Keis požiūrį, kažkas netinka.
0: Pavyzdžiui, jeigu jums nepatinka mūsų duetas arba mūsų laida, jūs keiskit požiūrį ir jums pradėsim patikti.
1: Nepatinka kažkokie žmonės, žiūrėkit vėl iš kitokio požiūrį. Viskas.
0: Paprasta viskas gyvenime.
1: Taip.
0: Problemą susikuriam patys.
1: Daina kažkokia netenkina jūsų. Žiūrėkit kitaip.
0: Žiūrėkit kitaip į tą dainą. Taip. Viskas. Išsiverskit tekstą, pasianalizuokit to.
1: Žmonės patys problemų savo susikūrė.
0: Taip.
1: Taip. Yra, tinka, netinka, bet...
0: Bet yra viena sąlyga. Neklausyt mūsų negalima.
1: Va.
0: Čia draudžiama.
1: Jo, ką mes šiandien pasiūlysim savo klausytojams?
0: Ką pasiūlysim? Pasiūlysim kaip visada gerą laidą, gerą eterį, pasiūlysim žaidimų, prizų, dovanų, pasiūlysim geros muzikos. Ką mes dar pasiūlysim? Iš nuo tavęs kažką asmeniško.
1: O, nuo manęs, aš jau, nežinau, aš šiaip norėjau tik tai savo mamai, ne savo mamai, o vakarykštai mamai.
0: Visom, beje, mamytėm, kurios vakar ėjo su mumis į vakarienę, norim nusiųsti didžiausius linkėjimus.
1: Aš tikriausiai
0: visas labai fainas, buvo tikrai žiauriai geras vakaras, labai jau.
1: Tikriausiai nepasakiau, nepagyriau Eglės, labai gerai atrodė, labai gražiai.
0: Visas gerai atrodė.
1: Komplimentai, linkėjimai jos vyrui.
0: Taip.
1: Gerą žmoną turi, net nebijoju, sūnus Benas Šaunolis, kad užregistravo.
0: Šiaip man nerealu, kad mamyčių geografija, kalbant apie Lietuvą, kur jos gyvena, labai taip. Plati buvo. Druskininkai, Prienai, Kaunas, Panevėžys, Šiauliai, Vilnius, dar iš kažkur, man atrodo, buvo viena mamytė.
1: Tas...
0: Švenčionėliai.
1: Švenčionėliai.
0: Fantastiškas vakaras. Dėkojam taip pat Buro bar administro, kurie mus priėmė. Ir vaišino turbūt netgi daugiau, negu buvom susitarę. Tai norim labai padėkoti atskirai.
1: Ten, aš jau nebepamenu, ką mes valgėm. Nes visą meniu degustacinį neši.
0: Man labiausiai patiko, kad mano mama... Nu, mano mama. Sako, aš nevalgau nieko. Atsimeni, darėti taip pasakyti. Nevalgau nieko...
1: Grybų nevalgau.
0: Nevalgau nieko, kas yra vandenį. Jūros gerybė, žuvų ir neša vieno po kito. Ir žuvis, krevetės, žuvis. Ir nevalgo. Paskui moliukų. Ir tada sako grybų. Sako grybų nevalgau. Ir atnešė, kas ten buvo? Grybų paštetas.
1: Paštetas, grybų paštetas.
0: Sakau, jūs paragaukit. Tai ten nieko bendro su grybais, ten buvo žiūrį skanu.
1: Ta prasme, visą paštetą nuo abiejų stalų
0: išlaižė. Sakė Tarzanas, laižė, nepralaižė. Sik.
1: Nuostabus vakaras, tavo mama Eglė rašo, jūs visi šaunuoliai buvote, ačiū jums.
0: Ačiū visom mamytėm, ačiū, kad buvot, ačiū, kad mes turėjom tokią garbę būti su jumis, kad jūs padovanojot savo laiką, kas yra brangiausia turbūt gyvenime. Ir viskas, šitą puslapį jau užverčiam, naują puslapį šito projektu, versim jau kitą pavasarį.
1: Kubilė su Skaiva bus sekantis projektas.
0: Kubilė su Skaiva, aštuoni tėveliai ir Skaiva Kubilė. Tėčio dienos proga laukia toks projektas.
1: O ką Marija darys?
0: Aš galvoju, ką mamytės galvoja apie šitą projektą. Ar išleisti vėliau su Skaiva į Kubilą?
1: O čia tai rizika.
0: Parašykit, ką galvojate.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotiles akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Žaibs! O Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysi mon trobu, kol tada moniai daryti.
3: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais, konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
4: Plius 50 € tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 € tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Vaikai, vėl virtuvė žaidėt su miltais?
7: Ne, tėtė, aplankė įkvėpimas.
8: Silvercrest. Laikas naujiems receptams. Lidl parduotuvėse. Silikoninė forma karšto oro gruzdintuvėms. Tik 3 €. Vakumavimo aparatas. Tik 21 €. O skaitmeninė karšto oro gruzdintuvė tik 34 €. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl vertė.
9: Alo.
10: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
9: Nu.
11: Startuoja 4-oji M1 vyrų ekspedicija.
12: M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykite laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
13: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
14: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
15: Reklama.

0: klausykit, mes norime apie tokius rimtus dalykus, kaip investavimą, nešvaistymą pinigų.
1: Aš noriu investuoti.
0: Šiaip, vakar, visą vakarą pažiūrėjau tokį gerą suradau profilį. Einstein of Wall Street vadinasi. Ir jis tam patarinėja žmonėms neblogai, kaip investuoti. Nepirk daiktų, neprisikrauti, o kaip tik uždirbti.
1: Kad pinigai dar darytų
0: dar
1: pinigus.
0: Dar darytų pinigai, jo.
1: Ir čia ir yra, turbūt, pinigų esmė. Pinigas turi gaminti pinigą.
0: Taip, tai dabar viena iš tokių funkcijų, iš tokių galimybių taip, mes pakalbėsim.
1: Aš manau, kad nereikia būti investavimo Einšteinu, arba nebūtina ieškoti kažkokio Einšteino, tam į pagalbą ateina profitus.
0: Taip, tai viskas paprasta, va? Kurie nori, nu, yra ir pradžia mokslai nori bandyti jau pradėti investuoti, tai labai gera platforma čia.
1: Nu, žinai, gali pasakyti žmogus, nei gyvenime šito nedaręs, nežinau, čia nesąmonė, nieko nesuprantu, tai dar kartelį pabrėžiam, tam ir yra profitus. Tai šią savaitę ir kalbam apie investavimą ir žmonės, kurie nori darbinti savo pinigus. Pasakojame jums apie sutelktinio finansavimo platformą Profitus, kurioje turite galimybę investuoti net, pavyzdžiui, nuo 100 eurų. Taip. Nereikia neturėti kažkokį didelį kapitalą.
0: Jau esi
1: 100 eurų, jau gerai.
0: Investitorių, žinai.
1: O šiandien dar pakalbėsime, kaip viskas veikia praktiškai.
0: Reikalas toks. NT vystytojai yra ir jiems reikia papildomo žodžių finansavimo projektų plėtrai, ne? Ir tada jie kreipiasi į Profitus platformą dėl paskolos.
1: Taip.
0: O to met Profitus analitikų ir rizikos vertinimo komanda įvertina būtent tą projektą NT vystytojų, vystytojo patirtį, finansinę situaciją ir kitus svarbius aspektus. O tada, įvertinus visas rizikas, projektas aprašomas ir paskelbiamas platformoje jau jums.
1: Ir tuo met jūs, investuotojai, arba mes, su Tomu irgi esame tame tarpe, gali prisidėti prie finansavimo. Pradėti galima nuo 100 eurų. Kai surinkama visa reikalinga suma, lėšos yra pervedamos NT vystytojai. Va taip viskas vyksta, ne?
0: Opa.
1: Investuotojams palūkanas mokamas kas ketvirtį, o projekto pabaigoje, kuris dažniausiai trunka 12 mėnesių, gražinama ir visa investuota suma. Tai vidutinė, galim paskaičiuoti, metinė graža siekia apie 10%.
0: Sakykime, 100
1: dirba
0: eurų
1: pinigai.
0: Nedaug, bet 10, kas 10 eurų būtų, ar ne, 1000,
1: 100 eurų. Nu ir taip jau.
0: Ir taip toliau.
1: Bet 10% šiaip investuojant yra geras procentas.
0: Geras
1: yra geras procentas, taip.
0: Lietuvoje nekilnojamas turtas tradiciškai laikomas viena patikimiausių investavimo krypčių, o sutelktinis finansavimas leidžia prie jos prisidėti ir mažesnėmis sumomis, investuojant į NT keitimų užtikrintas paskolas.
1: Aišku, priminame, investavimas vis tiek yra susijęs su rizika. Įsivertinkit tai.
2: Reklama.

0: žodžiu, vakar būdami su mamytėmis supratom, kad viena mamytė iš Šiaulių beros dirba susijusi su depo, ne?
1: Aha.
0: Geras.
1: Tai... Sakė, man labai patinka, kai jūs apie orus kalbat. Labai labai ypatinga.
0: Na, tai pakalbėsim. Apie depo.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis depo. Namams, sodui, remontui.
1: Ir linkėjimai į Šiaulių depo. Opa. Ir į visų kitų miesto depo.
0: Ką esi pirkęs depo, pavyzdžiui, tu?
1: Daug, nuo kalėdinės eglutės.
0: Aha.
1: Iki įrankių įvairiausių...
0: Gyvūnėlį netgi ten gali nusipirkti.
1: Gali ir netgi gyvūnėlį nusipirkti.
0: Polieras pirkės, palutės pirkės, eglė, augalų, maisto produktų yra.
1: Taip.
0: Visko.
1: Taip.
0: Visko. O...
1: Lempučių kiek esu daug pirkės.
0: Geras šitas ledų, visokiausių. Tai...
1: Viskas, ko reikia namams. Nu. Girdėjai šitas įrašiukas buvo. Sodai namams kiekvienam. Visam gyvenimo situacijam yra depo. Gerai, apie orus.
0: Nu bus irgi, žinokit, visko, kaip ir depo, tai čia gal truputėlį tokia detoksikacija nuo saulės vyks iki šeštadienio Vilniuje.
1: Žiūrėkit, oro pasirinkimas yra nuo plus 20, jeigu kam domina, turim ir plus 8, pavyzdžiui, penktadienį, jeigu jums 20 yra per karštą, turim ir saulės, turim ir lietaus, kas ko norit. Tai dabar rinkitės. Vilniuje konkrečiai, rytoj debesuota 20, penktadienį dar ir lietus, plus 8 viso labo dienos metu, šeštadienį jau saulė lenda ir 14, sekmadienį 11, pirmadienį vėl saulė lenda, vėl 17, antradienį lyja 18.
0: O, Klaipėdoje, ne, Kaune dabar pažiūriu, ryt po ryt lyja lietus, ryto 14, o penktadienį viso tik 7 laipsniai, bet šeštadienį vėl toks šuolis 16 laipsnių giedra gražu.
1: Ir niekaip negalima apie Šiaulių, Tomai. Negalima apie Šiaulių. Šiauliai, dėmesio, ketvirtadienis, rytoj 8 pliuso debesis, penktadienį 14 plius 2 gubai šilčiau negu rytoj. Debesuotas su pragdurilis, šeštadienis puikus Šiauliuose, saulė šviečia 16, nei per karštą, nei per šiltą, toks pats aukso viduriukas. Sekmadienį debesuotas su pragdurliais, 2 laipsniais vėsiau nei šeštadienį, plus 14.
0: Kaip pasižiūrėt, Šiauliai ir Panevėžys visą laiką labai panašios temperatūros ir ta situacija danguje. Lygiai tą patį rodo ir Panevėžyje. Tai galima apie Klaipėdą dar pasižiūrėt. 16 šilčiausia turėtų būti šeštadienį, sekmadienį 13, saulėčiausios dienos, kaip pasisekė Klaipėdai. O ryt viso tik 8.
1: Na ir visą gerą.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
2: Kas tu per žmogus?
0: Vakar labai gražiai kreipėmis mūsų mamytė, sako, vakaro berniukai jūs.
1: Vakaro berniukai?
0: Nu, pavakarės.
1: Gražiai buvom pavadinti vakaro berniukai. Ieškom pavakario berniukų arba mergaičių žaidimui, kas tu per žmogus. Paskambinkit 18.30, tapkite herojum, turim klausimų, atsakykit ir žaisim netrukus.

0: ambicijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik 1,19. Lidl verta.
4: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Senukose pirk dabar ir mokėk dalimis itin geromis sąlygomis. Reikia naujos žoliapjovės ir lauko baldų, o gal laikas atsinaujinti buitinę techniką ar įsigyti įrankių komplektą. Senukose pasinaudok specialiu leasingo pasiūlymu ir išsirink viską, ko reikia jau dabar. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Finansinis partneris InBank. Senukai.
8: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: Estoto linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu estoto.lt. Estoto.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Laurus dainuoja, tiesiog Up and Down, Mind and Risers. Ir kas per žmogus, mūsų heroja šiandieną yra Inga.
1: Kas tu per žmogus?
0: Neruginienė.
2: Dažniausiai, kai būna vardas Inga, tai aplinkiniai prigalvoja visokių pavardžių. Ten mano Inga, ypatinga, pravardės, galinga.
0: Pravardės.
2: Kokia dažniausiai Inga vadina jūsų vardai? Ką prideda prie jūsų vardo?
3: Taip, gal protinga.
2: Kokia?
3: Protinga.
2: Protinga mūsų Inga.
0: Inga, sakykit, iš kur paskambinot?
3: Iš Kauno.
2: Kaunelis patrukdė. Gerai, Inga, esate heroja. Na, žaidimo, bandysim aiškintis, kas esat per žmogus. Tiksliau, tai darys kitas dar mūsų klausytojas, kuriam keliam ragelį dabar.
0: O, keliam ragelį ir jis yra čia. Labas, ko vardu?
4: Labas.
0: Reikia. Richardas, matau, ne? Dabar pastebėjau.
2: Ryčka, čia tu?
4: Taip.
0: Kažkoks Richardas, mūsų klausytojas įvestas numeris.
2: Gerai, Richardai, bandykit pabūti detektyvo ir aiškinkimės, kas per žmogus yra Inga. Pirmą klausimą uždavėm jai tokį. Kaip galvojat, Richardai, kas yra ant Ingos telefono ekrano? Na, ką užsidėjus yra? Ar tai yra vaikučiai, ar tai yra šuniukas Baksis?
4: Tai šuniukas.
2: Šuniukas Baksis. A, turit šuniukų, Inga?
3: Ne,
2: neturiu. Nei baksio, nei šuniuko.
3: Nei kačiuko, nei šuniuko.
0: Na, vaikai, toks paprastas atsakymas, paprastas. Ar ne, bet vat, neišnarplėjo.
2: Kartai, žinai, būna tiesa tai, kas paprasta ir akivaizdu, atrodo.
0: Nu, duok antrą klausimą.
2: Nors šuniukas jį irgi realus variantas.
0: Baksis,
2: gerai čia sugalvojom.
0: Nu. Užvartėjai.
2: Richardai, judam toliau. Inga dirba tam tikroji įstaigai, kuri ten tikrina visokią higieną ir visus kitus reikalus, tai ką baisiausio savo darbe yra aptikusi Inga, kaip galvojat? A variantas, aptiko, kad pieno produktai buvo laikomi tvarte, ar kad aliejus buvo laikomas taroje skirtoje benzinų laikyti?
4: Na, manau, gal aliejų.
0: Stipru. Inga, turit antrą tašką. Nepataikiai.
2: Aš Ingai pasakau, kaip kiniečių vienam restorane buvo rasta, kad mėsa buvo laikoma kroksuose.
0: Bet čia Lietuvoje, Lietuvoje,
2: bet sako, dar tokia nebuvo girdėjus.
0: Ačiū ne po manim, kuri...
2: Nežinau. Kita. Pro šalį, Richardai, šovėt pieno produktai tvarti.
0: Tvarti, pieno. Nu,
2: gerai, idam toliau, paskutinis klausimas. Baigiam apie darbus, mes paklausim Ingai, Ingos, kas yra geriausias poilsis, kodai geriausiai poilsi. A variantas. Mėgstu pabūti viena, taip geriausiai poilsiu. Ar priešingai, man geriausias poilsis yra kelionės su šeima?
4: Gal pirmą bandom.
2: Nu ir gerai, kad nenusiskriaudėt. Vieną tašką bent pasiėmėt, Richardai. Inga, patinka pabūti vienai, taip?
3: Taip.
0: Prijaučiu aš jūs.
2: Nu, tai
0: jaučiu labai.
2: Linkim šį vakar bent pusvalandžio ramybės pabūti vienai, o kitą savaitę dar, kai jau rasit minutėlę sau, tai dar galėsit ir vieno kojines pasimantuoti.
0: Šiandien galėsit būti viena, dvi valandas, bent jau vyras krepšinį.
2: Jeigu ką šį žiūrės, vyras. Nors Inga iš Kauno, manau, kad pati ką šį žiūrės.
0: O gal ir eisit į areną?
3: Ne, žiūrėsim per televizorių.
2: Nu, supratom. Richardai, jums dovanojam dainą. Puikus buvo detektyvas, vis laik viskas šalia, vieną tašką paėmėt, bet neužteko. Ingai kojines, Richardui daina. Ačiū jums už žaidimą.
0: Ate.

0: Omnitel. Jau 100 metų kuriame legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štil, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukite į Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Aukšto slėgio plovykla Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Mokyveži.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 13 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko,
6: irgi nykštukas.
7: Per pirmą pasimatymą
6: ir per 10.
7: Ledai nykštukas, kai karšta
6: ir kai vėsu.
7: Per atostogas, prieš ir po.
8: Penktadienio proga.
7: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
9: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
10: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
9: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
11: Gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, cosplay, K-pop, humor, Comic-Con Baltics. Sponsored by Samsung. Superherojų interneto televizija LNK Go. Informaciniai partneriai žurnalas Žmonės ir radio stotis MB. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling

dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Entiendo. Topo istorija. Šiandieno topo istorija.
1: Dainuoja jokio intro, jie iškart dainuoja Kanye West'as ir Estelle. 2008 metai, 9

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinio avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Tai pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, praėjusi penktadienį Gudžiūnų stotyje keli skaldą vežę vagonai nuvirto, pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo lokomotyvas. Motyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas esą buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą dviejų metų langą vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido šeštadalį atsimtų pinigų – apie pusę milijardo eurų. Bent jau taip skaičiuoja Swedbank analitikai. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, o daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų lėšų. Po aršių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę jau šaukiamas neeilinis komiteto posėdis, o jame dalyvauti kviečiami finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, finansinė gydymo įstaigų situacija yra kritinė, o sprendimų kol kas nėra.
1: Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja. Tai tiesiog kviečiu visus pergalvoti kitas galimybes. Tai yra ir tas lengvatas, ir galbūt PSD įmokos didinimą dėl to, kad iš tikrųjų sistema yra chroniškai nedafinansuojama ir tiek to sprendimo ne šiais metais, tai kitais metais vis tiek veikia.
0: Tuo metu komiteto narys Remigijus Žemaitaitis pažėrė kritikos koalicijos partneriams, kad šie esą nemato problemos ir vėl pagrasino koalicijos griūtimi.
2: Gal čia dabar ta koalicija ir subraškės, po šitie, jeigu būna braška ir tegu naigriuva. Kaip jums čia atrodo, viskas gerai? Šiandien sveikatos komitetas žmonėms siunčia. Mirkite, nes neturim iš komis jums apmokėti. Kaip nors patys sveikatos grabo, nes neturim kaip jums iškas. O jeigu trūks operacijas, paprašykite vietinę skerdžios, kad jums įskerstų.
0: Jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugos, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad biudžete jau trūksta apie 40 milijonų eurų. Kruizinis laivas, kuriame kilo hanta viruso protrūkis, per 3 dienas prisišvartuos Granadilijoje Tenerifės saloje, tai šiandien pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė, nepaisant Kanarų salų regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Ministrės teigimu bus sukurta bendra sveikatos vertinimo ir evakuacijos sistema, kad būtų galima gražinti visus keleivius, nebent tam trukdytų jų sveikatos būklė. Ateinančią naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena irgi vietomis numatomas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Talk to me.
1: Labai gražus darbas ir jūs galite taip pat gražų darbą padaryti, parodyti gerą rezultatą.
0: Na.
1: Žaidime šitame tikrai nesudėtingas.
0: Na.
1: Oh my
2: god. Nesu galvos.
0: Na.
1: Grįžtame. Labas, ko vardu?
3: Vėjas.
1: Vėjas.
0: Na.
1: Prašau.
3: Taip.
1: Iš kur?
3: Iš Šiaulių.
1: A, šiaurės pietų, kur jau galvau.
0: Vėjas iš Šiaulių.
1: Atsputė.
0: Iš kur esate? Iš oro. Gerai, vėjo, ar pasiruošęs?
3: Taip, pasiruošęs.
0: Viską žinot, ką reikia daryti?
3: Taip.
0: Nu, tai gerai, nebemarinuojam laiko. Vėjo, 3, 2, 1.
1: Sėkmės.
0: Pradedam. Kokios legendinės grupės daina yra vandens ženklai?
3: Hiperbolė.
0: Kurioje komandoje šiuo metu dirba Kazys Maksvytis?
3: Žalgiris.
0: Kaip dažnai yra kreipiamasi į karalių? Kokiu kreipiniu?
3: Ponas.
0: Dainininko Sinatros vardas?
3: Kitas.
0: Ir lapė angliškai?
3: Fox.
0: Stabumai!
1: What does the fox say?
0: O kaip ta labė iš tikrųjų sako, nieks nežino, ne? Vėl skaičiuojant taškus, vanen ženklai, hiperbolė, taip, taškas. Kazys Maksvytis, šiuo metu dirba nei Žalgirį, nei Rytį. Fenerbakčiai, asistentas. Šarūno, Jasikevičius. Ponas, sako tik karalių. Karalių ponas nelabai yra kreipimas. Karalių yra kreipimas į jūsų didenybę dažniausiai. Pone karalių, nelabai sako žmonės taip jūsų, tiesiog kreipimasi. Tai negaliu skaityti. Sinatros vardas yra Frenkas, irgi taško nėra. Ir antras vėjau jūsų taškas yra Fox, lapė. 2, 28 sekundės.
1: Visko gali būti, kad užteks ir to.

0: pataikysi į montrumų kompą, damo neįdaryti.
1: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais. Konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
2: Ir čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Kai judesys virsta pasitikėjimu, o tyla žaibiška reakcija, tai galia kvadratu. Audi Q5 įkraunamas hibridas sukurtas peržengti ribas. Pajuskite Audi Q5 įkraunamo hibrido veržlumą ir akimirksniu pasiekiamą galią. Dabar sutaupydami net iki 23 tūkstančių eurų.
8: Gyvenimui vasaros ritmo. Kokybė. Išskirtinis dizainas. Tavo lauko erdvėje jau prekybos centre Domus galerija ir šalia įsikūrusioje VIPZone lauko ekspozicijoje. Lūkšio gatvė 32, Vilnius. Domus galerija.
9: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Tata?
16: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
15: Tata?
16: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
15: Tata.
16: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
15: TT Line.
17: TT Line kviečia keliauti keltais.

0: iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją, jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tetelainę.
1: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios Gerbin tik 23,99. Mokyveži.
2: Profitus. Dabar vienoje platformoje gali investuoti į verslo paskolas nuo 100 eurų ir į obligacijas nuo 500 eurų su 10% vidutinė metinė grąža. Registruokis Profitus ir pradėk jau šiandien. Investavimas yra susijęs su rizika.
3: Reklamos.

0: kiek daug ekspresijos, energijos balse. Aišku, kas karalienė Lady Gaga vis dėlto. Kaip reikia į karalių kreipti, sakyti?
1: Jūsų didenybė.
0: Jūsų didenybė Lady Taip. Gaga.
2: Nesu galvos.
1: Buvo sviestas ragelis pirmajam raunde.
0: Sviestas sviestuotas.
1: Taip, buvo tiesiog numestas ragelis.
0: Vės. Tik du taškai, nepatenkintas.
1: Vės, kaip skersvės, dingo šeteriam. Du taškai, jis pagalvojo, kad čia yra per mažai, bet dar niekas neaišku.
0: Niekas nežino.
1: Niekas neaišku.
0: Dabar. Pabandom sužaisti ir paaiškės. Labas, ko vardu?
3: Labą dieną, Linas.
0: Kiek avytę šiandien ištaškėt?
3: Atsiprašau.
0: Kiek kavos išgėrėt šiandien?
3: Ai, vieną tik tai, ačiū.
1: Vieną dar espreso pasiūlysim šią valandoje kartu išaut. Mes kalbam apie muzikinį espreso, dabar Linai einam prie antrojo raundo reikalų.
0: Nu gerai, tai Aha. pasiruošęs 3, 2, 1 važiuojam. Koks gamintojas gamina šių metų Kauno Žalgirio aprangas krepšininkų?
3: Nike.
0: Ar Lietuvoje yra kaimas pavadinimu Purvėnai?
3: Taip.
0: Kiek oraidžių yra Snoop Dogg sceninime varde?
3: Kitas.
0: Patikalas ir... Gerai, patikalas arba dėmė ant rūbo taip vadinamas.
3: Patikalas arba dėmė ant rūbo.
0: Nu jo, liaudė. Gerai.
3: Kletskas.
0: Gyvatės kleidžianti garsą.
3: Kobra.
0: Opa, gerai. Tinka.
1: Man atrodo, visas gyvatės kleidžia garsą.
0: Jo, šiaip. Bet jie angiai, ypač barškuolės, su vadigykiam. Tai su Kauno Žalgirio apranga truputėlį prašuot. Nes yra pamintas čia. Tada Lietuvoje Purvėnai yra prie Mažeikių.
1: Pirmas taškas.
0: Tada su Snoop Dogu prasileido. Trys. Snoop.
1: Ir Dog.
0: Dog. Viena. O ir Snoop dvi. Patiklas dėmė kleckas yra ir gyvatė užskaitom. Turime tris.
1: Ir taip jau viskas laviravom praktiškai ant lygiųjų tarpo. Bet vieno taško turite daugiau. Trys taškai.
0: Trys ir jūsų pergalė.
1: Sekundės ir sveikinam Ačiū. Liną jam. Dovanojame vieno koinės.
3: Dėkui labai.
1: Dėr už ką, Linai. Pats užsidirbat savo rankom. Savo protų tiksliau.
3: O, sa gero.
1: Iki.
0: Ate.
1: Iki.
0: Ate.

0: Plius 50 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu, atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų tiesiai į savo sąskaitą. Pasiūlymas galioja iki gegužės 12 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
1: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 39, kiaulienos nugarinė 3,89, o kavai ir pupelėms Paulik net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
4: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
5: Gyveni Norgiai? Būtinai registruokis mūsų svetainėje, pakviesk M1 į svečius ir parodyk, ką dirbi vikingų ir fjordų krašte.
6: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje žydinčių augalų dienos. Iki 40% nuolaida žydintiems lauko ir kambariniams augalams, atrinktoms trašoms ir žemėms. 25% nuolaida vazonams.
9: Mame mi momo.
10: Mame mi momo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
13: Tik dabar. Svedbank?
14: Svedbank, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams, dovanoja automobilio transportavimą gedimo atveju ir dar 10 kitų pagalbos kelyje paslaugų. Apdrauskite automobilį svedbank.lt.
15: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
16: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
0: Reklama.

0: Radijos stotyje savo programoje mes ieškom automobilio seno ganėtinai ir visą jūs galite sekti ir girdėti tą dalyką, kaip mums sekasi rasti. Pirmadienį buvo sudėtingai, nes žmogus padėjo ragelį. Vakar visai nieko, jūs sako, bachuriukai, čia juokinat gerai, neblogai mane. Patiko mums tas vakar modelis.
1: Mercedes savininko vakar skambinom, radom tokią skelbimą. Tu senu pavadinai automobiliu.
0: Nu, jau 36 metai nėra naujas.
1: O M1 tu vadintum senu?
0: Su brandis.
1: Nu, tai va, po to automobilis lygiai taip pat, nes ieškoma bendraamžio, M1 bendraamžio automobilio ieškoma, kurį norim nusipirkti ekspedicijai. Ir naršom po skelbimų portalus, randam variantus, kurie mus domina.
0: Ir bandom, tiesiog neturiu metu.
1: Taip, bandom eterį paskambinti, tai tuoj pat tą patį darysim. Prieš tai dar norim šito projekto, pirkimo projekto draugus pristatyti. Reklama. O tie draugai šiandien, man atrodo, pravertė ne vieną vedėjų. O vakarykščio baliaus.
0: Vakar buvo baliaus, o šiandien ir Paulius sakė, truputėlį ne kažką, tai gal metodoksilo reikėjo.
1: Nu, gal reikėjo.
0: Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuot, bet ir jaustis puikiai. Metodoksil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirę, slopina pykinimą. Viena iš eičių, jeigu jūs ieškote, tai yra metodoksilo. Dabar skambinsim dar vienam automobilio pardavėjui.
1: Prieš skambinant, norim priminti, kad vyksta ir balsavimas Facebook'e, kur esam pasiūlę 5 automobilių variantus ir jūs uždėję savo kažkokį tai emoji, balsuojate už tam tikrą automobilį.
0: Kuris jums patinka?
1: Tai aš toj pasižiūrėsiu, kokia situacija šiuo metu yra mūsų Facebook'e, kur vyksta balsavimas, kur konsultuojamės su jumis, kokį automobilį vienas vis dėlto turėtų pirkti. Tuoj užsikrausim. Taip, tai pasiūlymuose yra Mercedes-Benz 190, Mazda 323F, Volkswagen Golfukas, Audi 100 Silke ir Renault 21. Žiūrim, kokia situacija vyksta. Žinok, labai labai apylygė kova vyksta tarp Silkės ir Merso.
0: O.
1: Silke kol kas pirmavo, 121.
0: Man Mersas kažkaip labai šitas patinka.
1: Man irgi patinka, bet
0: kaip audinių fanas, man tik kažkaip ir tas bet, vat, būtų neblogai.
1: Bet žmonės sako, reikia į Norvegiją būtinai važiuoti su Silke. Tai mes radom vieną Silkę, įsivaizduojam, kokia yra tos Silkės būklė. Dabar pabandysim Silkės savininkui ar savininkiai, dar tiksliai nežinom, paskambinti. Tai renku numeriuką.
0: Renk numerį, aš patikrinsiu, ar užsiveda tas automobilis.
1: Mama, tai jau bėdos. O, važiuojam.
0: Ne, neužsiveda.
1: Na, nedudu. Taip, atrodo, kad numeriukas surinktas, dabar foną iš jų.
0: Or prisistatau.
1: Pradžiai neprisistatau. Nes kad reikia tiesos. 27 technikinė kova.
0: Dviesa.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
0: Įjungi garsiakalbį, aš irgi noriu paklausyti.
1: Ar Audi turi dar šimtinę?
2: Turim.
1: Galit, trumpai papasakoti, čia tokiam svarbiam vienam dalykui, ieškom senesnio automobilio, mums reikia, kad būtų bent jau techninė būklė jo gera. Matau skelbimą, rašot, kad tvarkingas automobilis vedasi, važiuoja puikiai metai laiko Lietuvoje.
2: Tai aš su juo dabar vasarį sezonu beveik kiekvieną dieną važinėjau.
1: O tai, aha, jis iš Vokietijos parėjus, ne?
2: Jo, praeitais metais.
0: O kiek savininkų turėjo?
2: Vokietijoje gal turėjo 3.
1: O Lietuvoje vienas esat savininkas?
2: Jo.
0: Čia mechanikų gal dar jau.
1: O tai gal vis tiek metai Lietuvoje, tai matau ryda jau irgi tokia solidi 400 tūkstančių km. Ką esat tvarkęs, ką reikėtų pasitvarkyti, nes ieškom seno automobilio ilgai kelioniai, tai jeigu yra kažkokių rimtesnių bėdų, norim iškart negaišt laiko ir sužinoti, kad norim žinoti, ar spėsim susitvarkyti iki reikiamo laiko.
0: Kiek to gyvenimo pamokų mačius?
2: Nežinau, aš kai ją nupirkau, pakeičiau greičių dėžį, nes kokie guolis.
1: Iš vis pakeista dėžė, ne? Mechaninė.
2: Jo, įdėta biškino naujesnį modelį, nuo Audi 8. 94 metų sankaba yra pakeista, smakratis, išminamasis guolis. O toliau, kaip sakant, nieko jai nėra. Kaip pagrindinis diržas pakeistas, vandens pompų pakeistas, termostatas pakeistas.
1: Dujų nėra, ne?
2: Ne, dujų nėra.
0: O kaip su kondicionieriu šaldo, ar tiesiog moralinę paramą tokia teikia?
2: Nu, tiesiog ten tokį, nu, viesų orą pučia.
1: Dvelkia kažką.
2: Jo. O taip sakau, viskas. Jie šildo, šalnu, kaip sakyt, šildo, užsiveda, viskas jinai
0: važiuoja. O išpurtit galėtumėm nuvažiuoti į technikinę, pažiūrėti?
2: Drąsiai. Tenka ten ir kapurtit. Važiuoklė, nes važiuoklė ten paprasta, ten prieki ten vienas tas švarnyrus ir...
1: O šiaip nu, varikliukas dar nėra labai pavargęs. Kokia trauka, nes matau čia 1.8, šiam 6 kW, o kelionė nusimato į kalnus, kalnuotą vietovę, po Norvegiją reikia važinėtis. Nežinau, kiek žiūrėjom forumuose, sako, galim šiek tiek su 1.8 silkė pavargti į kalnus važiuojant dėl traukos. Nežinau,
2: šiaip man traukos tai netrauks, kaip 1.8, čia matai dar ir mono įpurškimas, ne karbiratorius, ir paprastesnė sistema, paprastai remontuojamas, dar dalių daug, kiek turiu dar vieną tą...
0: Dalių pridėsit naujo?
2: Nu, kaip ne naujos, bet atsarginės detalės. Yra dar vienas ratų komplektas, 4 originalių, nes aš tos diskus pats pirkaus. Kur dabar yra tie ant Audi, čia originalus, irgi sunkiai juos gauti yra.
1: Čia Klaipėda, ne?
2: Ne Klaipėda, priklaipėda, bet Gosta mašina randas.
1: Dabar neįsigaskit, norim prisistatyti ir iš tikrųjų nesam, iki sukčiai. Radio studijas M1 patrukdė.
0: Tomas Arnas, laidoje tiesioginis eteris, mes jūs kalbinamės, nes tikrai norim ieškom pirkti automobilio, ir kuris domina ir jums paskukom.
1: Ir taip, mes esam iš M1, bet čia nėra joks išdūrimas, mes iš tikrųjų ieškom automobilio. Ir dabar visa Lietuva girdėjo, koks esat fainas pardavėjas, jau padarėt įspūdį. Tai dabar jau taip sąžiningai, tikrai, ar nesuvargsim su šito automobiliu ilgoje kelionėje?
2: Nu, manau, kad neturėtume.
1: Supratom. Kuo vardu esat, jeigu galit prisistatyti?
2: Raimondai.
1: Ar kainelę paderintumėm dar kažkiek?
2: Nu, minimaliai, nedaug.
1: Šitą... Sąskaitėlę bus galima parašyti, nes įmonę perkam. Ar bus variantas?
2: Sąskaitėlė, nu nežinau, gal kažką.
0: Žinai, kas yra. Mūsų klausytojai rašo, sako, sveiki, jūsų kvailiklo klausimai. Gerai, kad jūsų dar nepasiūtėt. Tai mes to ir siekiam, kad nepasiūstų, bet kvailais klausimus.
1: Kantrybės testa. Tai, šiaip jūsų automobilis yra mūsų akiratyje. Turim 5 automobilius ir kasdien kiekvienam automobilio savininkui skambinam. Silkės variantas esat jūs vienintelis, kuris mus sudomino. Tai savaitės gale nuspręsim, kurį automobilį perkam. Gali būt, kad mes dar susisieksim net ir jeigu imsim šitą.
0: Eiktų, bet kokie letnykai gražus.
1: O, šiaip graži mašinytė gyva. O tu matėjai vidus, koks medinis.
0: Ne,
1: medis, žiūrėk, šito parodys.
0: Medžio apdailas.
1: Medžio apdailas yra viskas.
0: O neauktų langai gal dar?
1: Žiūrėk, letnykai.
2: Ne, langai
1: neauktų. Ne, va, žiūrėk, medis visur, matai?
0: Oho.
1: Ledas čia. Tai buvo malonu su jumis susipažinti. Ačiū už kantrybę, ačiū, kad nepadėjot ragelį. Gali būt, kad mes dar su jumis susisieksim netri. Kol kas, sakom iki.
0: Kol kas dėkui.
1: Ate, ate.
0: Pradžia geras variantas.
1: Geras variantas. Geras variantas yra ir metodoksil po gero balio šiaip.
0: Visiškai.
1: Kad nereikėtų ten kažkaip rizikuoti kitą dieną, žinai, vairuot, nevairuot. Aišku, visada reikia pasitikrinti dalykus, bet jeigu yra pavartota, tai procesus gerėjimo labai paspartina metodoksil, nes skatina alkoholio pasišalinimą iš organizmo.
0: Jo, sunkios pagirios, tai žinokit, su šituo galimai ir užmiršite. Metodoksil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias, lapina pykinimą, žodžiu, ir kas čia yra dar metodoksil sudėtyje? Kažkas. 500 mg metodoksino.
1: Taip. Tokie yra reikalai su šituo projektu. Dabar mes labai stipriai mėtomės tarp Silkės ir Merso. Parašykit laiškais, kaip galvojat. Mersas 190 ar Audi 100 Silkutė, 91, čia man atrodo, metai ir 1.8 benzas. Ką imtumėt? Parašykit mums laiškais. Reikia konsultuotis, nieko nebus.
0: Ja. Džiuo.
3: Metodoksil sudėtyje yra 500 mg metodoksino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama. M1. Hi, what's up? This is

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
4: Vienas. Reklama.
5: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
6: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
8: Tai bus į kelionį išliekus.
9: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Man reikia naujo telefono.
11: Mes turim telefoną namie.
12: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
13: Namai. Sukurti būti dėmesio centre. Taip nutinka susitikus aukščiausio lygio meistrui ir Cedral. Plačiausias spalvų paletė. Meistriškas detalumas bei įrodytas atsparumas laikui, vandeniui ir ugniai. Ovacijos už tai, kas džiugins dešimtmečius. Cedral. Meistriški fasadų sprendimai.
14: Spaudi gazą, tada klausyk. Vilnius Auto Show 2026. Čia renkasi tie, kam benzinas vietoj kraujo. Automobiliai ir motociklai, kurių gatvėje nepamatysi. Garsas, kurio nepamiršė. Ir ore FMX motociklų show. Triukai, kurie laužo fizikos dėsnius. Atvyk, registruok bilietą. Ir galbūt būtent tu išvažiuosi su Dodge Charger. Gegužės 80 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt. Parodą globoja Lietuvos susisiekimo ministerija.
15: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
16: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. 500 gramų raudonųjų vynogių indelyje tik 1,95 eurų. 500 gramų persikų indelyje tik 2,59 eurų. 450 gramų virtų saldžių kukurūzų tik 1,39 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų sodinukų tik 59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Aš Davinčis, Kika fabriko direktorius. Rytais dar pusiau miegu, kai mane atveža į darbą.
19: Labas rytas, prašom čia.
18: Mano darbas degustuoti maistą, o darbuotojų pildyti visas mano užgaidas. Todėl man ir mano draugams maistą čia gamina tik iš geriausių produktų. Ir už gerą kainą.
20: Gyvūnai rekomenduoja, mes gaminame Kika.
21: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai, Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: kad dainuoja, kolega. Vat, žiūrėkit, ką man reikia iškęsti. Įjungtas mikrofonas.
1: Kada jungsi mikrofoną?
0: Rabaniukai, jau jungtas, žiniuk.
1: Jau jungtas?
0: A tai raudona lemputė pas tave.
1: O, Jesus Christ, aš labai atsiprašau visų klausytojų. Labai atsiprašau. Aš galvoju, kad yra išjungtas mikrofonas.
0: Susideginsi kitą valandą.
1: Visai laimė, kad bent jau nesikeikiu. Nors šiaip gyvenime aš nesikeikiu daug.
0: Šiaip, jo, aš gal daugiau pastaruoju metu, nu, kažkaip taip.
1: Ne, nėra, kad aš nesikeikiu visai. Nu, emociniai būna, bet šiaip stengiasi.
0: Kalbant apie automobilį, grįžtant truputėlį, mes paklausėm, koks geriau būtų vykstant į M1 ekspediciją.
1: Ką rašom?
0: Sako, dizelis, norgiai, brangus, imkit benzą.
1: Tai benzas, abu benzai.
0: Audukė geriau. Imkit silkę, nes tada valgysit štriuminga atnuvykę tenais. Ikoniškiau, gal truputėlį tą silkę.
1: Silkę, jo, aš dar aš su ChatGPT dabar, žinai, irgi konsultavausi, nurodžiau, kokiu maršrutu yra planuojama važiuoti, tai ten, žinai, serpantinai kalnai, kalnuota vieta. Tai verdiktas ChatGPT yra toks. Realus verdiktas šiai kelionei. Jei tikslas sėkmingai ir komfortiškai apvažiuoti Norvegiją, Audi 100 laimi. Okay. Jei tikslas būtų nuotykis plus charakteris plus bus ką prisiminti ir gal pataisyti mažumėlę kažką pakeliai, tada Mercedes.
0: Va, va, va. Nes viename laiške rašo, tik silkimkit su Mersu vargų turėsit.
1: Mano rekomendacija, be romantikos, čia GPT sako, Audi 100. Mažiau vargins, bus stabilesnė, logiška, patogesnė.
0: Supratau. Nu ir širdžiai artima gal. Žodžiu, dar viskas vyks, skelbimų paieškos tęsiasi.
1: Ne, žinai, kas nerealiausia yra? Aš va dabar tik dar įsijungiau tą skelbimą, žiūriu nuotraukas ir matau valstybinės numeris automobilio. A, A.
0: Arnoldas
1: Simontas. Arnoldas A. Simontas.
0: Sako, jei
1: čia likimas
0: likimu, čia jeigu likimu. Tikite, ta mašina lips tavo, tik tai žinok.
1: Kam gerai tavo dėlė atrodo?
0: Manau, kad tu...
1: Gal teks surizikuoti.
0: Sau pirkis ne.
1: Nežinau, žinok, dar yra mazdukė viena faina ir Renukas. Tai ryt po ryt dar bandysim paskambinėti. Kol kas, audelė...
0: Aš už audelę.
1: Už audelę.
0: Kol kas.
1: Už silkę.
0: O dabar žvaigždžių karai. Pradedam tik žaidimą, reiks ABC pasirinkti 1, 2, 3 ir paskambino kažkas. Labas.
2: Labas diena.
0: Ko vardu jūs?
2: Deividas.
0: Deividai, prašau, jei taip staigiai užsimanėt šaut.
2: Į C3.
1: C3? Žiūrim, kasgi ten tos C3-juose.
0: What? Pataikė?
1: What?
0: Pataikė?
1: Čia originali versija?
0: Ne.
1: Jos nėra grojaraštį.
0: Nėra, neturime.
1: Kas ten pas jūs vyksta? Chaosas kažkoks, rageliai.
2: Ne, važiuoju, gal už tai
1: bandau
2: sustoti.
1: A, tai saugiai ramiai, bet jūs nepatikėsit, jūs iš pirmo pataikėt. Wow.
0: Sveikinam, tai dabar gali tikrai garsinti radiją, nes mums sudėtinga susikalbėti šitaip.
1: M1. M1 kojines išrašom jums. Dovanų.
0: Bet nuo pirmo, C3 šiandien.
1: Sveikinam. Beje, minė nonsas, eteris 19 valandą nesibaigė.
0: Rimtaigi nepasikūrėjom, pratesimas.
1: Pratesimas, Žalgiriukas šiandien namie, visko čia gali būti, visaip čia gali būti, bandysim su Vaidu Čeponiu, šį kartą aš pasilieko negustas, ateina Vaidas Čeponis, bandysim kažką aptart, o to pačiu jūs palydėt su gera muzika, tokia orientuota labiau gal į krepšinį. Į Eurolygos labai labai svarbias šio sezono rungtynės, turbūt pačias svarbiausias.
0: O taip, žalia balta, mes tikrai tikime, kad šiandien galim paimt pergalę.
1: Lygiai įsijungiam vieną.

0: Реклама.
1: Ай, жайбс, жайбс. О, Jėzau, ką baisė, jeigu pataikysim ant trobų, kol tada moniai daryti.
2: O tuo metu kaimynų namuose ramu. Namus nuo žaibo saugo ežiukai. Būk išmintingas apsaugos nuo žaibo klausimais. Konsultuokis su UAB Ežiukai. Plačiau ežiukai.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje, gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Walden €79. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden €3.49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: M1 pristato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profui, kad nuknestų juos atgal.
5: Kids, don't say a word. Follow me.
4: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
6: Ram it, Janet. 3, 2, 1.
4: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose Forum Cinemas.
0: Reklama.

0: turbūt vienas mėgiamiausių jūsų yra. Apie muziką būtent dabar eisim aiškintis ir, aišku, prie maisto temoje.
1: Į projekto pasikūrėm pavadinimą telpa daug reikšmių. Tai visų pirma, galima pasikurt griliuką, pasikepti mėsytę su kompanija ir turėti gerą laiką.
0: Emociškai.
1: Kita prasme yra emociškai pasikurt. Tą pačią ugnelę pakūrus ir grilių besukinėjant, noris pasikurt ir emociškai su gera muzika. Ir būtent tokį projektą pasiūlėm jums ir nusprendėm, kad laikas išrinkti griliaus hitą. Kas yra tas numeris vienas.
0: Taip.
1: Kepant mėsytę, nes, žinai, kai karvytė sako, geriau pieno duodo, kai muzikos klausosi.
0: Klasikinė
1: tai
0: muzika.
1: Mėsą sako, irgi geriau kepa, kai gera muzika šalia groja.
0: Nu taip, ir tos kūrinius mūsų atrinktus jūs galite pamatyti mūsų puslapyje m1.fm, pasikūrėm baneris yra, prabalsuot arba dar ir savo pateikti variantą galite ir žiūrėsim, kas čia turėtų nugalėti.
1: O jeigu balsuojate, turite šansų sulaukti mūsų skambučio. Projekto dalyviui dovanojame išskirtinai vasaros sezonui paruoštą Samsono mėsos užkandžių rinkinį, kuriame net 6 naujienos, tokios kaip putų meistro dešrelės, šiaudeliai, karameliniai svogūnėliai bei vytinti nugarinės mėsos traškučiais su daug baltymų. Leiskite į vasaros nuotykius su Samsonu ir prisiminkit, kad jaučiatės taip, ką valgot.
0: Tikra
1: teisė. Valgyti kokybę, reikia valgyti kokybę. Tai šiandien mes paskambinom
0: Sandrai, pasakom ir norim paklausti. Labas, Sandra.
2: Sveiki.
0: Apie muziką, apie pasikūrimą, ar jau atidariusi esat grilio sezoną?
2: Taip, atidarėm jau.
0: Ką kepėt?
2: Mėsą.
1: Logiška. O už kokias dainas balsavot, Sandra?
2: Geras klausimas, iš tikrųjų seniai balsavau, tai jau...
1: Palaukite, galim primint.
0: Jūs toj pasakysiu, Sandra, Black Eyed Peas, Let's Get It Started, Paulo Campinelli, Guantanamera, David Guetta, po to Jessica Shy Žvėris, šiam devynių dangoje vasarą, viską supylėt praktiškai, bet ir savo dar pasiūlėte Evgenija Rytko čempionai.
1: Ai, va, kadangi yra laukelis paliktas vienas tuščias, kuriame jūs galite ir savo dainą pasiūlyti, ne tik balsuoti už mūsų atrinktas, tai kodėl Evgenija Rytko ar čempionai? Čia jūsų kažkoks tai mėgiamas labai kūrinys?
0: Gal čempionatas grilio, žinai?
2: Gal paskutiniu metu kažkaip šita daina užkliuvo tokia vasariška smagi, tai prisiminiau iš karto ir įrašiau.
1: Nu, supratom. Klausykit, Sandra, iš kurio miesto bei esat?
2: Kauno.
1: Kauniukas. O, Kaunas labai aktyvus, kažkaip žiūriu šiandien. Šiaip pastarojame.
0: Kaunas gerai kepa.
1: Kaunas gerai kepa, matau. Sandra, jeigu nesupiksit, mes kartu su projekto draugais Samsonu norim jūs padovanoti rinkinuką skanų. Ir kokybišką beje.
0: Visą rinkinį Samsono mėsos užkandžių rinkinį. Sandra, prie to paties dar padovanosim Evgenijos Rytko dainą čempionai.
2: Liuks,
0: ką dar galim padovanoti?
1: Bučkį galima atsiųst. Sandra, kol kas jums sakom ačiū, iki dėl dovanų atsiėmimo ir kitus dalykus net ir jie papasakosim, o jeigu ir jūs norite gauti dovanų, kaip gavo Sandra, keliaukite į m1.fm, balsuokite ir kai balsuojat, užsiregistruojat, tuomet galite sulaukti skambučio, kaip šiandien sulaukė skambučio Sandra.
0: Taip, daugiau apie Samsoną galim papasakoti taip pat, ką kepam, tai pavyzdžiui, aišku, kad tik Samsono sausai marinuotus brandinis ir Sakartvelo šašlykus, ten yra 98% mėsos ir 0 pridėtinio vandens, perkat ir kepat mėsą, o ne vandenį.
1: Nu taip, vandenuko nereikia kepti, turbūt sausai marinuotas Samsono Sakartvelo šašlykas paruoštas iš šiek tiek daugiau riebalinio sluoksnio turinčios kiaulienos mėsos, nes tikras šašlykas net ir privalo turėti kažkiek to lašinuko, kad neišsausėtų kepimo metu, kad būtų tas skonis, tas minkštumas, sultingumas, kad būtų. O iki birželio 8 dienos maksimos prekybos tinkle Samsono sausai marinuotas Sakartvelo šašlyką galite įsigyti ir už gerą kainą.
0: Bėkite maksimą, su Samsono šašlykais tapsite tikrais šašlykų kepimo ekspertai.
1: Reikia balsuoti.
0: O dabar, Sandrai, daina.

0: vėl kalbėsim apie depo. Vėl kalbėsim apie tai. Įsivaizduoja kokią nors darbinę romantinę sceną, pavyzdžiui, depo sandėlį. Susitinka darbuotojai. Susitinka. Tai. Prie 14 stelažo ateik, aš tavęs lauksiu.
1: Čia filmas scenarijų pradėjo?
0: Jo. Būtų, vis tiek gali būti.
1: Jie buvo užlaužta sandėlyje. Prie.
0: Pabiro daug važta.
1: Sodo augalų.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis depo. Namams, sodui, remontui.
1: Kol dar visai nenuslydom, tai gal čia ir tiesiog tą baigim. Kol apie mūsų filmo scenarijų, geriau pakalbėkim apie orus, ko čia galima tikėtis artimiausiamis paromis.
0: Duobyčių truputėlį, bet ne serpantinai. Rytoj ketvirtadienis 20 laipsnių, kur čia rodo Vilniuje sostinėje, nu, neturės būti jau to saulės čia per daugiausiai. Penktadienį tik 9 laipsniai ir lyja.
1: Kaune labai panašiai rytoj lietus 12 plus, o penktadienį tas pats 12 plus, o debesuota diena tik mažesnė lietaus tikimybė. Šeštadienis visai neblogas nusimato Kaune, saulutė 16 plus, o vėjas šiaurės rytų 2-4 metrai per sekundę. Sekmadienis dar mažesnis, vėjukas debesuota 14.
0: Gražiai Klaipėda atrodys rytoj, nors 9 niuktelėje nebus saulės, bet penktadienis, šeštadienis po 16 laipsnių, saulėta giedra gražu, sekmadienį taip pat.
1: Dvi dienas pakaitina, iškart visi pradėjo zirst, jezau kaip karšta. Ai, karšta, nu tai turėkit.
0: Nepripratės.
1: Turėkit, sako, jeigu čia jums labai karšta, tai turėkit tokį vidutinį orą. Kokį dar miestą galima išmestą?
0: Šiauliai, žinai kas yra? Ketvirtadienį, vos 2 laipsniai naktį penktadienį.
1: Leišku, čia Šiauliai penktadienį ir šeštadienį tos saulės tiek gavo. Identiškas oras, 16 saulė.
0: Oi, tas auksinis berniukas jūsų spindės ten baisiai gerai. Tai va tiek, apie orus, 20 laipsnių dar nelabai mes matom šią ir kitą savaitę.
1: Tiek apie orus, einam prie muzikos ir grįšime su laidos paskutinė rubrika Žalia šviesa, bet gyvas eteris šiandien nesibaigia ties mūsų laida. Nuo 19 iki 20 lydėsiu su Vaidu Čeponiu jūs į Eurolygos rungtynės, Kauno Žalgiris, Stambulo Fenerbahce, laida pratesimas.
0: Būtinai paklausysiu, o dabar premjera.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis depo. Depo. Viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama. Premjera.
0: Žinokit, daug nekalbėsim čia, tik pristatysim, kad iš kur ir koks atlikėjas.
1: Alex Warren.
0: Ir jo darbas. Fine Place to Die.
1: Jungtinės Amerikos valstijos.

0: mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, pataliniai, anglodėms, pagalvėms ir interjero prekiams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 5-11 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,49. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,89. O sviestas valdant 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Žalia šviesa.
1: Nuo ko jūs žalios šviesos, mylėtoje?
2: Nu, normalia. Žaišiai, Žalgiris, ane.
1: Gerai, nevokim svetimų...
2: Nu, bet žemaičių kalba. Nu,
1: čia samoškinio reikalas, ne mūsų. Ne mes sugalvojame.
2: Į kaimą nuvažiuok. Turi kaimą, ne, kur žemaičiuoja?
1: Kaip... Ne taip, kaip ten Plungiai Telšiuos. Žemaitija, bet Ryčka geriau žemaitiškai.
2: Ne, tai faktas. Skouts.
1: Lenkima.
2: Gera. Trys dainų pasiūlymai jums.
1: O ką, žemaitiškų dainų bus?
2: Nebus.
1: Nebus?
2: Bus repo lietuviškų.
1: Gerai, tai bus geras apšilimas į laidą pratesimas, į taip. Kašiuko temą.
2: Bad Bunnies, tai neprigundės.

0: Ir tie, kurie nenusprendžia dažnai varyt, kur nors ar nevaryt, tai šitas kamas jums. The Clash.
1: Visada geriau varyt, man atrodo.
0: Nu, žinai, jeigu jau tau koks 60-70, gal ir to noro, netiek daug būna kartais, ne? Sako.
1: Vienas skambutį priimam, kadangi eteris dar nesibaigė, tai ir nuspręs mūsų klausytojas. Turim jau skambinančių, keliam ragelį, labas, ko vardu?
2: Sveiki, Arnas.
1: Arnas?
2: Jo.
1: Žiūrė, geras vardas, užskaitau.
0: Jo, pritarsiu visai.
1: Pagarba tėvams tavo, Arnai.
0: Iš kur Arnai esate?
2: Iš Šiaulių rajono.
1: Arnai, jau jūsų pilnas vardas Arnas, ar trumpintas kaip ir mano, nes šiaip mano Arnoldas, bet visi Arno vadina.
2: Mano kažkaip... pilnas.
1: Pilnas. Pilnas. Nu, malonu susipažinti, Arnai. Už kurią dainą?
2: Už antrą.
0: Na, tai aišku, jau žinokit, kažkaip ir buvau nuspėjęs.
1: Geras gabalas, ką galėtų pasakyti. Arnai, linkėjimai į Šiaulius.
2: Dėkui.
1: Iki.
0: Visa. Aš kažkaip paskutinį akimirką pasižiūrėjau vakar, dar sakiau žaidime, bet rods nesugalvos, ar visi biletai užparduoti yra į rungtynes Žalgirio Fenerbahčė.
1: Susitaupėjai 700 eurų?
0: Galimai, jeigu būčiau pirkęs, bet aš šiandien pasižiūrėjau, nu pilna gi buvo dar vakar bilietų, šiandien soldautas jau. Ir vėl bus arena pilna eilė.
1: Nu, reikia palaikymo. Reikia palaikymo, kai bus, jau tai bus, bet tikime. O kokios įžvalgos, duokime ekspertam pasisakyti, atkeliauja Vaidas Čeponis, pabandysim šiek tiek pakalbėti, ko čia galima tikėtis,
0: duosit
1: kokių permainų.
0: Klausytojams.
1: Gal ir duosim.
0: Gal ir duosim.
1: Duosim geros muzikos, duosim geras palydėtuves, pakursim, kaip sakant, geram palaikymui žaliai baltiems.
0: Davai, gerai.
1: Ir Tomai tau šį vakar dėkoju.
0: Ačiū tau ir einu žiūrėti krepšinį šiandien.
1: O aš lieku laidoje pratesimas, Gustelis išliekęs. Mes su Vaidu dar pabūsim su jumis iki 20.
0: Labai gerai. Viskas, žalia baltai, iki.
1: Iki Tomai. Hey, this next record is what our party is all about.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno Maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių, tai pareiškė premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, praėjusį penktadienį Gudžiūnų stotyje kelis kaldavežę vagonai nuvirto pirminiais duomenimis dėl perkaitusių ratų guolių ir važiuoklės. Tuo metu šeštadienio vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai, nes sąstatas esą buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Valdžiai nuo šių metų liberalizavus antrosios pakopos pensijų kaupimo sistemą per atvertą dviejų metų langą, vien pirmąjį ketvirtį pasitraukę gyventojai jau išleido šeštadalį atsiimtų pinigų – apie 500 milijardų eurų. Bent jau taip skaičiuoja Svedbank analitikai. Pasak ekonomisto Nerijaus Mačiulio, balandį fiksuotas vartojimo klyksmas buvo didesnis nei prognozuota, o daugiausiai išlaidavo mažiausias pajamas gaunantys žmonės. Jo teigimu tikėtina, kad kasdieniam vartojimui žmonės išleis apie 30% atsiimtų lėšų. Po aršių diskusijų Seimo sveikatos reikalų komitete kitą savaitę šaukiamas jau neeilinis komiteto posėdis. Jame kviečiame dalyvauti finansų ir sveikatos apsaugos ministrai bei pati premjerė Inga Ruginienė. Anot sveikatos apsaugos viceministrės Laimutės Vaidelienės, finansinė gydymo įstaigų situacija kritinė, o sprendimų kol kas nėra.
1: Įstaigos iš tikrųjų bankrutuoja. Tai tiesiog kviečiu visus pergalvoti kitas galimybes. Tai yra ir tas lengvatas, ir galbūt PSD įmokos didinimą dėl to, kad iš tikrųjų sistema yra chroniškai nedafinansuojama ir sekto sprendimo ne šiais metais, tai kitais metais vis tiek reikia.
0: Komiteto narys Remigijus Žemaitaitis pažėrė kritikos koalicijos partneriams, kad šie esą nemato problemos ir vėl grasina koalicijos griūtimi.
2: Gal čia dabar ta koalicija ir subraškės, po šitą būna braška ir tegu naigriuva. Kaip jums čia atrodo, viskas gerai? Šiandieną sveikatos komiteto žmonėms siunčiam. Mirkite, nes neturim iš ko mes jums apmokėti, kaip nors patys įsikaskit grabo, nes neturim kaip jums užkas. O jeigu trūks operacijos, paprašykit vietinę skerdžios, kad jums įskerus.
0: Jau šiuo metu ypač regionų ir rajonų ligoninės riboja paslaugas, nes nėra užtikrintos dėl finansavimo. Skaičiuojama, kad biudžete jau trūksta apie 40 milijonų eurų. Kruizinis laivas, kuriame kilo Hanta viruso protrūkis per 3 dienas, prisišvartuos Granadilijoje, Tenerifės saloje, apie tai pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė, nepaisant Kanarų salų regioninės vyriausybės pasipriešinimo. Ministrės teigimu bus sukurta bendra sveikatos vertinimo ir evakuacijos sistema, kad būtų galima grąžinti visus keleivius, nebent tam trukdytų jų sveikatos būklė. Ketvirtadienio naktį Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpas lietus, temperatūra nuo 6 iki 11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis irgi numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų ir 3 minutės. M1.

Šiaip manau būtų visai neblogai palinkėti Žalgiriui dar pasvajoti apie oro uostą ir apie minimum vieną skrydį šiame sezone. O kad tai įvyktų, reikia pergalės šį vakarą, reikia dar vienos pergalės, tada jau galėsim svajoti apie oro uostą.

0: Keitimas. Aikštelėje pasirodo Vaidas Čeponis.
1: Ir tada jau galėsim pasvajoti dar apie vieną skrydį minimum į Stambulą. Ir šalia manęs atkeliavo... Ar dažnai tave vadina legendiniu? Vaidai.
2: Sveikas, ar ne, ne. Nežinau, kodėl vadina. Turbūt smarkiai klysta.
1: Vis tiek esi legenda. Kad legenda, tai taip, bet
2: apsimėtų,
1: ar legendinis,
2: gal?
1: Tai čia galim dar padiskutuoti.
2: Gal apsimėtų legendinį.
1: Kaip gyvas, Vaidai?
2: Visai neblogai pailsėjau, dieną šiek tiek numigau grožio pietų
1: miego. Aš sakau, kad toks miego.
2: Nu, tai stengiuosi pasipuožinai neįlinę šventę Žalgiriui žudbutinės rungtynės. Na, būtų fantastika, sakai, jeigu dar būtų kitas skrydis į Stambulą, reikėtų laimėti namie abejas rungtynės. Nors prieš tą seriją, aš prisipažįstu, kalbėjau, tikrai Žalgiriui Fenerbahčiai geriau nei, tarkim, Madrido Real. Ar panašiai, bet pasirodo klydo ir daug kas klydo. Fenerbahčė tragiškai atrodė reguliario sezono pabaigoje, 2 pergalės iš 9, prastas žaidimas, gili duobė, pralaimėti mačai Turkijos lygoj buvo ir Šaras Jasikevičius per trumpą laiką taip parengė komandą, taip sustigavo ir gynybą, ir polimame, kai kalbėjom prieš laidą, kad Žalgiris, nu, jokių variantų, jokių prošvaičių.
1: Valčių nebuvo, kaip yra sako, valčių nebuvo, nes aš atsimenu dar pirmos, kai buvo rungtynės Stambule, 6 rungtynių minutę, Pauliu Vaitiekūnui rašau žinutę, rašau batai. Amen, jis rašo, dar tik 5-6 minutės praėjo dar visą seriją prieš akį. Sakau, ne, tu pažiūrėk, ta prasme, variantų nėra, yra atkirsti visi deriniai. Tie, kad kėlinio pradžioj, pirmų rungtynių pakrito dar tie metimai, bet derinių nebuvo, iš kart buvo viskas atkritinėjama ir aš šiaip Augusto Šuliausko kartais pažiūriu analizės, tu rungtynių metu, kai viskas intensyviai vyksta, ne viskas spėjo pamatyti, bet paskui, kai rodo sulėtintus epizodus, pavyzdžiui, Francisco, kaip atkirstas nuo visos komandos, kai jisai veržiasi į baudos aikštelę, 5 Fenerio žaidėjai būna aplinkiai, tos visiškis pastatys, daryta viskas.
2: Taip, taip, ir Augusto Šuliausko ir Mindaugo Brazio geros analizės, tai vakar kalbu, reikia keisti šiek tiek polimą. Francisco neleidžiamas veržtis į dešinę pusę, į kairę įsiveržia į būdos aikštelę ir jį ten uždaro į dėžutę.
1: Bet kaip stumėmės į dešinę pusę jis yra?
2: Į kairę pusę.
1: Kaip jis yra uždaro?
2: Neleidžiama žaisti užtvarą į dešinę pusę, nes jeigu prasiveržia į dešinę, įlenda į būdos aikštelę.

0: iš priekio. Šeina iš priekio, bet reikia kuo greičiau, kol jie neišsirikiuoja. Ir aišku, trūksta lengvų taškų, Žalgiriui reikia bėgti. Jeigu Fenerbahčiai grįžta į gynybą poziciniam puolime...
1: Be šansų.
0: Be šansų. Bet, sakyčiau, svarbiausias dalykas, daug kas kalba apie fiziškumą, agresiją, taip, tai yra svarbu, bet reikia nuimti įtampą. Matėm, kaip Žalgiris ir laisvi, nepataikė.
1: Aš dabar apie ką ir noriu paklausti, nes šiaip tritaškis Žalgiris sezone atrodė labai neblogai.
0: Geriausiai metantį komandą.
1: Ir kas pasidaro? Tai čia yra psichologija, kad tritaškiai nekrenta?
0: Taip.
1: Ar kas čia veikia?
0: Psichologija. 10 iš 45 pataikė Žalgiris tik per dvejas rungtynes, ten kažkur 20% psichologija. Po to, kai gavo žalgiriečiai per smegenis pirmose rungtynėse, paskui jie ir laisvi nepataikė. Aš manau, kad treneriam reikia Masiuliui taip nuteikinėti žaidėjus. Nieko baisaus, mėgaukitės rungtynėm, bus 0-3 ir kažkokiu būdu nuimti nuo jų tą įtampą, nes kol kas tai nesutvarkom.
1: Dar ir kitas momentas, tas noras kapotis aikštelė. Man įstrigo labai vienas epizodas, kai Dekolo išplėšė iš rankų kamuolį. Raitui iš rankų išplėšė kamuolį. Tiesiog, tarsi, čia skirtingos svorio jėgos kategorijos.
0: Tai.
1: Išplėštas kamuolys, tai parodo, tą nenorą. Ar baimė kažkokia, susikaustimą?
0: Susikaustimą, taip, arba Brazdeikis, kaip taikė kamuolį, veržėsi savo į koją. Patakė kamuolys užį. Tai iš tikrųjų labai, labai geros detalės.
1: Brazdeikis man šiek tiek gėda Saročką primena, nes kai gauna Brazdeikis kamuolį perdavimą, tai jau nebesitikė, kad gal bus metimas.
0: Taip. Tai ir Brazdeikis sužaidė tragiškai, labai prastai. Į kiti atsarginiai Slyva, Modolo, Dovydas Giedraitis, tas pats Butkevičius puolime buvo tuščias, nelaimėsi tik su startiniu penketu. Žinau, gal Sirvidį reikia pabandyti, bet kita vertus, tai irgi yra rizika, jis išeis, prames keletą metimų, pralaimė Žalgiris atkarpa ir visi ten prie kryžiaus kals Masiulį, tai yra rizikinga, bet kažką, aš sakau, taktiškai reikia pakeisti, apie puolimą jau kalbėjau, bet...
1: Aš noriu paklausti tavęs dar apie iš Fenerio pusės, ar tu nemanai, čia žinai, mes tik spėliojam ir filosofuojam, bet ar tu nemanai, mes kalbam apie Fenerio duobę reguliariajam sezone, ypač antroje pusėje į pabaigą, kad visiška duobė, bet ar tu nemanai, kad ta duobė galėjo būti susijusi su kažkokiu specialiai sunkiu fiziniu pasirengimu, kada automatiškai krenta pataikymas, tam, kad tu įgautum optimaliausią fizinę formą tada, kada reikia, ir atsigavimas įvyko tada, kada reikia. Nemanai, kad ta duobė buvo susijusi su pasiruošimu būtent šitam?
0: Klausyk, bet fantastinis klausimas, tu irgi mano krepšinio ekspertas. Aš kažkur kalbėjau kitam podcast'e, kitur, kad žiūrėk, kaip žiūrim, atrodo Fenerbahčiai žaidėjai geriau pasirengę fiziškai, greitesni, aukščiau šoka.
1: Nors sezono pradžioje apie Žalgirį buvo kalbama, tai yra bėgikų komanda.
0: Taip, Žalgiris pastaruosius keletą metų garsėjo kaip viena geriausiai fiziškai pasirengusių komandų. Gal šiek tiek buvo nesuplanuota ta fizinė forma, kad dabar į duobelę krito Žalgi fiziškai, o Fenerbahčia kaip tik pats pikas ir sportinės formos, ir fizinės formos atrodo, kad taip. Tai galėjo būti, gal jie buvo ten, kaip liaudiškai kalbam, užkačelinti, sunkiai vilko kojas, paskui buvo pertraukėlė iki atkrintamųjų, jie pailsėjo ir išėjo švieži pilnom baterijom, ko nepasakysi.
1: Taip, bet čia tik mūsų filosofija, nesakau, aš bijau, ar nebuvo taip, kad viena komanda arė juodai ir fiziškai buvo galbūt ir perlenkta kažkiek tam tikrų laikų tam, kad būtų geriausia forma, o kitoj komandai ar nebuvo užsižaista, kas čia turėtų būti
0: MVP,
1: kas čia turėtų būti geriausias treneris, už to, kad kažkaip...
0: Taip, ir dar tos dvi pergalės prieš Fenerbahčią reguliariajam sezone, manau, irgi šiek tiek koja pakišo, čia daug kas kalbėjo, Žalgiris favoritas, aš irgi panašiai kalbėjau, bet prieš Arą nuimu kepurę, komanda idealiai parengta. Visos detalės, tiek gynyboj, tiek puolime, kalbant apie gynybą, tai Žalgiris per dažnai keičiasi ginamaisiais, kur nereikia. Ir tada Francisco Argosas lieka su aukštesniais žmonėm. Turigi ir Šaras tą puikiai išnaudoja. Puikiai metami kamuoliai ir tik krepšį, ir aukštesni žaidėjai pelno taškus arba prieš jos prasižengiama. Tai...
1: Kita vertus, nesusirinkom čia plakt Žalgirio, jo labiau kas mes tokie, kad mes tą Žalgirį plaktumėm. Mes galbūt keliam klausimus ir kažkaip patys jos bandom atsakyti. Bet kokiu atveju susirinkom palaikyti Žalgirį. Tai pagrindinis, jeigu taip išskirt, vienas.

0: Vienas akcentas šiam vakarui, kas galėtų būti tas raktas į bent jau kitokią žaidimą ar bent jau į norą luptis iki kraujų.
1: Sakyčiau...
0: Nes kraujo buvo pirmame, čiagi Francisco veidas buvo pradrėkstas.
1: Taip, taip. Nu, tai jau kalbėjom, žinok, aš manau, kad bus labai svarbus pirmas kelnys, jeigu mes vėl kaip antrame mače turėsim dviženklį deficitą.
0: Abi pralaimėtos rungtynės, jos buvo pralaimėtos, aš sakyčiau, antrose keliniuose. Ta prasme, ten buvo nuspręsta, po antro kėlinio, tiek pirmose.
1: Taip, bet antrose rungtynėse jau po pirmo kėlinio Žalgiris buvo dviženklį deficitą turėjo. Aš sakyčiau vis tiek, gal net ne fiziškumas, irgi kas svarbu, agresyvumas, bet atsikratyti jaudulio. Nu vis tiek ir daug patyrusi Žalgirio žaidėjo. Kas bus, tas bus svarbu kautis. Jeigu Žalgirį matys, kausis visa jėga, pralaimės, tai niekas per daug nesmerks.
0: Na, gal savo sieną savilankai irgi kažkiek padės, o kad fanai visi susivienys ir palaikys šiandien Žalgirį, tai be abejo, nes mes darom trumpą muzikinę pertraukėlę ir grįšim su žaidimu 3 su nesportinė. Vaidas paruošęs čia įdomių klausimų ir duosim jiems prizų, lauksim skambučių. O šiai valandoje parinkom ir grojaraštį specialų dainų, galbūt kurių ir negirdit dažnai, arba gal iš vis negirdėję, bet kurios labai kažkaip, nežinau, užvestų arba tiktų į krepšinio temą. Hiperbolės gabalą, ištraukiam vandens ženklai, Rimi,
1: wow.
0: Tai paklausom ir netrukus su Vaidu grįšim pas jūsų.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Kuro kainos aukštyn, traukinio bilietų kaina žemyn. LTG Link ir susisiekimo ministerija kviečia. Palik automobilių poilsį ir keliauk po Lietuvą traukiniu su 50% nuolaida. Pasiūlymas galioja kelionėms iki gegužės 31 dienos. Pirk bilietus jau dabar. ltglink.lt.
3: Alo.
4: Sveiki, čia pagal skelbimą dėl mašinos skambinam.
3: Nu.
5: Startuoja ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. M1 ekspeditoriai Arnas ir Richardas leidžiasi į nuotykius Norvegijoje. O kad nuotykių netrūktų, perka mašiną, kuriai metų nemažiau nei M1. Visą šią savaitę klausykitės laidos Čia mano radijas ir gyvame eteryje išgirskite nuožmes derybas su automobilių pardavėjais.
6: M1 vyro ekspedicijos bei visų švenčių draugas Metadoxil. Tam, kad kitą dieną galėtumėt ne tik vairuoti, bet ir jaustis puikiai. Metadoxil skatina alkoholio pasišalinimą, lengvina pagirias bei slopina pykinimą. Metadoxil sudėtyje yra 500 mg metadoxino, kuris vartojamas apsinuodijus alkoholiu. Vaistas mažina alkoholio kiekį kraujyje ir padeda jį pašalinti. Paros dozė 2 tabletės. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Reklama.

0: In the music, the swing, bitas padedantis užsivesti visom gyvenimo situacijai. Šiandien ypatingai reikia užsivedimo, o dabar jau laukiam jūsų skambučių. 18.30, turim žaidimą, turim dovanų.
1: Trys su nesportinė
0: automatiškai pasiimu šiandien. Aš nesportinė yra daina, kurią galbūt nekasdien išgirsite grojarašti ir jinai visiškai nederinta su muzikos redaktorium, o tris, tikimės, pasimsit jūs ir matau, yra skambinančių, Vaidai, tuoj galėsim pradėti. Kelių ragelį, tikimės, kad krepšinio tikri fanai skambinat. Gerai, pirmas tebūnė čia, labas vakaras, kas paskambino?
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Sveiki.
0: Modestai, šiek tiek patildykit radijuką, kad nefonuotumėm ir nepabėgit kelių ragelį dar kažkam. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Jėzus Marija, pabėgo vienas klausytas. Kuo jūs vardu?
2: Martinas.
0: Martinai, dabar jūs nepabėgit, nes prieš tai paskambinęs klausytas dingo, tai 18.30 skambinkit dar ant viršaus. Net dabar turim tik vieną žaidėją, Martina, reikia dar vieno. Vienas dingo, ką tik, kol tildė ragelė turbūt. Gerai, turim kažką dar, labas vakaras.
3: Kažką dar, labas vakaras.
0: Sveiki, radijuką pritildykim.
4: Labą dieną.
0: Radiją pritildykim. Ir kalbam dabar jau į telefoną. Kuo vardu?
4: Adomas
0: ir Martynas žaidžia žaidime 3 su nesportinė. Vaidai, pirmas klausimas.
5: Taip, sveiki. Trys klausimai, pradėsiu nuo lengviausio. Kuris Žalgirio krepšininkas buvo pats rezultatyviausias per pirmasias dvejas ketvirtfinalio rungtynes su Stambulo Fenerbahče? Kuris iš viso pelnė daugiausia taškų per tas dvejas rungtynes?
0: Tai, Martynai, jis pirmas prisiskambinot, pirmas spėkit.
2: Pasitikrinsiu, čia Žalgirio ar apskritai visų?
5: Ne, Žalgirio. Žalgirio. Čia...
2: Žalgirio tai Gostas, Viljamsas Gostas.
0: O koks Adomo variantas?
4: Ąžuolas Tubelis.
0: Tubelis. Nors vienas pataikė?
5: Ne, Mozesas Raitas pelnė pirmasi 19 ir 16, 35 iš viso. Gosas iš viso 31, Francisco tik 26.
0: Taip išėna,
5: per dviejas rungtynes, tai niekas.
0: Taip išėna, kad pirmą tašką gauna Vaidas Čeponis, sveikinam jį.
5: Ačiū, prizą nepamiršk.
0: Turim dar klausimų, dabar Adomas pirmas spės, Vaidai, koks klausimas?
5: Taip, klausimas apie Fenerbahčę. Kiek Turkijoje gimusių krepšininkų Fenerbahčės komandoje žaidė per pirmas dvejas rungtynes su Žalgiriu čia Stambule? Kiek Turkijoje gimusių krepšininkų?
4: Penki.
0: Ir ką sako Mindaugas? Martynas?
2: Sakykim, tik vienas, Tarikas Biberovičius.
5: Negaliu skaityti, Biberovičius ne, yra Bosnijoje, Hercegovinoje gimęs ir augęs, tik turi Turkijos pilietybę, tai na, pasakau, kad ne vieno nežaidė. Tai,
0: nulis.
5: Nulis, taip.
0: Aš manau, kad būtų visai sąžininga tašką duot Martynui, nes jis buvo labai arti. Vienas
5: gerai,
0: prie Biberovičių.
5: Duodam, nes jis žaidžia Turkijos rinktiniai, turi ir Turkijos pilietybę, nors yra Bosnis.
0: Gerai, 1-0, manau, kad visi su to sutinkam, arčiausiai buvo Martynas. Ir paskutinis taip. Klausimas, Adomas arba išlygins, arba Martynui dovanosime vieną koiną.
5: Paklausykit, sunkiausias, tik vieną kartą per visą Eurolygos istoriją komanda atkrintamosiose varžybose atsilikusi serijoje 0-2 vis dėlto triumfavo toje serijoje, tai buvo 23 metais viena komanda...
0: Kokia
5: komanda išsigelbėjo atsilikusi 0-2, tai buvo 23 metai.
0: Martynai, spėkit, jūs pirmas dabar.
2: Taip, tai 100% sutikras, kad Madrido Realas išsigelbėjo prieš Belgrado Partizaną.
0: Adomas gal kitos informacijos turi?
4: Ne, irgi Madrido
0: Realas. Realas, aš galiu paliudyti, kad taip, tai yra Madrido Real ir abiem po tašką. Šauniai, užsibaigėm žaidimą, abiem po taiklų metimą, bet Martynas rezultatu 2-1 laimi, tai Martynui M1 koinės, Adomui sakom gerų rungtynių, gal pergalę padovanosim kažkaip.
5: Taip, ar pirštinės kitą kartą, ne koinės.
0: Taip, o aš nuo savęs nesportinę sugrosiu Wyclef Jean, We Trying to Stay Alive, ne kartą šitas kūrinys garantuoja nėra skambėjęs M1 ir lai atleidžia man muzikos redaktorius. Jeigu ne, tada aš imunę sportinę. Ačiū vyrai, Martynui dovanos, Martynai tuoj neterį papasakosim, kaip viską atsiimti.
5: Ačiū.
1: We got the refugees, all stars, rubber dubbing in the club. Wyclef Jean.

0: Manau, visai nebloga, nes sportinė daina, puikiai tinkanti šį vakarą. Grįžtam dar trumpam apžvelgimui, turbūt apibendrinimui su Vaidu Čeponiu ir grįžim vėl prie muzikos. Vaidai, ar bus muštynių šį vakarą? Nes grįžtant prie trysų nesportinę, buvo klausimas apie komandą, kuri išsitempė seriją po 2-0 pradžios. Gal... Ten buvo muštynės.
1: Taip.
0: Ten Pusėlė su Panteriu fightino.
1: Taip.
0: Ar šiandien bus muštynės?
1: Puikiai pamenu, ten kažkiek Sergio Julas, Realo gynėjas, išprovokavo. Ir tos muštynės, manau, tik lėmė, kad Realas paskui laimėjo 3 iš eilės rungtynės, būtų Partizanas tikrai. Panteris buvo diskvalifikuotas, tada Partizane žaidė. Na ką,
0: jie... O tu nepastebėjai, kaip provokavo šį Feneriuką? Žalgirį. Buvo ten momentas ir su Slyva, kai Slyva paskui stumtelėjo ant jo. Feneriukas šiek tiek provokuoja Žalgirį.
1: Na, truputį, bet neperžengė ribų. Yra gal mažos gudrybė. Taip, gal pajokaujant galim pasakyti, jeigu matysim, kad šakės, tai gal reikia tada perėti į boksą.
0: Muštinių gal nereikia, bet mes galim kirsti lažybų, jeigu nori. Ar bus, ar gaus treneriai šiandien techninių? Techniškų, kaip ten?
1: Techniškų. Gal ir kartais reikia, ar žinai, turbūt žinai, kad...
0: Ar yra Masiulis, kartais, beje, ar Masiulis bent vieną yra gavęs šiam sezone?
1: Yra gavęs dabar. Yra. Ar žinai, kad turbūt žinai, kad treneriai kartais tyčia užsidirba techninę pražangą, kažką nusikeikia prie teisėjų ir tokiu būdu bando užvesti, pažadinti savo žaidėjus, kai jie tokie, na... apsnūdė.
0: Pajudino žarijas, kad ugnis įsiplėkstų. Ja.
1: Taip. Jeigu to reikės, tai kodėl gi ne? Tegul ir Masiulis gauna tą techninę pražangą. Vieną, bet neaišku, ne dvi. Tai.
0: Man atrodo, Šekspyras liktai yra pasakęs, neturėkit lūkesčių, neturėsit nusivylimų. Apibendrinant šiaip visą Žalgirio sezoną, manau, kad šitas etapas, kuriame dabar yra Žalgiris, jau jis automatiškai sukėlė mum lūkesčius, norim dabar dar daugiau. Bet, kad Žalgiris finišavo 5 vietoje po reguliaraus sezono. Aš tai galvoju, kad yra fantastinis Žalgirio rezultatas. Kaip tu pats įvertintum visą reguliarų sezoną Žalgirio?
1: Fantastinis rezultatas. Bet...
0: Jis nesitikėjo pradžiai.
1: Tikrai taip. Aš irgi nesitikėjau ir Masiulis pranoko lūkesčius. Iš pradžių irgi gana skeptiškai galvojau, na, trūksta charizmos, neturi patirties kaip vyriausiasis treneris, bet matom, kiek daug davė jam darbas su Šaru ir pats jis turi nemažai idėjų Masiulis.
0: Man atrodo, jis turi labai gerą psichologinį priėjimą prie žaidėjų. Raito, pavyzdžiui, situacija. Buvo,
1: taip,
0: ten,
1: su Trampė.
0: Rado, kaip reit.
1: Taip, kartais duoda šiek tiek bizūno, bet kartais meduolį. Raitas buvo išimtas iš starto penketo, buvo labai nepatenkintas. Ir paskui nusileido Masiulis, kažkiek leido į starto penketą, atsigavo Raitas, matėm, Francisko nepatenkintas, kiek kartų į rūbinę buvo išėjęs po kitim, kažkiek gal parūkyti buvo išėjęs.
0: Tas kuris... pats Raitas parvedė.
1: Taip, tai neblogas psichologas pasirodo yra Masiulis, o dėl apibendrinimo, jeigu Žalgiris pralaimės taip pat be variantų, beviltiškai kaip pirmas dvies rungtynės, na, rašyčiau tvirtą devynetą už sezoną. Jeigu šiandien, na, rimtai sukovoja, sakyčiau, tikrai dešimtuką. Na, o jeigu patenka į finalo ketvirtą, nežinau, tada jau vienuoliktuką.
0: Vaidas mokyklai dirba, ar esi kam nors vienuoliktuką parašęs?
1: Jeigu atneša dovanėlių skanėstą, tada rašau vienuoliktuką, taip.
0: Vaidai, ačiū tau. Gerą žinutę, tai sako, geriau mažos muštynės nei dideli barniai. Žalia balta. Žiūrėsim, kaip čia viskas baigsis. Vaidai, ačiū tau.
1: Žinot, ačiū tau.
0: Skubi komentuoti į kažkokį bariuką, ne? Rungtynių.
1: Taip, jau atsibodo televizijoje, bare komentuoju.
0: O mes dar grįšim, aš dar grįšiu pas jūs, kad startiniam dainų penketą išsirinktumėm tą vieną vienintelę, su kuria ir judėsim link, tikėkime, Žalgirio pergalės. Ačiū tau, Vaidai.
1: Ačiū tau, sėkmės visiems, sėkmės Žalgiriui.
0: Žalia balta, žalia balta.

0: Ai, jūs turite grilių? Ach, negaila ištriptos pivutės jums, ar ne? Tai gal dar norite M1 transliacijos iš terasos?
1: Puiku, atvykstam!
2: Grilio lendas šiais metais gali vykti jūsų kieme. Domina? Registruokitės m-1.fm, sulaukite skambučio ir įtikinkite, kad jūsų kiemas, balkonas ar dvaras tinkamiausia vieta grilio lendui.
3: Teminis grilio mėno maksimoje. Grilio mėnesio metu rasite tai, ko reikia tobulam griliui ar iškilai gamtoje. Mėsa, sūriai, padažai, nauji dar nematyti užkandžiai, grilio įrankiai ir dar daugiau. Skubėkite įsigyti, nes prekių kiekis ribotas.
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
6: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
7: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas. Vilnius. Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Visos krepšinio rungtynės prasideda, kai išbėga startiniai penketai į aikštelę. Būna švilpukas, o prieš Kauno Žalgirio ir Stambulo Fenerbahčė rungtynės dar greit pristatau startinį dainų penketuką ir vienas skambutis, sakot, kuri daina pirmą žengs ant parketo.
1: Startinis penketas.
0: Penki kūriniai, jų ištraukos, greit paklausom, 18.30, laukiu greito skambučio, pasakot pirmą, antrą, trečią, ketvirtą ir penktą dainą. Paklausom ir einam palaikyti žaliai baltų. Pirmas pasirinkimas šį vakarą.

0: Bird, kažkada įrašytas legendinis kūrinys Hip Hop. Esu girdėjęs, kad YouTube, sako, net nelabai šitos dainos yra. M1 grojaraštį mes ją turim. Jeigu pasilgot, balsuokit daina numeris 3. Ketvirta. Aišku, kaip be Justino Jaručio žaliai baltų dievų. Žalgiriko himnas šiame sezone. O penktas pasirinkimas. Irgi visiems puikiai žinomas. Aštuoniolika, 30 laukio skambučių. Gerai, turim, matau, net ne vieną skambutį, bandam aiškintis. Labas vakaras, kas paskambino?
1: Aistė.
0: Aistė, už kurią?
1: Dabar nežinau, ir gerai, ir ketvirta, ir penkta.
0: Nu tai kurią? Ketvirta ar penkta?
1: Ketvirtą.
0: Už ketvirtą. Gerai, Aistė, iki. Gerai, sakiau, kiekvienas skambučia, bet matau daug skambinančių. Dar pasikonsultuokim. Labas, kas paskambino?
2: Gabrielė.
0: Gabrielė, už kurią dainą?
2: Už ketvirtą.
0: Už ketvirtą, sutapo nuomonės. Gabrielė, iki. Nu gerai, dar vieną ragelį keliu. Nors jau kaip ir turbūt viskas nuspręsta. Labas, ar sutampo nuomonės ir ko vardu esat?
3: Aurimas.
0: Aurimai, ar sutapo nuomonė?
3: Nu, tai davai tada ketvirtą.
0: Ketvirtą, žaliai balti dievai. Iki, žalio baltą palaikom, ate. Viskas, nusprendėte, žaliai baltų dievų norite, neturiu kito pasirinkimo, kaip tik tai pildyti jūsų norus ir jeigu tai tik padės kažkaip šį vakarą laimėti, tebūnė. Justinas Jarutis, žaliai balti dievai, palaikom žaliai baltus. Svarbiausias šio sezono rungtynės. Linkim visiems pergalės. Ir viskas. Šiam vakarui pratesimas tiek. Aš tikiuosi, kad pratesimas šią savaitę dar minimum vieną kartą grįš į eterį. Ate!

0: gegužės 22-24 dienomis Litexpo. Holivudo aktoriai, diskusijos, kompiuteriniai žaidimai, kosmai, K-pop, humorė, Comic-Con Baltics, sponsored by Samsung, superherojų interneto televizija, LNK Go, informaciniai partneriai, žurnalas Žmonės ir radio stotis M1. Bilietai brangsta gegužės 8 dieną.
1: Trauka. Ji gimsta plakančioje širdyje. Vienus jį kviečia eiti pirmin, kitus įtvirtinti tai, kas sukurta. Tai nematoma energija, suteikianti prasmę. Nesvarbu, kur jį mus suranda, svarbu, kur veda. LTG. Čia traukia.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Shabuzi, Born to Die. Nombeko Augustė, Mano vanduo. Ir The Colors, Rolling Stones. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
5: Balsuok M1.fm ir klausyk.
4: Sekmadienį nuo 17 valandos.

Yeah.

0: M1 pristato IMAX kino premjerą. Visose Forum Cinemas. Pasaulinė premjera. Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Gegužės 21 dieną pamatykite pirmieji. Visose Forum Cinemas. Maksimaliu formatu.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank. Reklama.
3: Čia vienas.
4: Taip.
3: Mes jūs mylim.
5: Vienas. Automatic voice message system. Or is not available.

0: mato. Kai nuknesame milijardai, kviečiame profai, kad nuknestų juos atgal.
1: Kids, don't say a word. Follow me.
0: Holivudo kietuoliai Henry Cavill ir Jake Gyllenhaal naujojoje džentelmenų režisieriaus Guy Ritchie veiksmo komedijoje Pilkoji zona.
2: Ram it, Janet.
3: 3, 2, 1.
0: Pamatyk pirmas, gegužės 14 dieną, visose kino centruose, Forum Cinemas.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M1.

Viskas, ką sakėjai man, turi daug krantus. Vienas iš jų